Pia Apachini namba yenye wewe ni 975 31 791. Mzazi upendaye mtoto wako asipuuzi, kwani kusomesha ni kujitolea na kujikatalia ili utayarishe maisha ya kesho ya mtoto wako. Kwa niaba ya seminaire ndogo ya Mugombe ya Abbe Pierre Watelaninwa Kiambo, rektor ndiye amesaini tangazo. Centre de conduite maendeleo itfem Bukavu imeanza andika wavakansia ma wavakansiera na wengine wote wanaohitaji kujifunza uongozi wa gari na mekaniki automobile. Formation accélérée ya uongozi inadumu mwezi moja. Juma mbili za mwanzo zinahusika na cours théorique code de la route déontologie des chauffeurs, conduite théorique panne et dépannage kupitia tableau de bord, na juma mbili za mwisho zinahusu conduite théorique ama uongozi binafsi ya gari. Centre inaandika pia wale wote wanaohitaji kusoma mekaniki automobile muda wa miezi sita na mwaka moja pia kwa kuwa wa chauffeur mécanicien. Nafasi ya kujiandikia ni eneo za kusomea, ni kusema eneo za ITFEM. Kwa maelezo kamili fika kwa ITFEM Bukavu kwenye ofisi ya center ama ita namba hizi 097 082 486. Formation itaanza siku ya kwanza tarehe 6 Julai mwaka 2026 pasaa 2 ya mawiter. Kwa niaba ya center ni uongozi ndio na saini tangazo yenyewe. Jamaa ya Murandikire Mushako wanatangazia ndugu na marafiki kama wamepoteza

0: Venema. Nyas, haukosake vyako, habari ya Venema garite na ile. Tati, isa medile 4 juye 2026 na kensele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira kubieka terase. Abo, na nani tena? Na mwimbaji kabambi wa muji wa Buafu, Lydia la Foudre, la Perle, Rare de Buafu. Lydia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juye 2026 na kensele. Iyo maye, tusikose kwa ele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Okay, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hata vya kulipa. Ilisifitu kununua kinywaji yako na basi. Ile tu, ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa iye Venema kabambie, kubiega terase pale Bagira.
1: Kabila yetu iko special. Kabila yetu inatulikana popote. Kabila yetu ndio ya batu ya Kili. Kabila yetu ndio ya batu ya Lazima.
2: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
1: Juu ya nini?
2: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba upo salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kufuata habari zetu, na huu kwanza ndio ufupi wake. Raia wa Kongomani ndio wahanga wa vita pamoja na vinyume vyake, kwa hiyo wanapashwa kuwekwa kwa nafasi ya kwanza. Ujumbe huo ni wake Arkiaskofu wa Bukavu kwa pande husika na mizozo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa fursa ya kusherekea miaka 66 tangu DRC imepata uhuru wake. Anaomba pande zenye kuhusika na vita kuendesha mazungumzo kwenye meza moja. Wakati huo ni Daktari Denis Mukwege ndiye anaonya kuhusu hatari ya kugawanyika kwa nchi. Anasema kuwa mateso ya wakongomani imepita mipaka. Pia katika habari hizi, mipaka kati ya DRC na Rwanda yaweza kufunguliwa mnamo siku za usoni kutokana na kupunguka kwa ugonjwa wa Ebola hapa jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa naye Daktari Fredy Kaniki ambaye anahusika na kuchunguza visa vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Katika habari hizi tutagusia michezo. DRC itacheza mechi yake ya kipindi ya 16 ya finali ya kombe ya dunia hii siku ya 3 tarehe 1 Julai zidi ya Uingereza. Mechi hiyo inaandaliwa kuendeshwa saa 12 za jioni kwa saa za hapa mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine itawajia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru wake, Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi Rusengo awaomba viongozi kwa ngazi zote kutumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi katika kuboresha sekta ya sheria, usalama na heshima, pia haki za binadamu. Ujumbe huu umetolewa siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026 wakati wa ibada ya misa iliyosoma kwenye paroki ya Saint Pierre Claver ya Nguba mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Aleka Bika anatujia na ripoti kamili.
2: Inatimu saa 3:30, kengele za paroki ya Saint Pierre Claver ya Nguba katika mtaa wa Ibanda zinakuwa zikisikika. Waumini wanaokuja wengi kanisani wanaonekana kujaza nyumba ya kanisa na kando kando. Kwaya imeanza kuimbisha nyimbo wakati mapadri wanakuwa wakizogelea polepole kwenye altar. Kupitia shangwe na vigelegele, arkiaskofu hapa mjini Bukavu François Xavier Maroi anaingia kanisani akizungukwa na askofu wa Goma Willy Ngumbi na mapadri wengi. Ibada hii inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupewa uhuru kutoka Ubelgiji, pia kumbukumbu ya miaka 60 tokea iliweza kuundwa Centre Interdiocésain ya hapa mjini Bukavu. Inakuwa pia kumbukumbu ya miaka 20 tangu imposium ya pallium yake ya arkiaskofu wa hapa mjini Bukavu. Katika hotuba yake, François Xavier Maroi amejulisha kwamba miaka 66 kisha nchi ya Kongo kupewa uhuru, uhuru wa kweli unabaki kujengwa kupitia vitendo vya kila moja. Analika kila mkongomani kujiswali kuhusu jukumu yake katika ujenzi wa shirika yenye kuaminika na wote. Akizungumzia kuhusu hali ya usalama na kisiasa nchini, arkiaskofu wa Bukavu amekumbusha kwamba kanisa Katoliki inaendelea kubaki kwenye msimamo wake. Amechukua fursa hiyo kwa kualika pande zote kuweza kukumbuka mahitaji ya wakongomani katika mambo yote wanayofanya. Akizungumzia kuhusu harakati ya mazungumzo kwa ajili ya kurejesha amani nchini, François Xavier Maroi anajiswali kwa nini kutafuta suluhisho nje ya nchi, ijapokuwa wakongomani wao kwa wao wanaweza keti na kuzungumza na kupata amani kwa ajili ya nchi yao. Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi.
3: Tungependa mjue ya kuwa munakuwa ndani ya mapigano ili muokoe raia. Tunapenda sasa tuwaone pamoja, kusali pamoja nasi kama vile watoto wa baba moja nchini kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama vile kanisa hatupendelei mutu. Sisi tunapenda raia iishi kwa usawa na amani.
4: Nous apprenons que vous êtes allé à Nairobi, à Doha, à Washington, et dernièrement on dit que vous étiez à Londres et en Suisse.
3: Tunasikia kwamba mulienda Nairobi, Doha, Washington, nchini Uswisi kwa kutafuta amani. Hakuna namna ya kukuja hapa mjini Bukavu, au Goma, Kinshasa, au tena Kisangani wala Lubumbashi kwa kikao yenyewe. Hapo mutakuwa katikati ya raia. Tutawahudumia kwa yote, tutawafungia na hamutatoka kabla hamujasikilizana. Mukipatana tutafurahi tena sana zaidi. Lakini kama munaenda nje ya nchi, mukue na arifu raia.
4: Cardinaux font les conclaves, vous aussi vous sortez de là ayant un président où vous entendez. Nous allons fêter. Mais quand vous allez ailleurs, informez-nous.
2: Ijulishwe kwamba kwa fursa ya kumbukumbu hiyo, viongozi wengi wa kisiasa na wa kijeshi wa AFC-M23 wameshiriki kwenye shughuli hiyo. Tukimtaja kiongozi wa AFC-M23 Corneille Nangaa na makamu wake Bertrand Bisimwa, pia Freddy Kaniki. Kisha ibada hiyo, kumeandaliwa kikao ambako viongozi wote waliweza kushiriki. Kikao iliyofanyika katika ukumbi wa Koleji Alfajiri ikiwa tu katika mtaa wa Ibanda.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Wakati huo taifa linaanza kuangamia, wakati silaha zinapochukua nafasi ya mazungumzo, wakati ambapo watoto wa inchi moja hawana tena muda wa kuzungumza pamoja, wakati ambapo hawatambuane kama vile wanamemba wa jamii moja, wanapoanza kubaguana na kutengana badala ya kupendana na kushirikiana, wanapoanza kutupiana lawama bila kusameheana wala kutafuta faida ya wote, bali kutengana na kutafuta faida za ubinafsi. Ni kwa maneno hayo ndipo maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo wametoa ujumbe wa pamoja kwa ajili ya amani na umoja wa wananchi wa Kongo kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata uhuru wake. Pande hizi mbili za watumishi wa Mungu wasema kwamba ni kwa huzuni kubwa wametambua kuwepo kwa matamshi ya chuki na magawanyiko, wakati taifa lina lazima ya upendo na umoja, pia ushirika na uhusiano bora kati ya wananchi. Hawa wanaomba wakongomani wote kuungana mkono, kupendana, kushirikiana na kutakiana amani, hasa zaidi wakati huu ambapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia wakati mgumu wa usalama mdogo eneo la mashariki mwa DRC. Wanasema kuamini kwamba wakongomani watakubali wito huo kwa kuzuia matokeo mabaya ya chuki hapo kesho, kama inavyoandikwa katika Zaburi ya 9 na Zaburi ya 133. Ijulishwe kwamba wito hiyo imesainiwa naye Arkiaskofu Filijanse Muteba kwa niaba ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo na mwenziwe Andre Bokunda kwa niaba ya kanisa la Kristo nchini Kongo. Wakati huo Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani mwaka 2018, asema kuwa wakati DRC ikisherekea miaka 66 ya uhuru wake, inchi inaendelea kupitia magumu mengi, wananchi wengi wanaendelea kuteseka, huku inchi ikiwa katika hatari ya kugawanyika, ndiyo maana hakuna sababu yoyote ile ya kusherekea kumbukumbu hiyo. Amesema hivyo katika barua aliyoiandikia Rais Felix Tshisekedi kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya uhuru wa DRC. Miriam Mfano, likoje hili?
5: Katika kibarua hicho, Mukwege amekosoa namna nchi ya Kongo inaendelea kuongozwa tangu mwaka wa 2019. Amesema hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbovu na utawala hujatoa majibu ya kutosha kwa matatizo yao wakaaji. Huyu anaendelea kujulisha kuwa hali inazidi kuwa mbovu tangu mwezi Aprili mwaka wa 2021, wakati mkutano uliendeshwa bila kurejesha amani, huku vurugu zimeongezeka, wananchi wengi wameuawa na hali ya haki za binadamu imeharibika zaidi. Kwa maoni yake, Daktari Denis Mukwege, hatua hiyo pamoja na ukosefu wa mpango moja wa kutafuta amani imeongeza migogoro na kuchangia kurudi kwa mapigano ya makundi zenye kumiliki silaha, yakiwemo kundi la AFC-M23. Kupitia kibarua hicho, Mukwege anaendelea kukumbusha umuhimu wa kuheshimu mkataba uliosainiwa Addis Ababa kwa ajili ya amani, usalama na ushirikiano katika eneo la maziwa makuu. Amesema pia kuwa juhudi nyingi za kutafuta amani kutoka mashariki mwa nchi mbalimbali bado hazijaratibiwa vizuri, jambo ambalo limeongeza changamoto pali ya kuleta amani. Mwishowe, Denis Mukwege anaalika rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kutobadilisha katiba ya nchi katika kipindi hiki kigumu. Amesema jambo la kwanza ni kurejesha amani, kulinda wakaaji, kuimarisha umoja wa taifa, kuheshimu sheria na kuboresha maisha ya wakaaji wote. La malizia kibarua hicho.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na shirika nyipya la raia NDC tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini inaalika vijana kupiganisha ili kufikia Kongo mpya yenye usawa. Imesema hivi tarehe 13 Juni mwaka 2026 kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu nchi ya Kongo ya Jamhuri ipate uhuru wake. Kulingana na NDC, matumaini ya kupata Kongo mpya inapatikana katika vijana wanaoungana na kufikiri pamoja jinsi ya kufikia lengo hiyo. Shirika hili linaalika viongozi kutafuta amani na kuepuka matengano kati ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wilfried Habamungu, akiwa mwanamemba wa shirika hili jimboni Kivu ya Kusini, anasema
6: shirika nipya la raia NDC inainama mbele ya kumbukumbu ya mashahidi wa uhuru na inatoa heshima kwa wale wote ambao kila siku wanabe

0: kusitisha tena kujitolea kwetu kutetea haki za binadamu, kukuza utawala bora, haki na maendeleo ya jamii kwa ajili ya Kusini Kivu yenye mafanikio.
1: Sauti yake Wilfried Habamungu akiwa mnenaji jimboni wa shirika nyipya la raia NDC. Na wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasherekea miaka 66 ya uhuru wake, bado inchi haijafikia kujitegemea katika sekta inayohusu chakula. Bidhaa nyingi muhimu zaidi chakula zinatoka nje ya inchi. Baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama vile unene kwa watoto na pia kisukari na magonjwa ya moyo kwa watu wazima. Ndivyo imetambuliwa nayo ligi ya watumiaji nchini Likoski maarufu katika mkutano ulioendeshwa kwa fursa ya kusherekea miaka 66 tangu DRC imepata uhuru wake. Miriam mfano mara tena.
2: Ligi la kutetea watumiaji nchini Kongo Likoski limesema kuwa DRC inakosewa na hatua muhimu katika sekta ya chakula miaka 66 zilizopita. Serikali bado haijaweka mpango wa kusaidia wakaji kupata chakula nzuri na ya kutosha, ijapokuwa wataalamu wanaendelea kuonesha hatari zilizopo. Kwa mjibu wake Mizo Kabare, kiongozi wa ligi ya watumiaji nchini Kongo Likoski, wakulima wanakosewa na mikopo, barabara nyingi ziko katika hali mbaya na hakuna msaada wa kutosha kwa walimaji ili waendeshe kazi ipasavyo. Huyu wanadhani kwamba ni muhimu pia shule, vyuo vikuu na makanisa kufuatilia pia ubora wa vyakula vinavyouzishwa karibu na eneo zao za kazi ili kulinda afya ya watoto na watu wazima. Anawaalika hivyo wakulima kuungana mkono kwa mkono kwa lengo ya kutoa chakula inayostahili kwa wakaji wote. Tumsikilize.
3: Inaonekana ke vitu vyenye tunaona, vitu vyenye tunaishi na hata vitu vyenye tunatumia leo, inaonekana kama vinakuwa na asara na vinakuwa pia vikitia maisha yetu au afya yetu katika hatari. Kwani ukiangalia vizuri, mu 1960 chakula ilikuwa mingi sana, ulikuwa maleteri huku na huku, na hata watoto shuleni walikuwa wakipata chakula kutumia. Lakini leo ile mambo yote haikuwe tena. Inatokana na kukosewa na vitu mingi. Tunakosewa na mabalabala, kwani chakula kama inalimwa fasi fulani, itafika namna gani kwenye inabidi waiuze? Na hata pia ule mwenye anafanya ile kazi, walimaji watachoka, hawatafanya tena ile kazi, na kisha tutakosewa na chakula, tutakuwa tu sasa na chakula kutoka nje. Chakula ni hatujue walilima namna gani, hatujue kama ni manyama walifuga namna gani, na ile yote inakuwa ikituma tunakuwa savile na oga ya kusema hii vitu vituko tunatumia tumia hivi havina tuletea shida. Na kweli shida ishaanza onekana, kwani huu unaona leo mumajama mtoto wa miaka kama 10 anakuwa iko na 5 kilo obesity. Utaona leo mtoto kidogo alishakuwa na diabetes, mtoto kidogo anaanzalia au iko nasikia roho inaguruma na kadhalika. Ile yote inatokana na chakula tunatumia kila leo. Sasa inchi savile Kongo, kama tunazungumzia Lipanda, tutazungumza Lipanda na tuzungumzie pia juu ya malisho bora. Tungependa tuseme serikali fasi yote mkono wajipange vizuri, wapange budget, na ile budget iangalie pia kisi tizasaidia mlimo ya kufuata wale wafanya ni wanakuwa mlimo, wanakuwa mfugaji. Tungeomba pia wasitumike ansolo.
2: Likoski na walika wakaaji kula zaidi vyakula vya ndani na vya asili bali ya kununua chakula chochote bila kujua ubora wake. Shirika hilo linaomba serikali kuongeza pesa katika sekta ya kilimo ili kuimarisha uzalishaji wa chakula na kulinda afya za wakaaji. La malizia duru letu.
1: Ripoti yake Miriam ya mfano. Mpeno msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mipaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iliyokuwa imefungwa kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola inatarajiwa kufunguliwa tena siku za usoni ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ndivyo imejulishwa naye Daktari Fredy Kaniki, ambaye amefahamisha kuwa mlipuko wa kwanza wa ugonjwa wa virusi vya Ebola imekwisha kudhibitiwa. Katika masemi yake, Daktari Fredy Kaniki amehakikisha kwamba watu wote 400 waliokuwa wakihusiana na wagonjwa wa Ebola wamemaliza kipindi cha kufuatiliwa kimatibabu na kwa leo hakuna

0: kisa nyipya. Kwa sasa hakuna wagonjwa wanaopokea matibabu wala mtu mwenye kufuatiliwa kama vile aliyehusiana na mgonjwa, kaendelea kujulisha daktari Fredy Kaniki. Kwa ngambo yake daktari Michel Maneno amesema kuwa hata hivyo awataka wananchi kuendelea kuwa waangalifu wakishika kanuni za usafi kwa ajili ya kuzuia visa vipya visije vikaripotiwa mara tena. Amesema kwamba virusi vya Ebola bado vipo katika maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiita wasafiri pia kuwa waangalifu. Daktari Michel Maneno anatoa maelezo.
1: Kwa sasa vague ya kwanza tumekuwa nayo au tulipata ndani ya mji yetu ya Bukavu, tumeifikia ngambo yetu, tunaweza kusema kwa sasa hakuna ka aktif ya

UNESCO inasema kuwa kila mwananchi ana mapashwa ya kusaidia kumaliza vita zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama hicho kinaamini kuwa amani ya kweli itapatikana ikiwa watu wote wataungana mkono kwa mkono bila kujali tofauti za kisiasa ama za kijamii. Muungano huo unaomba pia wananchi kufuata mfano wa mashujaa wa taifa waliopigania uhuru wa nchi pia demokrasia kwa njia ya amani. Chama hiyo inasema kuwa ndoto ya kuwa na Kongo yenye umoja, maendeleo na amani inapaswa kuendelea kuongoza kizazi cha sasa na kile kijacho. Vile vile Nojek inawaomba vijana waliojiunga na makundi zenye kumiliki silaha mashariki mwa DRC kuacha vita na kuweka silaha chini. Kwa upande mwingine, chama hicho kinaomba serikali iheshimu katiba na sheria za nchi sababu sheria hazipashi kutumiwa kupitia kuwanyima wananchi uhuru wao ama kuwazuia watu kutoa maoni yao. Kwa Nojek, kuheshimu sheria ni muhimu ili kuimarisha demokrasia na kuongeza imani ya wananchi kwa serikali, ikikumbusha kwamba uhuru si jambo la kukumbuka tu kila mwaka bali ni jukumu la kila mwananchi kuilinda kila leo. La Malaysia Media, Radio Okapi Planet. Katika habari zingine, tovuti la presseafricaine.net inasema kuwa kutokana na mkutano wa vijana utakaoendeshwa tangu tarehe 12 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwenye parokia ya Bumpeta eneo la Rubenga wilayani Ijwi, kamati la uhimizaji imeendesha kipindi kwenye redio ya jamii Obuguma ya Ijwi. Kipindi hicho kililenga kuwahimiza wakaaji wote wa Ijwi kuhusu mada inayosema kupokea, kutumikia na kupenda wajibu wa kila Kristo. Washiriki wa kipindi ilikuwa ni pamoja na Padre Serafin Bakenda wa parokia ya Bumpeta, Juste Chance Luegera, mtetezi wa haki za binadamu, pamoja na viongozi wa vijana. Hawa wanajulisha kuwa siku hizo za vijana haziwahusu tu vijana peke yao bali ni za Wakristo wote, wakiwaalika hivi Wakristo wote kuwakaribisha vijana watakaokuja kwa furaha na upendo kama ndugu zao sababu ni njia nzuri ya kuonesha imani ya Wakristo. Kupitia kipindi hicho cha redio, kamati imewaalika wakaaji wote wa Ijwi kushiriki kwa maandalizi ya siku hizo za vijana sababu kwa kupokea, kutumikia na kupenda wengine kila Mkristo atachangia kufanikisha siku hizo za vijana. La Malaysia Media, la presse africaine.net.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari wote ambao wamekusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikikutakia kila laheri. Bye bye.

0: Basi euro kwa siku ya leo ni 2559,21 francs congolais. Tukikamata également francs rwandais, taux officiel ni 1,5304 francs congolais, tandis que francs burundais ni 0,7539 francs congolais. Tuseme ya kuwa manake kwa siku ya leo uchukua na 1000 francs. Ukikuwa na 1000 francs congolais, unapaswa kuobtenir, voilà, ukikuwa na 1000 francs, unapaswa obtenir 1530 francs congolais, 1000 francs rwandais, plutôt officiel de référence. La 1000 francs burundais, il a représenté à peu près 753,9 francs congolais. Ce qui est sûr, au terrain, au tout à coup, ma réalité, zengine zengine, mais le mito officiel de référence. Kwa siku hii ya leo wapenda wasikilizaji wa kwetu, basi tukue prudent mu matransactions zetu vile vile ambazo tuna ambazo tunaweza kufanya kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Basi inatimu saa moja na dakika 12:04 mu studio ya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tuendelea kuwasindikiza hapa kunako Radio Maendeleo, tukiwaambia kuwa tunakuwa tukiwatayarishia vipindi mzuri sana kwa asubuhi ya leo. Saa 3 kamili mtapokea kipindi mtu kama na wewe pamoja naye Mugula Balola Oscar. Kisha hapo saa 3 na dakika 15 itakuwa marudulo makala Parlons-en. Saa hii itakuwa kipindi Santé. Saa 4:30 tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 5 na dakika 15 ambapo tutakuwa tukibudika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Basi tunawacha basi mpate kupokea taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, nasi tutakutana na baadaye kwa ajili ya usomi wa matangazo.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endongu nisipitwe.
2: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari kutoka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Hali ya ulevi imepelekea vijana wawili kufariki kwa hali tofauti katika vijiji vya wilaya ya Mwenga.
5: Kisha muda kidogo bwana huyo akajinyonga na kamba.
4: Dada moja mkaji wa Mudaka wilayani Kabare ameamua kumwacha mume ambaye walikuwa wakiandaa naye harusi na kuolewa na baba mmoja hapa majuzi, kisha kutambua kwamba ana ujauzito wake.
6: Alishtuka kuambiliwa kama mchumba wake ameolewa na mshamka mwingine na kwenda kwa deuxième bureau.
4: Habari kamili. Bwana Kabungu amefariki kwa kujinyonga usiku wa kucha tarehe 29 Juni mwaka huu kwenye makao yake pa Kanyamalogo Chiranga katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Cesar Namnyase Jos.
7: Bwana huyo aliishi maisha ya kawaida, alikuwa baba shujaa ndani ya kijiji. Sio kusema kama vile wengine wanasema mtu akishafariki wanamgeuza kuwa mwema. Alikuwa mtu mwema na wema wake na wengi walishuhudia. Iliyomsukuma kujiweka kamba shingoni na kusumbelela ili aweze kufariki haraka haijulikana mpaka sasa. Visa kama na hivyo vinapiga kipao mbele kwenye eneo nyingi. Ni vitu viwili. Kukosa makazi inabakilisha washamuka kuwa washamulwa juu lufranka njobiote. Ya pili ni ukosefu wa usalama hapa na pale kwenye eneo nyingi. Pia ndani ya jamaa wengi hawana hawana amani wopeke kuopeke na ndani ya jamii. Inafikia hapo yote inageuza mioyo ya wengi na akili inaachilia, mwili mzima unasede na mtu anazimika. Kauli hiyo ni watu wenye walikuwa wanaikala makundi makundi wakijiswali kama watavitoka amo ae, walimalizia washamuka hao. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamuni ya Sejos kwa

0: Pa Radio Maendeleo.
1: Pasta Tade wa kanisa la Sabato 7 jour pa Chambombo katika milima inayoinukia wilaya Kalehe ameachwa huru na wanyang'anyi wake kisha kulipa fidia ya $1,500 za Marekani. Abel Bitali.
2: Kama vile za kamilisha, duru zetu waliweza kumpeleka porini ambako amefungwa macho pia mikono na miguu, huko amepigwa vikali kama vile ngoma. Amemaliza siku mbili za mateso kabla ya kuachiliwa na wajambazi hawa. Tarehe 29 Juni mwaka 2026 jamaa yake wamemlipia dola za Kimarekani 5,000 ama $5,000. Hao waliombeba kwenye pori hawajajulikana bado. Pesa zote ambazo walikuwa wanaomba kwenye simu ya mkononi ziliweza kutumwa, hawajawaona hata mmoja kati ya wale wajambazi. Kisha kuzipokea pesa zile, wevi wale wamemleta huyu baba wakimfunga mikono na miguu na kumwacha pembeni ya njia. Mhanga huyu amerudishwa kwake akiwa ndani ya hali ya mazaifu mengi na maumivu makali kwenye mwili wake, kama vile ameeleza kwa wanamemba wa jamaa yake. Anaeleza ya kwamba mateso ambayo amepitia ni mengi sana, kama vile ameeleza hapo Chambombo Igali. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Sherehe za kuadhimisha sikukuu ya uhuru nchini Kongo ya Kidemokrasia zimeendeshwa kwa hali ya utulivu na ukimya katika eneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi tarehe 13 Juni mwaka huu. Mushagalusa Bashomeka.
3: Tofauti na miaka iliyopita ambapo muziki, shamra shamra na mikusanyiko mbalimbali ilikuwa ikifanyika, kwa sasa siku hii ya kusherehe sikukuu ya uhuru nchini Kongo imekuwa ya utulivu kuliko miaka iliyopita. Barabara nyingi zimeonekana zikiwa kimya kabisa. Hakuna kelele yoyote, fujo wala sherehe yoyote imeonekana hadharani kufanyika, huku wakaaji wengi wakibaki nyumbani kwao bila kufanya sherehe yoyote. Hata hivyo, wakaaji wengi wanaendelea kusema kwamba hali ya maisha na changamoto za kiuchumi zimechangia kupunguka kwa kusherehe maazimisho ya sikukuu ya uhuru mwaka huu. Kulingana na hali hiyo, wakaaji wa wilaya hiyo wanaendelea kutamani kuona amani ya kudumu, maendeleo na kuboresha kwa maisha yao ili maazimisho ya siku ya uhuru katika miaka ijayo yao ya furaha na matumaini. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Sherehe ya sikukuu ya uhuru nchini Kongo ya Kidemokrasia imesherekewa kwa hali ya kibaridi, nao wakaaji wanaopatikana katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. La Voisin Chifende.
4: Woga mwingi miongoni mwa wakaaji wa eneo hii nyuma ya mlio wa silanzi tronzito uliosikika tangu siku ya kwanza tariki 29 Juni mwaka huu kati vikosi wapiganaji wa Zalendo na vikosi vya AFC M23 eneo za Batanga kwenye milima inayoinukiwa vijiji Mabingo na Kabushwa. Hali hii ilisababisha watu kulala nje ya makao yao, wengine kuhama upya vijiji vyao hadi kujelekeza eneo huzaniwa kupata usalama, hali ambayo inasababisha hawa kuendesha sherehe hii ya uhuru wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo katika magumu kutokana na mizozo ya vita kwenye mashariki yake. Hali hii ya vita inaripotiwa eneo hizi wakati wakaaji hawa walikuwa bila msaada yoyote, pia wahanga wa njaa kali nyuma ya mimea yao kuharibika kwa mvua na jua siku zilizopita. Nyuma ya shida hizi zote, wakaaji hawa wanaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha kwa kuwalindia usalama na mali yao, pia kwa shirika za kiutu kuwajia kimsaada siku za usoni wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Toka Katana, La Voisin Chifende, Radio Maendeleo.
1: Ajali ya moto imejitokeza katika kijiji ndogo ya Karanda, kijijini Nyamakana katika groupement ya Bugore, wilayani Kabare. Wivine Ntabugi.
5: Watu walishtuka katika usingizi kubwa na kuona nyumba ikiwaka moto mkali bila hao kutambua chanzo ya ajali ya moto huo. Hapo walianza kulalamika kwa hofu, na ndipo majirani waliamka katika usiku huo wa majira ya saa 8 na kuanza kuzima moto huo. Ndipo waliwapigia simu watu wa moto ya umeme ili wakate moto wa umeme. Hapo moto ulikatwa ili moto huo usiendelee kuwa mkali zaidi, na hapo watu waliendelea kuzima moto huo, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nyumba ya matofali ya Bwana Chiberege ambayo ilikuwa tayari imewaka ikazimika. Wakaaji wakafumo na kandokando wanaishi kwa wasiwasi nyingi kwamba ajali za kuunguliwa kwa nyumba zinajitokeza mara kwa mara siku hizi, kwani hakujapita siku mbili ambako nyumba mbili ziliwaka moto na kuteketea na mbili kubomolewa katika kijiji ndogo ya Buloho ya kwanza kijijini Kamakombe. Hawa waliopatwa na shida hiyo kwa sasa wanaishi kwa shida nyingi wakikosa makao. Viongozi wanaomba kwa wakaaji wawe makini wakizima moto kwenye jiko vizuri, kuepuka kujitwalia moto wa umeme wenyewe na waweke mafuta ya gari mbali na moto. Tutoka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Hali ya ulevi imepelekea vijana wawili kufariki kwa hali tofauti katika vijiji vya wilaya ya Mwenga. Alan Shukuru.
6: Mtu mmoja kufariki katika hali ya ulevi magharibi ya siku ya kwanza tariki 29 kwa mkia siku ya pili tariki 13 mwezi huu na mwaka upa Lugushwa, kisha kukunywa pombe kali akisema akisherekea sikukuu ya uhuru ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kisha muda kidogo bwana huyo akajinyonga na kamba, na hiyo inaonekana kuwa ni mshangao mkali sana ndani ya wilaya Mwenga. Ngambo nyingine huko Mitobo, mkoa mdogo ya Wanakyungu, mwingine amegongwa na pigipigi iliyokuwa katika mwendo wa kasi na kufariki hapo hapo. Bwana aliyegongwa alikuwa pia katika hali ya ulevi mtupu, naye akisherekea sikukuu ya uhuru ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Vijana wengi wanaonekana kulewa asubuhi ya hii siku ya pili tariki 13 mwezi huu akisema kusherekea sikukuu hiyo ya uhuru katika furaha. Wengi wanaonekana kulewa pombe za makali kama vile Leo Strong, Simba Wara, Givetu Puisa na zinginezo, na wengine kuonekana kuvaa mavazi mapya wakisema kwa sauti kubwa leo njo leo. Na hiyo yote ni kwa sababu ya maandalizi ya karamu ya kusherekea sikukuu ya uhuru. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, dada moja ya mkaji wa Mudaka wilayani Kabare ameamua kuachana na mume wake ambaye walikuwa akiandaa naye harusi na kuolewa na baba moja hapa majuzi, kisha kujikuta ana ujauzito wa bwana huyo. Jean-Claude Bisimwa.
7: Bwana moja ambaye alikuwa tayari amekufisha mke alipendana na dada huyo akimwahidi kumuoa. Bila shaka alitoa mali kwao, kisha wakaanza mafundisho ya ndoa pamoja hadi mwisho. Zilibaki siku chache tu ili wafunge ndoa kiserikali na kanisa. Kumbe dada ana kisakoshi pembeni ambaye wanatembea naye kimapenzi, na kwa sababu chungu cha Mungu kina mfiniko, dada huyu alijikuta na ujauzito cha kisakoshi chake. Nifanye nini? Nisipoteze ndoa yangu, Mungu we, nitashawishi mpenzi wangu ili tutembee naye kimapenzi, kisha nitamvalisha mimba hii na hata katalata. Alijaribu yake yote, alishawishi mchumba wake kwa kila njia, lakini huyu alikuwa akimjibu, sipendi kukuchezea hata kidogo mpaka siku tutafunga ndoa yetu. Kwa wakati huo mimba nayo inasogea, nifanye nini sasa? Alirudilia kisakoshi chake. E bwana, hakuna la kufanya tena, utanioa tu, hakuna shida, nitakubeba. Bwana alishtuka kuambiliwa kama mchumba wake ameolewa na mshamuka mwingine na kwenda kuwa dozo mbiro. Zakude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumeitega sikio.
8: Basi asante kwa kuwa leo kabika kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mil muinda na kwa fundi mitambo kwetu asubuhi ya leo, Miriam Mufano na Omer Mudekereza tunakuwa basi mbele ya microphone kwa ajili ya kuwasindikiza na timu saa moja na dakika 37 msidi wa Radio Maendeleo. Ni muda basi wa kuwatolea usome matangazo kipindi cha pili, matangazo kifua, matangazo mbalimbali hapa kuna kwa Radio Maendeleo.

0: Vétérinaire sans frontières, Belgique.
1: Maendeleo sambi na dakika 11 msiji wa Radio Maendeleo tunaendelea basi kuwasindikiza hapa kunako Radio Maendeleo Emil Moindo fundi mitambo wa kwetu Mira Mofano na Miomoro Mudekereza tunakuwa hapa kwa ajili ya kuwasindikiza ni muda basi wa kuwatolea kipindi mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo wapendwa wasikilizaji wa kwetu
2: mezali ya siku wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Hekima ni hatua ya kwanza kutupeleka kwenye mabadiliko. Karibuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwenye kipindi cha mezali ya siku, kipindi chetu cha kila siku kinachotufundisha hekima kupitia mezali.
3: Ndivyo Mama Mudekereza, kila siku tunachambua mezali moja, historia yake na funzo lake.
1: Kwa leo mezali ni subira, ni mti ambao mzizi yake ni michungu lakini matunda yake ni matamu.
3: Ndiyo Mama Mudekereza, hapo unasema kabisa kweli. Mezali hii inatoka wapi? Unaweza kutuambia?
1: Mezali hii inatoka nchini China.
3: Aha, la, tunasema China. Zamani watu waliipitisha kutoka kizazi hadi kizazi ili kuwafunza wengine umuhimu wa kuwa na subira.
1: Umuhimu wa kuwa na subira, maana ya mezali yetu ya leo ni nini Miriam?
3: Maana yake ni wakulima walijua kuwa mti hauwezi kutoa matunda mara unapopandwa.
1: Kwanza mizizi yake inapatikana chini ya ardhi, hatua ambayo inachukua muda mrefu na sio rahisi kuiona.
3: Ndio Mama Mudekereza, ila mizizi ikiwa imara miti itakuwa vizuri na baadaye itatoa matunda mengi.
1: Alors vio hivyo katika maisha, mafanikio yanahitaji muda, juhudi na uvumilivu.
3: Shauri yetu ya leo mpendwa msikilizaji ni kusema ya kwamba mizizi michungu inamaanisha kazi ngumu, changamoto na subira.
1: Matunda matamu ni mafanikio na furaha tunayopata baada ya kuvumilia.
3: Kwa hiyo tusikate tamaa tunapokutana na matatizo, tukiendelea kufanya kazi kwa bidii na kuwa na subira, siku moja tutafurahia matunda ya juhudi mbalimbali tunazofanya kila leo.
1: Asante sana Miriam Mufano, tulikuwa zungumzia mezali ya siku. La patience est un arbre dont les racines sont amères, mais les fruits sont doux. C'est-à-dire que tunatumika, tunaenda, tunafanya yote, mais il faut patience. Mwote nafaa kuwa na subira, kuwa na nini ngine la Miriam.
3: Wanasema il faut kukuwa patient. Nuna kuwa na garder confiance. Unaona kwamba je fais ceci même si mina souffrir et leo kesho kesho yake. Demain les fausses en apasta, en tout cas zidani sabuche le matin sur yote.
1: Unaji si mizizi na kuwa nina supporter, ndio tulisema mizizi kwa supporter, mais sa muti kuna komale na toa matunda inakuwa kwa faida ya kila mtu. C'est-à-dire il faut patience, il faut naendelea pole pole pole pole, on sait pas demain vitakuwa hai.
3: Ndio Mama Mudekereza, ndio hivyo tunafikiria kwamba kwa mezali ya siku leo wasikilizaji wetu wale Maendeleo wanapata shauri fupi itakayowasaidia siku zitakazokuja.
1: Asante sana Miriam na timu sambili ya dakika 15 msiji wa Radio Maendeleo. Ni muda wa kuwatolea kipindi kazi ni kazi, itakuwa pamoja naye Alain Kabika asubuhi ya leo hapo kunako Radio Maendeleo.
3: Ndio wapendwa wasikilizaji, kwanza tunawatakia usikivu mwema, sisi tutarudi baadaye.

katika lengo ya kusupport kazi mbalimbali za wananchi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi wananchi wote wanaojiundia kazi. Kazi ni kazi. Ni kipindi ya Radio Maendeleo inayowapokea wakaaji wanaojiundia kazi mbalimbali katika sekta za maisha. Wachuruzi, wakinyozi, wabradeur, wakwado, wachauffeur, wacharretier, wabeba mizigo, wamaçon, wakonvoyeur na watu wengine wana

ni kipindi inauajia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea saa 2 asubuhi dakika 15 hadi saa 2 unusu. Kazi ni kazi, nafasi inaotolewa kwenyu na Radio Maendeleo ili muweze kuzungumzia kazi zenyu. Unataka kushiriki kipindi, unaweza kuwasiliana nasi kwenye namba 09 60 90 05. Na wale wanaotumikisha WhatsApp, mnaweza kutuandikia kwenye 085 01 91 411. Kazi ni kazi, Radio Maendeleo inawakaribisha na kuwafungulia milango.

0: Unataka kushiriki kipindi? Unaweza kuwasiliana nasi kwenye namba 09 90 90 05, na wale wanaotumikisha WhatsApp mnaweza kutuandikia kwenye 0 85 01 91 411. Kazi ni kazi. Radio Maendeleo inawakaribisha na kuwafungulia milango kwa kuzungumzia kuhusu kazi zenyu. Kazi ni kazi. Karibu kwa wote.
1: Wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea basi kuwasindikiza hapa. Shukrani za kwetu kumfikia Alan Kabika ambaye anatoka kututolea kipindi Kazi ni Kazi pamoja na mwaliko wa kwake hapa kunako Radio Maendeleo. Na timu saa 2 na dakika 38 msidi wa Radio Maendeleo, asante kwenu nyote. Mirea mfano Omer Mudekereza, tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Fundi ni wake Emil Mwindo. Wapenzi wasikilizaji wa kwetu, kisha kupokea kipindi Kazi ni Kazi pamoja na Alan Kabika, tunaendelea basi kuwasindikiza saa 3 kamili. Mtapokea kipindi mtu kama na wewe omkomtoa itakuwa pamoja naye Muhula Balula Oscar kwa siku ya leo. Kisha hapo saa 3 na dakika 45 itakuwa marudilio ya Paranza hapa kwa Radio Maendeleo, na saa 4 itakuwa kipindi cha Tom Bond Sound Cake. Saa 4 unusu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 45 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Mwendelee basi kujiunga pamoja nasi hapa kunako Radio Maendeleo. Wapenzi wasikilizaji wa kwetu, tunawashukuru mara tena. Acha basi tuwasindikize kwa muziki hadi hapo itakapotimu saa 3 kamili ambako mtakuwa mkipokea kipindi mtu kama na wewe.

0: Fastidio tu pos.
1: Merde ce bâtard qui se vend de tard pas tard.

Tatu kamili ndani ya vyumba vyetu vya Rutimenti. Leo ni muda muhimu kwa kukuletea kipindi Mtu Kama Na Wewe. Kipindi Mtu Kama Na Wewe ni kipindi ambacho kinakuwa na lengo ya kuweza kuhimiza watu wenye kusema ulemavu ambao wanapatikana province ya Sud Kivu. Kipindi hiki kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu unusu kupitia vituo vyanga vya Radio Maendeleo. Kipindi Mtu Kama Na Wewe kwa leo tutakuwa naye Emil Mwindo mbele ya Tashkota na Mimurula Balolo Scar mbele ya microphone, na sisi wawili ndio tutakuletea kipindi kwa siku ya leo. Kwa leo tunakuletea kipindi hiki na tutawakumbusha kama tunakuwa katika hali ya kilio. Tulimpoteza mama yetu, mama yetu ambaye alituacha ni Kerwishi Musimwa, na ni yeye mamake na Eritie Boroto. Na kupitia hiyo kabisa tunakuwa tukisema mkono wa pole kabisa kwa jamaa ambayo iliweza kupoteza mama yetu, na sisi wote tunakuwa tukimulilia kabisa, tunasema pole pole. Na hiyo ndio maisha ya kwetu sisi binadamu, hakuna mwenye atabaki hapa kudunia. Na yeye mama yetu aliweza kutuacha, nikiwaza kama haye hakuwa ta nikiwaza koro ilishafika Bukavu na ilikuwa ikitokea mjini Goma. Na hiyo ndio maana tunasema kwa kupitia kipindi Kimtu Kama Na Wewe, pamoja naye ndugu Emil Mwindo ambaye anakuwa kwenye ufunzi, anaweza kutupatia muziki kidogo ili tuweze kulia pamoja na jamaa ambayo iliweza kumpoteza mama yetu, ambaye anakuwa Kerwishi Musimwa di Mama Boroto. Alikuwa mwalimu hapo ku SOS, kwa wengi wanamjua yeye mama yetu kabisa, alifundisha watu wengi hapa mjini Bukavu, nikiwaza kwa kuwa yeye ni mama ambaye aliweza kupana shauri, aliweza kupana education. Tutamulia sisi pamoja na nyinyi katika minute kidogo.

tunaweza kusema tunakuwa katika hali ya kilio, tunakuwa tukimulia mama yetu, mama Kerwishi Musimwa, di mama Boroto, na yeye alikuwa ni mama yetu mzazi ambaye anaacha watoto wengi kabisa, na aliweza kufundisha watoto wengi katika mji wetu wa Bukavu. Yeye alikuwa ni mwalimu hapo kwa SOS. Tunajua shibote kama wa mingi waliweza kupita kumikono ya mama, alikuwa ni mama mwenye alilea watoto wengi, na kwa hiyo kabisa tunakuwa tunakompatire pamoja na ndugu yetu Heritier Boroto. Na kwa ukumbusho, Heritier Boroto anakuwa chef de programme hapa kunako Radio Maendeleo, na ni yeye ndiye aliweza kupoteza mama mzazi, na kwa hiyo sisi wote tunakuwa tukilia katika province yetu ya Sud Kivu, pourquoi pas mu ville yetu ya Bukavu, huyu mama kabisa mwenye alituacha. Na kupitia hiyo tunaweza kuendelesha na kipindi, mtu kama na wewe tuliweza kukompatire pamoja na jamaa ambayo iliweza kupoteza mama yetu huyo mzazi kabisa. Na hiyo ndio maisha ya kwetu sisi wote binadamu, hakuna mwenye ataweza kuikimbia, na sisi wote tutapitia ni hapo hapo. Na ni kwa hiyo ndio kabisa tunasema pole sana ndugu yetu Heritier, kwa kuwa kumpoteza mzazi sirtu mama inakuwa ni kinyongo kabisa katika ulimwengu. Merci Emile ambaye anakuwa kwenye fundi, nami Murulo Oscar mbele ya microphone, ninakuwa nikikuletea kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe, leo tutakuwa tukisema hakuna kitu kufanyika bila mtu mwenye kuishi na ulemavu, na hiyo ndio teme yenyewe tuliweza kushwazire kusudi sisi pamoja na mpendwa msikilizaji ambaye anakuwa anatufuata kwa muda kama na huu tuweze kuzungumzia, kusudi tuangalie nini ambacho tunaweza kufanyika, kwani tunaona principe hii kabisa yenyewe inaweza kufanyika kwa kupitia mtu mwenye kushinda ulemavu. Ingawa mtu mwenye kushinda ulemavu banakuwa banai ekarte kabisa, banakuwa banapitisha mbali, lakini sisi tuliweza kusema tuweze kuzungumzia sisi pamoja na mpendwa msikilizaji namna gani tunaweza kufanya kusudi mtu mwenye kushinda ulemavu naye aweze kuhusishwa, tusiweze kufanya kitu bila kumhusisha yeye mtu mwenye kushinda ulemavu katika mahali ambapo tunakuwa tunaishi. Namna gani tunakuwa tunaona mara mingi ni kusema kama ingawa mtu anakuwa na hiyo hali ya ulemavu na akishakuwa na ile hali ya ulemavu hakuna yenyewe anaweza tena kufanya katika maisha yake, lakini hiyo sio, hatuwezi kuikonsidere. Lakini tunajua kama ingawa Mungu alipenda mtu akuwe na hiyo hali ya ulemavu, swate ya mguu, swate ya mkono, swate ya macho, swate ya ngozi, na hiyo yote ni makumu ya Mwenyezi Mungu, paske yeye mwenyewe aliweza kujua nini kwa juu ya nini aliweza kutendea huyu binadamu hivyo. Na hiyo principe ina tubeba kutuonesha kama inaweza kutupatia hiyo principe ya kuweza kutugide de façon que kila mtu akuwe najua kama siku zote mtu mwenye kushinda ulemavu naye anaweza kuwa capable, na atakuwa capable wakati gani? Ni wakati ambapo tunamhusisha, wakati ambapo tunampatia hiyo opportunity naye aweze kusogea mbele. Me isikuwe tu kusema kama person vivant avec handicap wakati anakuwa na hiyo ulemavu na vyote vyenye anaweza kufanya inaweza kuwa ni ulemavu, sio hivyo. Na wakati sisi tuna raisonner mzuri, tunaweza kuona kama même si personne anakuwa na handicap anaweza kuwa na ingine ma anaweza créer ingine ma atu ama ingine ma mekanisme zenye zinaweza kumsaidia kusudi aweze kufanya quelque chose katika communauté ama katika jamii. Na hiyo kabisa ikatuonesha kama watu wenye kushinda ulemavu kabisa wanakuwa wakibaguliwa kupitia hiyo hali ya ulemavu ambao wanakuwa wanaishi katika maisha ya kwao. Na ndio maana unakutana kabisa kunakuwa hiyo hali ya umaskini kabisa katika watu ambao wanaishi na ulemavu. Na tukaangalia kabisa to ya maskini inakuwa 95% ya watu wenye kushinda ulemavu. Unajikutana kama kabisa inakuwa très élevé, ingawa communauté internationale ama hii maorgane zote zile zinakonstitue nani ya Nations Unies na yote na milite juu ya hii inclusion ya personnes vivant avec handicap, lakini banakuwa banayabafue katika Afrika yetu yenye tunakuwa tunaishi ndani. Na hiyo ndio maana tunasema kama ingawa hii
ma préjugés zaidi zinakuwa ziko personne vivant avec handicap anaweza présenter ma série za argument ya kuweza ku convaincre communauté de façon que communauté ikue okura ya kitu yenyi anakuwa akifanya. Sur base ya kitu yenyi unakuwa nafanya ndio itakudistinguer, na hiyo inaweza kueliminer hiyo hali yako ya ulemavu yenyi unakuwa ndani. Na wakati na eliminer ile hali ya ulemavu, hawataona tena hiyo hali yako ya ulemavu, lakini wanaona service yenyi unarandre ku communauté, service ambayo yenyi unatia en vigueur pour que communauté ikuye chercher yo service. Par exemple, huyu mwenye anatengeneza tuseme beat soit il menuisier, hiyo kiti yake yenyi waliweza kutengeneza njo itamvalorize mu communauté par rapport na hiyo handicap ya kwaki. Wakati ndatoka kwangu wala ndatoka pa ku Radio Mendele.

weza kujua nini tunaweza kufanya purke iyo komunote iweze kutufanyizia iyo inclusion, iweze kututia pamoja na wale wengine ambao wanakuwa wakiishi katika komunote yenye inakuwa pale kwenye tunakuwa tunaishi. Ndiyo maana tuliweza kusema kama hakuna kitu yenye inaweza kufanyika bila person viva avec handicap, na hiyo principe ndiyo inaweza kutubeba katika maisha yenye tunakuwa tukiishi ndani. Na wengi kabisa wanakuwa katika hali ya masiku wanakuwa kinikondane kusema kama sipani tena numero ya telefone yenye wanaweza kunirejoindre ndani, lakini tunasema kama numero inakuwa tu ni umoya ni 0975 0746 0975 0746, na ndio numero ambayo tunakuwa tunatumikisha kwa muda kama na huu emission inakuwa en direct. Na ni nini ambayo katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa ikisema kuhusu huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu? Na huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu anaweza kufanya government nasema kama iko na droit ya kuweza kumpromouvoir na kuweza kuinvestir katika yote ambayo person viva avec handicap anafanya, ma initiative za kwake en faveur ya watu ambao wanakuwa wanaishi na ulemavu. Wakati government inasema kama na constitution yenye na guide person viva avec handicap inasema kama inabidi kabisa government iweze kupromouvoir person viva avec handicap, iweze kuinvestir ku hii hali ya huu mtu mwenye kuishi na ulemavu na iinvestire kabisa mwa initiative zenyi zinakuwa en faveur ya personne viva avec handicap. Mais au contraire tunakia jikutana kama gouvernement inalashe, na même si kukwe hiyo ma initiative zenyi personne viva avec handicap anaitia anevre, lakini unakutana kama yeye kabisa anakuwa anaachiliwa tu surtout, anakuwa akizulumiwa, akibaniwa, hapendi kukua panui. Yeye kabisa abampatie opportunité ama chance ya kuweza kujipanua kabisa katika community, na hiyo inamfanya aweze kukua kabisa mtu mwenye hapanuki, maana haendelee mbele, inamfanya kuwa miserable, inakuwa inamtia maisha yenyiko ya misère, maana ya pauvreté extreme. Na hiyo haiko kabisa hali yenye tunaweza kufanya, ingawa hii hali ya ulemavu inaweza tuma muna bagua huyu mtu ambaye anakuwa na hii hali ya ulemavu, je ne pense pas que inaweza kuendelea hivyo, na inabidi kabisa tuangalie nini ojiste tunaweza fanya en faveur ya wa personne viva avec handicap. Wakati unakuwa agent mu service fulani, est-ce que réellement mule mu service ya kwako, est-ce que huyu personne viva avec handicap inaweza kuwa ni bahati ama ni kitu yenyewe inaweza kuletea baraka katika services za kwako? Me wengi katika community hii wanakuwa olie wa investir en personne viva avec handicap, wanakuwa na hiyo maprejije, wanakuwa na hiyo maprereki ya kuweza kuonesha kama wakati mtu anakuwa na hiyo hali ya ulemavu ni mtu ambaye aliweza kukua abandone, ni mtu mwenye alikuwa swat alilainiwa, na wengi kabisa wanakuwa wanakiwaza hivyo, lakini wakati Mungu pekee aliweza kufanya hiyo, aliweza kujua ni kwa nini aliweza kufanya hiyo. Na huyu mtu mwenye kushona ulemavu na anakuwa na hiyo haki ya kuweza kuishi kama vile wewe, kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuratifie na kuweza kusinye makonvensio za mingi mingi katika ngazi za juu. Na hiyo inabidi kabisa wakuu viongozi ambao wanakuwa wakitushere waweze kuangalia namna gani wanaweza kutia en vigueur hiyo ma loi zenye waliweza kuweza kusinye na kuweza kuzitia en pratique de façon que personne viva avec handicap naye aweze kupata hiyo fursa ya kuweza kujiintegrer katika community. Na hapa banatuambia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa deja na environ 13 à 18 millions de personnes vivant avec handicap, soit inakuwa 18% ya population ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alors wakati unakutana kama kunakuwa hiyo 18% ya population ya Kongo yenye inakuwa represente par les personnes vivant avec handicap, ni wajibu wetu sisi wakuu viongozi, wajibu wa kuweza kuangalia est-ce que réellement hao watu nao wanaweza kuwa na yao idee, paske 18% ni watu wengi kabisa, kwa kuwa watu wenye kuishi na ulemavu wanakuwa wengi, inabidi kukue hiyo kuwahusisha, kuweza kuwazogeleza nao kuweza kusikia nini malalamiko ya kwao, nini ambao wanahitaji, nini ambayo
inaweza kufanyika kusudi nao wakuwe katika community, wakuwe kabisa wasuja, waweze kumanifeste hiyo kitu fulani yenye wanaweza kuonesha katika hiyo jamii.

ni ama jamaa yenye wanakuwa wakiishi ndani. Lakini tubanire sasa hii marginalisation extreme yenye inakuwa inarandre personne vivave kantikape kuwa maskini zaidi. Wakati tuna banire hiyo kabisa marginalisation yenye inakuwa extreme, maki na pandilili ya juu kwa mtu mwenye kuishi na ulemavu, hapo kabisa personne vivave kantikape hawezi sufrire tena na hali ya umaskini katika maisha ya kwake. Na hiyo itaweza msaidia aweze kuwa epanui, aweze kuwa katika maisha yenye naye inaonekana kama naye ni mtu kama wengine. Na ndiyo ndiyo chanzo ya hii kipindi, mtu kama na wewe kuonesha umuhimu wa huyu mtu mwenye anakuwa abandone. Na wakati anakuwa abandone, inabidi kukue hiyo eforo yenye inatokea kwa ukuu viongozi ambao wanakuwa wanaongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusudi waweze kuinclure personne vivant avec handicap na tuweze kubanire marginalisation ambayo tunakuwa tunaporter kwenye iko. Madefi humanitaire majeure zezi na kwa zinajitokeza, unajikutana kama huyu personne vivant avec handicap hawezi accéder kwa hiyo madefi hiyo madefi humanitaire majeur zenye zinazitokeza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inabidi tu kwanza wao wafanye defaso ki wakwe tu muintegre, wakwe muambia tu tulifanya hii. Lakini wakati wanakuwa wakianza hiyo maproje, inabidi kukue hiyo eforo yenye inatokana na hiyo gouvernement legislatif yenye inasema kama personne vivant avec handicap naye anaweza kuhusishwa katika ngazi zote zenye anakuwa ndani. Bonjour ma radio, toujours Joyce. Merci Joyce kwa kuweza kutufaire signe de vie. Na hapo tunasalimia ndugu Alenzar, mwenye tunaona kabisa anaingia katika ukumbi wa Radio Maendeleo, tunamsalimu kabisa naye. Na hiyo kabisa tulikuwa tukionyesha kama hiyo madefi majeure zenye zinakuwa zinajitokeza, inabidi kabisa tukue tunabanire kabisa marginalisation kupitia huyu mtu mwenye kuishi na lemavu, na tuweze kufanya ma effort za mingi de façon que personne vive avec handicap naye akue kabisa katika hali ya kuweza kuameliore maisha ya kwake, na aweze kuwa protege na akue kabisa integre katika society. Akue integre, hii kukua integre maake kumusisha, kumutia ndani naye, aingie mule kinaganaga, naye bajue kama personne vivant avec handicap naye kuna decision yenye anaweza fanya wakati kuna kuwa kitu fulani, na anaweza leta ide, ingawa muna mchukilia hiyo hali yake ya umaskini, lakini naye anaweza kuleta yake mchango kusudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo iweze kuangalia nini yenye iko ndani. Eske tunaangalia eske Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, constitution ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaempêcher gouvernement kuweza kuameliorer condition de vie ya personne vivant avec handicap. Hapo tunaenda kwa article 49 ya constitution yenye nasema kama personne vivant avec handicap anapashwa kuwa naye na haki ya kuweza kukingiwa, haki ya kuweza kulinziwa, haki ya kuweza kupana opinion ya kwake, kujiexprime ye mwenyewe, kujua nini ambayo yenye haiendeki katika maisha ya kwake. Na hiyo inakuwa kabisa devoir yenye wakuu viongozi wana devoir kwa kila situation, sio tu kwa mtu mwenye kuishi na ulemavu, lakini kila mtu mwenye kuishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anapashwa kukua anajua kama katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina protéger personne vivant avec handicap. Na hapo banatuonesha kama amélioration ya condition ya maisha ya mtu mwenye kuishi na ulemavu ndio priorité yenye inaweza kuwa katika maisha ya kwake. Ingawa tunakuwa katika hali ya vita, ingawa tunakuwa katika hali nyingine, protection kwanza ya personne vivant avec handicap inapashwa kuwa priorité katika wakuu viongozi ambao wanakuwa katika entité zenye zinakuwa gérée mu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wajue kama personne vivant avec handicap naye anaweza fanya vitu binyenyi binaendeka binyenyi binaweza leta ma investissement mama anaweza investir kabisa katika ngazi zote zenye zinaweza patikana, pourquoi pas mu technologie ya assistance. Technologie ya assistance naye wakati kuna kuwa hiyo technologie yenye inapenda kukua ameliorer kwa amélioration ya
mtu mwenye kuishi na ulemavu naye anaweza kuhusishwa. Kabla tuweze kumeza kwa hii maji ambayo ndugu Tais Bagula Zindula aliweza kutuandalia ndani ya studio hii ya Radio Maendeleo, tunamwomba ndugu Emil Mwindo aweze kutuburudisha na kibaba kidogo cha muziki kabla tuweze kuendelea katika ma message ambazo zinaingia ndani ya telefoni ya kwetu.

kwa kutupumzisha kwa kuwa tuliweza kukunywa maji kabla tuweze kuendelesha kipindi mtu kama na wewe. Na hiyo yote ni evre yake ndugu Thais Bagula Zindula, le directeur le plus jeune. Tunampenda sana kabisa directeur wa kwetu, naye ni Thais Bagula Zindula. Na nyinyi wote kabisa tunajua kama na nyinyi mnakuwa mnampenda kabisa kama vile sisi tunampenda. Na hapo kabisa tunaenda katika message, nasema jambo Papa Oscar, na kufuata tano juu ya tano. Kweli ile uko na zungumuza juu ya watu wenye kuishi na ulemavu. Pako watu ambao wanazarau mtu mwenye kuishi na ulemavu, wakati wakifikiri kama mtu mwenye kuishi na ulemavu hana maana, ila yote inafanywa inafanya mtu mwenye kuishi na ulemavu kuwa mnyonge zaidi. Ni Espoir. Merci ndugu Espoir kwa kuwa unatuandikia, lakini unatuandikia hatujua unatuandikia mahali gani. Unakuwa unafuata Radio Maendeleo, tunakuwa na habitude ya kuweza kujua wakati unaandikia Radio Maendeleo unatufuata mahali gani na unakuwa wapi. Na hiyo ndio inakuwa lengo ya kuweza kupana hii namba ambayo tuliweza kupana kusudi tujue wapendwa wasikilizaji wetu wanakuwa wanalamuka namna gani wakati mnatuandikia. Tunajua kama unakuwa mwita yenye inakuwa kabisa mzuri, na ndio maana tunakuwa tunazungumuza sisi pamoja na nyinyi wapendwa wasikilizaji, na kuweza kuonesha kama Radio Maendeleo kabisa inakuwa pembeni ya wa auditeur wa kwake. Inakuwa ni radio ambayo inazogelea kabisa wale wanyonge, ni radio ambayo inakuwa na promouvoir kabisa tala ya wale ambao wanalio baguliwa katika komunote. Na hiyo kabisa tunakuwa tunaona ni kupatia Radio Maendeleo kabisa maua ya kwake pamoja na wakuu viongozi ambao wanakuwa wakijere. Na kipindi mtu kama nao kabisa tuko tunazungumuzia, hakuna kitu yenye inaweza kuendeka ama kufanyika bila person viva avec handicap. Na tuliza kuonesha kama kuna kuwa maorganisation mbalimbali ambazo zinakuwa zinatetea kabisa haki ya mtu mwenye kuishi na ulemavu kupitia inclusion. Inaweza kuexhorter president de la republique ama wale wakuu viongozi ambao wanatujire waweze kukonsulter kabisa watu wenye kuishi na ulemavu mu maorganisation za kwao. Sio kusema kama wakati tunatafuta kufanya kitu fulani twende tutafute wa personne vivant avec handicap wenye wako mu balabala, na hapo tunakamata picha tunasema kama tulirealize bite ya kwetu. No, kuna kuwa maorganisation mbalimbali ama hiyo ma OPH, hiyo ma organisation zenye zinagere ma structures za ba personne vivant avec handicap zinakuwa mu province ya Sud Kivu. Wakati kuna kuwa hiyo yenye inahusika, yenye inahusisha mtu mwenye kuishi na ulemavu, wakuu viongozi wanaweza zogelea hiyo ma organisation na wataweza kuwapatia mafasirio zaidi kupitia huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu. Nini ambayo tunakuwa tunaona? Tunakuwa tunaona kama wakati kuna kuwa swat evenement fulani, swat activité fulani, wakuu viongozi wanakamata tu watu, tutaweza fika pale ku place, tunaangalia wale wenyewe wako pale, automatiquement tunakamata mafoto, tunasema kama tulitumika kwa ajili ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Sio kutumika kwa ajili ya mtu mwenye kuishi na ulemavu, lakini ni kuangamiza mtu mwenye kuishi na ulemavu. Paske huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu, wakati muna consulter zile ma organisation zenye zinakuwa zinabajere, wao wanajua faiblesse, wanajua point fort ya kila mtu, wanajua faiblesse ya kila mtu, wanaweza kuorienter kujua mtu fulani anaweza fanya kitu fulani mu community, mtu fulani anaweza kufanya kitu fulani katika organisation ya kwao, na hiyo inaweza kupermettre kujua nini ambayo tunaweza kufanyizia huyu person vivant avec handicap. Lakini tusiweze kufanya kitu kwa ajili ya personne vivant avec handicap bila kumhusisha ama bila kumuongelesha yeye mwenyewe. Na hiyo ndiyo inakuwa parmi ya ma defi zenye tunakuwa tunakonstate katika uongozi wa wakuu viongozi wenye wanakuwa wanajere personne vivant avec handicap. En tout cas iendelee mbele. En tout cas Radio Maendeleo iendelee mbele. Ni Tiza Pacifique naye hatuandikie anatuandikia kutoka wapi, mais je pense que atakuwa ngambo za Chimpe. Na hiyo kabisa inapelekea kabisa kusema kama tunafurahi kama mnakuwa mnatuasiste, mnakuwa mnatuongelesha wakati na sisi tunakuwa ndani ya studio hii. Maevre za person vivant avec handicap hazinuki ndugu. Wakati person vivant avec handicap anacreer quelque chose,
wakati unakuwa mtafutia partenaire ya quelque chose wala ma connaissances za kwake zenyi anatia anevre, ni ndio wakati unampatia hiyo promotion. Hiyo ni wakati ambayo unampandisha juu. Inabidi kabisa tuangalie nini tunaweza fanya kusudi au watu wenye kushunulemavu nao waweze kupanda mbele, paske nao wenyewe hawakuweza kupenda wafikie wakati wanakuwa nao watu wenye kushunulemavu. Nao yangependa akuwe sawa, wewe mwenyewe unatembea na miguu yako mbili, wewe mwenyewe uko na mwili yako mzima yenye haina ko problem na, lakini sitasema kama mwili mzima inakosa problem. Watu wengi kabisa walizali liwa wako vizuri, lakini unakia jikutana kunakuwa wakati wanakuwa wenye kuishi na hiyo hali ya ulemavu. Na kupitia hiyo kabisa tunaona muda inasonga na kunakuwa hiyo madifikite za mingi zenye personne vivave katika pia anakuwa na rencontre katika maisha ya kwake, lakini hatutaweza kuzizungumuzia pour le moment. Nikiwaza a la prochaine ndio tunaweza zungumuzia hiyo madifikite zenye tunakuwa tunakutanana kabisa pamoja na wakuu viongozi ambao wanatujere na hiyo ndio tutakuwa mada yenye tunaweza kuzungumuzia. Na hiyo kabisa wa personne vivant avec handicap wanabidi wajitie wote fasi moja kusudi waweze kuangalia kama wanaweza kumilite. Muda ni muda kwenye Radio Maendeleo, ina timu saa 3:30 ndani ya vyumba vyetu vya Radio Maendeleo. Tunafika mwisho kabisa wa kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na wewe, kipindi ambacho kinakuwa na lengo la kuweza kuhimiza watu wenye kushunglemavu ambao wanapatikana province ya Sud Kivu. Kipindi hiki kwa leo kabisa tulikuwa tukimulilia mama yetu mama Kerwishi Musimwa di mama Boroto, anakuwa mamake mzazi na Heritier Boroto ni chef de programme kunako Radio Maendeleo. Tuko kabisa katika hali ya kilio na tunakuwa tukitimisha kabisa katika hali ya kilio. Tunasema roho ya marehemu iweze kupumzika kwa amani. Kipindi mtu kama na kwa leo tuko tusema inabidi kuhusisha kabisa mtu mwenye kushunulima kwa kila kitu ambayo tunaweza kufanya, na hapo ndipo tunatimisha kabisa. Emil Mwindo alikuwa mbele ya Tashkota, nami Murula Balolo Star nilikuwa mbele ya microphone. Kwa niaba ya kikundi yote ya Radio Maendeleo tunasema bye kwa kuonana siku ya tatu ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, bye.

0: yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

Vanema. Nyas, haukosake vyako, habari ya Vanema garite na ile. Tati, isa medire 4 juye 2026 na kenzele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira, kubiega terase. Abo, na nani tena? Na mwimbaji kabambi wa muji wa buafu, Lidia la Fudre, la Perle, Rare,

Chefu Lidia la Fudre atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, Katile, Juye, 2026 na Kentele. Iyo maye, tusikose kwele randevu. Na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Okay, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa. Ilisifitu kununua kinywaji yako na basi. Ile tu, ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hiye venema kabambye. Kubiega terase pale Bagira.

mtoto hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

Shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Leo siku ya tatu tarehe moja Julai, le tout premier jour du mois de juillet 2026. Tunasema kujunga na, asante kujunga nasi mali kute mnapatikana ikiwa hapa mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu ya Kusini. Muda huu na wajia na vipindi vya mchana kati siku ya leo, na watakia mara tena siku njema na bonne fête d'indépendance. Deja ilikuwa le 30 juin na leo tunakuwa le 1er juillet 2026. Asante tauza kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumshukuru aweze kujiunga nasi, aweze kutusindikiza mwanzo hadi mwisho ya vipindi vyetu vya mchana kati siku ya leo. Wimbo huu ni wake Ruben Kigame, pokea sifa. Tatuhusu kuweza kumshukuru Mungu sifa zake na pia kumomba tusindikize awaponya gonja wote, awajalie faraja wote ambao wamekata tamaa, na pia aweze kutuwezesha katika njia zote kazi zetu zote ziweze kufanyikiwa. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu.

Shukrani mara tena, kisha kumrudisha Mwenyezi Mungu sifa zake, tutaweza kuwapatia ratiba ya vipindi vya mchana kati ya siku ya leo. Program ni kama ifuatavyo: punde kidogo mtapokea muziki, utawaanda kupokea wali katika lugha ya Kifaransa, sitawaja naye Omer Mudekereza majira saa sita kamili. Saa sita dakika huo mtapokea barazili katika lugha la Kiswahili naye Samuel Habamungu. Saa sita unusu mtapokea kipindi cha matangazo ya mchana kati ya siku ya leo, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea matangazo ya biashara, maadibisho na ibra mbalimbali kunako Radio Maendeleo. Ifikapo saa saba kamili mtapokea kipindi marudio ya kipindi Parlons-en, itakuwa mara tena naye Omer Mudekereza, atapokea bwana Maurice Mirindi, Maître Maurice Mirindi, atongelea kuhusu namna gani harakati ya kuweza kutekeleza mikataba ya amani inaendeleshwa. Na ifikapo saa saba dakika 15 mtapokea muziki, na pasa saba unusu mtapokea kipindi Gundua Siri pamoja na Maison Ujue, na mada leo ni kujua kisi namna gani Maison Ujue na kwa kijiandaa kuweza kuservir wa client wake beaucoup plus par rapport na promotion ya moto express plus na mada mengine. Majira saa nane kamili mtapokea kipindi Karibuni wa mama naye Ellen Bujiriri, na wamama wengi waalikwa katika kipindi hicho. Pasa nane unusu mtapokea mara tena muziki, na tuweze kuzunguza kuhusu namna gani ya DRC ya, yani maoni ya wakaji wa jimbo la Kivu Kusini kuhusu mechi ya DRC Jonas Kialeo. En tout cas c'est prévu majira saa 12 kamili, donc 18h juste ndo inaandaliwa hapa sasa hapa mjini Bukavu. Donc itakuwa ni muda kuweza kupia kuwapatia kauli, mna prepare namna gani, est-ce que mko sûr kama DRC tapiga, itapigwa, itatoka nul pour aller au penalty, wala itakuwaje? Basi itakuwa ndio mazungumzo yetu ya saa 8 unusu na pasa kenda tunatia nukta kwa vipindi vya mchana kati ya siku ya leo. Alanzar anakuwa kwenye ufundi, nami naitwa Etienne Mulindwa kwenye microphone. Nasema shukrani mkijunga nasi kwa siku ya leo. Namba yetu ya simu kutuandikia message za kwenu, en tout cas namba yetu ya simu 098 49 92 542. Muda huu basi pokeni muziki kidogo.

0: Radio Maendeleo. Ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Ina timu saa 6:19. Karibu kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Raia wa Kongomani ndio wahanga wa vita na vinyume vyake, kwa hiyo raia wanapashwa kuwekwa mbele kwa nafasi ya kwanza. Ujumbe huo ni wake Arkiaskofu wa Bukavu kwa pande zenye kuhusika na mizozo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa fursa ya kusherekea miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru wake. Arkiaskofu wa Bukavu anaomba pande ambazo zinahusika kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Wakati huo, Daktari Denis Mukwege ndiye mwenye kuonya kuhusu hatari ya kugawanyika kwa nchi ya Kongo na kusema kwamba mateso ya wananchi imepita mipaka. Habari zingine ni kwamba mipaka kati ya DRC na Rwanda yaweza kufunguliwa mnamo siku za usoni. Hakikisho imetolewa naye Daktari Fredy Kaniki baada ya kusema kwamba visa vya ugonjwa wa Ebola vimepunguka katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na pia katika habari hizi tutazungumzia habari za michezo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya kipindi ya 16 ya kuwania kombe la dunia. Ni hii siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka 2026. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Uingereza, mechi ambayo itaendeshwa majira ya saa 12 za jioni kwa saa za hapa mjini Bukavu. Hayo ni pamoja na mengine mengi tunayokuandalia katika habari hizi kupitia ufundi wake Alenza. Naitwa Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata uhuru wake, Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy Rusengo awaomba viongozi kwa ngazi zote kutumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi katika kuboresha sekta ya sheria, usalama na heshima za haki za binadamu. Ujumbe huo umetolewa siku ya pili jana tarehe 13 Juni mwaka huu wa 2026 wakati wa ibada ya misa iliyosoma kwenye parokia Saint Pierre Claver ya Nguba mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Alen Kabika ameshiriki kwenye ibada yenyewe kwa niaba ya Radio Maendeleo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Inatimu saa 3:30, kengele za parokia Saint Pierre Claver ya Nguba katika mtaa wa Ibanda zinakuwa zikisikika. Waumini wanaokuja wengi kanisani wanaonekana kujaza nyumba ya kanisa na kandokando. Kwaya imeanza kuimbisha nyimbo wakati mapadri wanakuwa kizogelea polepole kwenye altar. Kupitia shangwe na vigelegele, arkiaskofu hapa mjini Bukavu François Xavier Maroy anaingia kanisani akizungukwa na askofu wa Goma Willy Ngumbi na mapadri wengi. Ibada hii inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupewa uhuru kutoka Ubelgiji, pia kumbukumbu ya miaka 60 tokea iliweza kuundwa Centre Interdiocesain ya hapa mjini Bukavu. Inakuwa pia kumbukumbu ya miaka 20 tangu imposium ya Paliome yake ya arkiaskofu wa hapa mjini Bukavu. Katika hotuba yake, François Xavier Maroy amejulisha kwamba miaka 66 kisha nchi ya Kongo kupewa uhuru, uhuru wa kweli unabaki kujengwa kupitia vitendo vya kila moja. Analika kila mkongomani kujiswali kuhusu jukumu yake katika ujenzi wa shirika yenye kuaminika na wote. Akizungumzia kuhusu hali ya usalama na kisiasa nchini, arkiaskofu wa Bukavu amekumbusha kwamba kanisa Katoliki inaendelea kubaki kwenye msimamo wake. Amechukua fursa hiyo kwa kualika pande zote kuweza kukumbuka mahitaji ya wakongomani katika mambo yote wanayofanya. Akizungumzia kuhusu harakati ya mazungumzo kwa ajili ya kurejesha amani nchini, François Xavier Maroy anajiswali kwa nini kutafuta suluhisho nje ya nchi, ijapokuwa wakongomani wao kwa wao wanaweza kiti na kuzungumza na kupata amani kwa ajili ya nchi yao. Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy.
3: Nous aimerions que vous sachiez que nous sommes ce peuple là.
4: Tungependa mujue ya kuwa munakuwa ndani ya mapigano ili muokoe raia. Tunapenda sasa tuwaone pamoja, kusali pamoja nasi kama vile watoto wa baba moja nchini kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama vile kanisa hatupendelei mutu. Sisi tunapenda raia iishi kwa usawa na amani.
3: Nous apprenons que vous êtes allé à Nairobi, à Doha, à Washington, et dernièrement on dit que vous étiez à Londres et en Suisse.
4: Tunasikia kwamba mulienda Nairobi, Doha, Washington, nchini Uswisi kwa kutafuta amani. Hakuna namna ya kukuja hapa mjini Bukavu, au Goma, Kinshasa, au tena Kisangani wala Lubumbashi. Kwa kikao yenyewe, hapo mutakuwa katikati ya raia. Tutawahudumia kwa yote, tutawafungia na hamutatoka kabla hamujasikilizana. Mukipatana tutafurahi tena sana zaidi. Lakini kama munaenda nje ya nchi, mukue na arifu raia.
3: Comme les cardinaux font les conclaves, vous aussi vous sortez de là et il y a un président où vous entendez. Nous allons fêter. Mais quand vous allez ailleurs, informez-nous.
2: Ijulishwe kwamba kwa fursa ya kumbukumbu hiyo, viongozi wengi wa kisiasa na wa kijeshi wa AFC-M23 wameshiriki kwenye shughuli hiyo. Tukimtaja kiongozi wa AFC-M23 Corneille Nangaa na makamu wake Bertrand Bisimwa, pia Freddy Kaniki. Kisha ibada hiyo, kumeandaliwa kikao ambako viongozi wote waliweza kushiriki. Kikao iliyofanyika katika ukumbi wa Koleji Alfajiri, ikiwa tu katika mtaa wa Ibanda.
1: Yake Alain Kabika. Wakati huo ni Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani wa mwaka 2018, ndiye asema kuwa wakati DRC inasherekea miaka 66 ya uhuru wake, inchi inaendelea kupitia hali ngumu, huku wananchi wengi wakiendelea kuteseka, inchi inakuwa katika hatari ya kugawanyika. Ndiyo maana hakuna sababu yoyote ya kusherekea uhuru wake. Amesema hivyo katika barua ya wazi ambayo amemwandikia rais wa DRC Felix Tshisekedi kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya uhuru wa nchi. Miriam Mfano na maelezo ya zaidi.
5: Katika kibarua hicho, Mukwege amekosoa namna nchi ya Kongo inaendelea kuongozwa tangu mwaka 2019. Amesema hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbovu na utawala hujatoa majibu ya kutosha kwa matatizo yao wakaaji. Huyu anaendelea kujulisha kuwa hali inazidi kuwa mbovu tangu mwezi Aprili mwaka 2021, wakati mkutano uliendeshwa bila kurejesha amani, huku vurugu zimeongezeka, wananchi wengi wameuawa na hali ya haki za binadamu imeharibika zaidi. Kwa maoni yake, Daktari Denis Mukwege, hatua hiyo pamoja na ukosefu wa mpango mmoja wa kutafuta amani imeongeza migogoro na kuchangia kurudi kwa mapigano ya makundi zenye kumiliki silaha yakiwemo kundi la AFC-M23. Kupitia kibarua hicho, Mukwege anaendelea kukumbusha umuhimu wa kuheshimu mkataba uliosainiwa Addis Ababa kwa ajili ya amani, usalama na ushirikiano katika eneo la maziwa makuu. Amesema pia kuwa juhudi nyingi za kutafuta amani kutoka mashariki mwa nchi mbalimbali bado hazijaratibiwa vizuri, jambo ambalo limeongeza changamoto pali ya kuleta amani. Mwishowe, Denis Mukwege anaalika rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kutobadilisha katiba ya nchi katika kipindi hiki kigumu. Amesema jambo la kwanza ni kurejesha amani, kulinda wakaaji, kuimarisha umoja wa taifa, kuheshimu sheria na kuboresha maisha ya wakaaji wote. La malizia kibarua hicho.
1: Ripoti yake Miriam Mfano. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, msikilizaji, tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, mipaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iliyokuwa imefungwa kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola inatarajiwa kufunguliwa tena siku za usoni ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ndivyo amejulisha Dr. Freddy Kaniki, ambaye alifahamisha kuwa mripuko wa kwanza wa ugonjwa wa virusi vya Ebola imekwisha kudhibitiwa. Katika masemi yake, Daktari Freddy Kaniki amehakikisha kwamba watu wote 400 waliokuwa wakihusiana na wagonjwa wa Ebola wamemaliza kipindi chao cha kufuatilia matibabu na kwa leo hakuna kisa nipya. Kwa sasa hakuna mgonjwa anayepokea matibabu wala mtu yeyote ambaye anafuatiliwa kama vile aliyehusiana na mgonjwa, kaendelea kujulisha Daktari Freddy Kaniki. Kwa ngambo yake Daktari Michel Maneno alisema kuwa hata hivyo awataka wananchi kuendelea kuwa waangalifu wakishika kanuni za usafi kwa kuzuia visa vipya visije vikaripotiwa mara tena. Amesema kwamba virusi vya Ebola vipo katika maeneo mengine ya mashariki mwa Kongo, huku akiita wasafiri kuwa waangalifu pia. Daktari Michel Maneno anaeleza. Basi tunaomba msamaha msikilizaji, ila punde kidogo tunaelekea uwanjani na kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu la Ufaransa limejikamilisha kuingia kwenye kipindi ya nane finali kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026. Hiyo ni baada ya kupata ushindi zidi ya timu la Suede kwa kuilaza bao 3-2. Kwenye kipindi ya nane finali, Ufaransa itakutanana na Paraguay. Upande wake Argentina yake Lionel Messi itakutanana na Cape Verde kwenye kipindi ya 16 ya finali mnamo usiku wa siku ya 5 kukuchia siku ya 6 ijayo. Mechi hiyo itaendeshwa pa saa 7 za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Na upande mwingine ni kusema kwamba timu ya taifa ya DRC itacheza mechi yake ya vuta ni kuvute na Uingereza hii siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka 2026. Mechi hiyo ni inahusu kipindi ya 16 ya finali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. England ni timu kubwa na inaingia kwenye mechi hiyo ikiwa na heshima kubwa, ila timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inarejea kwenye mashindano baada ya miaka 52. Wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanazingatia uimara wao wa ulinzi na umoja wa timu ili kuweza kuendesha mechi hiyo zidi ya wapinzani wao wa timu ya Uingereza. Kwake mchambuzi wa mambo ya michezo Bwana Benin Komera, mechi hiyo itakuwa ngumu kwa DRC, lakini hata hivyo wachezaji wanaweza kujitahidi na kufanya lililo bora. Benin Komerwa ametoa mtazamo ufuatao.
6: Nacheza na timu ya England, Angleterre, hii siku ya 3 kwenye mechi ya 16 de finale ya mpira wa World Cup wa Coupe du Monde. Itakuwa ni mechi itahusisha attaque, moja kati ya attaque za nguvu kwenye hii World Cup. Angleterre na wakina Harry Kane, Rashford, Saka na wengine, mbele ya moja ya defense nzuri za hii World Cup, Leopard ambao ina bao 3 tu imeweza kupigwa. Itakuwa ni mechi ambayo nadhani itakuwa ni ya level kabisa ya juu, sababu tunajua Angleterre ni timu kubwa sana duniani, hata kama tumeona imeshindwa dogo kupiga timu ya Ghana, ila Angleterre ni timu kubwa kabisa duniani. Na kwa hii level nadhani Congo pia inaweza kategemea nguvu zake ambazo ni defense, na ubovu kidogo wa Congo ni attack. Labda hiyo attack ndio taomba sasa wachezaji waweze na kocha aweze kupanga vizuri.
1: Huo ni mtazamo wake Benin Komerwa akiwa mchambuzi wa mambo ya michezo. Ni vema tufahamishe kwamba mechi hiyo itaanza majira ya saa 12 za jioni hii siku ya 3 kwa saa za hapa mjini Bukavu. Saa 6 dakika 32 msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii.

wachuuzi wote wa kwa Kibonge, wabiti kwa Kibonge. Mazishi itafanyika kesho mchana kati na kusambaza kilio. Itakuwa siku ya tano. Anaitia saini ni Matabaro Marege Kubuendwa, ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili kwa niaba ya jamaa ya Kasketi. Jamaa Kasketi Benemungu Kasongo ina huzuni kubwa ya kujulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tate yao. Wa jamaa Kasketi Benemungu amefariki tarehe 13 Juni hapo Bunyakiri. Habari fikie jamaa ya Kasongo walioko Kaziba na pengineko, jamaa ya Kabesha waliopo Kaziba na Bukavu pia pengine kote, jamaa ya Matabishi Chiringira waliopo Kaziba na Bukavu, mdogo yake Barame aliye pale Uvira na watoto wake wote wanaopatikana Burundi, Kinshasa na mali pengine kote, jamaa ya Chisuma Barafumwa waliopo Kaziba Bukavu na pengine po. Pia mpango mazishi itajulishwa baadaye. Kwa sasa kilio kinafungwa nyumbani kwake pa Mukukwe pembeni ya kanisa ya UTMC Park Philadelphia. Kwa niaba ya jamaa Reverend Pasteur Birangi Mwilare Paul, ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba.

0: enema. Nyas, haukosake vyako, habari ya evenema gani tena ile. Tati, isa medile 4 juye 2026 na kensele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira, kubiega terase. Abo, na nani tena? Na muimbaji kabambi wa muji wa Buafu, Lydia la Foudre, la Perle, rare de Buafu. Lydia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ibanda, Bagira, Samedire, 4 juye 2026 na kensele. Iyo maye, tusikose kwa ile randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Ok, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako na basi. Ile tu, ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hiye venema kabambie, kubiega terase pale bagira.
1: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: Sante kwa nyinyi wote mnajiunga nasi kwa siku ya leo, namba yetu ya simu kujiunga nasi kutupatia maoni yenu, namna gani mnatumia moto, namna gani nawaservir, namna gani pia mnakuwa mkipokea kipindi tulamba kwa mnapatikana 0 85 93 34 281 na pia 09 92 12 33 48. Tutapokea katika kipindi hiki walikuwa wetu ambao wanakuwa deja tayari. Tunakuwa na bwana Chukasa. Chukasa anakuwa mfanyakazi kuna komezo ujue Chukasa, jambo na karibu katika kipindi hiki.
1: Jambo sana wana journaliste, jambo kwa wafanyakazi wote wa komezo ujue, jambo kwa motari wote ambao kwa pambana sai na victoire yetu ya leo tutaifete ensemble.
0: Shukrani. Bwana Succès Mumbere, jambo na karibu.
2: Jambo wana journaliste na jambo kwa wafanyakazi wote wamezoa ujue na jambo kwa motari wote ambao wanajipambanisha katika hii wakati.
0: Asante pia tunapokea bwana Dani Ruangazi. Dani, jambo na karibu.
3: Jambo sana bwana Mwariri. Na sisi vile tunasalimia wa motari wote ambao wanafuata kipindi hiki. Wale wote ambao wana zoea sana kutembea na Moto Express Plus EG 150 HG Bar 6 EH kwa jumla moto haujue zote ambazo zinaendelea kupendelewa na wa motari na wa safiri.
0: Voilà, tapokea pia mwenzetu wana Jospin Habamungu. Jospin, jambo na karibu wan.
4: Jambo wana journaliste.
0: Unakuwa mwanafunzi ku Saint Paul kwa fa stage ku maison ujue depuis siku ngapi deja uko ku maison ujue kufanya stage?
4: Bon, nilianza fa stage ku maison ujue depuis le 3 juin.
0: Kesho itakuwa ni deja mwezi mzima.
4: Ndio.
0: Voilà, na unakuwa na miezi ngapi?
4: Une semaine.
0: Voilà, merci tu as accordé quoi juste avant. Bwana Chukas, tu évoquais déjà match ya leo. Tunaingia kwa moto ujue. Niliona la fois passée que match ya Portugal par exemple, j'ai le match ya kwanza je crois. En tout cas, le match après il est nul, le quoi ça veut victoire. Dona moto ujue ziko nyora ruka mbarabara mboulevard. Bon, siko na zingine moto. Ni nola motera moto ujue parama wana bakasema njoo wana tafuta experimente ingine force ya moto ujue. Sijue bon, tufasire kwanza.
1: Ndio wana journaliste.
0: Moto na ruka kabisa muhewa njoo.
1: Sasa vile tunakuwa na waambia kama moto ujue ni moto ya wakongomani. Na ekipe ilikuwa anacheza ni ekipe ya Kongo yote. Ni ekipe yetu. Alors, kama moto ujue ni moto ya wakongomani na wanatembeza ni wakongomani, ile raha ya match contre tena na moto yao ya mzuri
0: inaitika
1: kila kitu. Donc avec raha ya match na raha ya moto gisi inaitika, ile balanda la mika isi kusavile vazimu inanipanda. Ile nyimbo ya balimba vazimu inanipanda. Donc moto kwanza inaitika na match nayo inaleta viraha vya mingi njoo ile kono na tibiko ya kuka nazo. Nadhani ma image uliona wapeke gisi moto aujue bakuipanda kwa anapanda yulu kunyangula pine. Donc ni moto vraiment yenye ina répondre kwa norme zao kwa.
0: Voilà, merci beaucoup wana Chukas kwa ile introduction déjà. Bwana Dani Ruangazi, tunaanza na kipindi tumeshaanza d'ailleurs. Sijui leo nini menu gani tumeandalia wasikilizaji kwa siku ya leo. La fois passée tuliongea juu ya Express ingali kitu toujours en promotion.
1: Oui.
0: Ma prise ingali promotionnelle kumezo ujue. Sijui leo kuko un peu kitumwa ya kawa ya ina sortir l'ordinaire mutarisha wa teja na wasikilizaji.
3: Bon. Natafuta pia kuongeza kusema kama wa motari ambao walikuwa na moto ujue walisikia wenye kufurahi sana. C'était pas pour rien par rapport na ba motari wengine wenye biko na zile ma moto za pembeni.
0: Match ilikuwa ya 20h. Ilikuwa ya 20h
3: 19h. Oui. Ba motari wengine walikuwa
0: shamaliza deja kazi.
3: Bana furahi. Haiko kwa bure. Mais bale wengine wana croiser les bras.
0: Oh, wangaki nazunguruka.
3: Wangaki kwa wana croiser les bras. Bengine wangana zunguruka wangalie kama nabo batarekipere mwile sama moto ujue zisha enda kupoze juu bamotari bafate macha. Haiku kwa bure bamotari benye bana tembezaka moto ujue. Najua kama biko bana tufata size na bana pasha kwa biko batimua hii maneno bana kwa kabaisha ganye. Ili ganye please ke les autres. Sasa ile kuona bali ganye please inaba perimetre wanaenda kumatch. Vous n'êtes pas sans ignorer que sa mtu yuko na anaenda ikala kufata match, anaweza kukamata kaya kaji
0: ataka
3: kengo kake na nasikia
1: haya mingi.
3: Sasa ile njo iliacha unabaona ba motari benye kukua na mamoto ujue tu njo balionekana. C'est pas pour dire que vale bengine wakua wanafurai, Nabo balifurahi. Me haba kukua na mamu zenye zina bapuse ba celebrate.
0: Na tai kuna moto yake pale vile haita mutikia kufanya ile vitu.
3: Haita itika ile moto ndio inamuongoza. Me haiko yenyewe anaongoza moto. Tunaisemaga kila siku. Moto ndio zinabaongozaka lakini haiko hapo ndio wanaongozaka moto. Motere mwenye kukua mna moto aujue anaimpoza ka moto systeme ya kutembea nayo. Tandis ke zile mamoto zingine azo nyo zinaimpoza kaba mota gisi batazitembeza. Njo maana uliona bamotari benye kuwa na moto ujue biko shambra na shambra shambra ile siku ya macha ya Portugal voilà. Na memema osi macha ya Uzbekistan. Alikuwa voilà. Kabisa banaoneshana bana kama ushujaa ujue inakompanye Leopard kwa victoire yake. Si onete ku televizyo batu wangiona kama l'équipe ya mezo ya ujue
0: meme za tayari
3: journaliste batu bote baisha kuwa tayari ku accompagner équipe nationale à travers moto haujue
0: voilà
3: par rapport na menu sasa jinsi umeni uliza menu gani tunaandalia ba client yetu ya kawaida na bale benye wanataka ku découvrir moto haujue moto zetu ziko pale tena ku prix yenye iko prix nzuri sana. Tunawaambiaka kila siku kama depuis avenema ya moto Express Plus ni moto yenye tunatia ku prix promotionnel. Prix promotionnel sababu gani? Sababu bapate gisi ya kuidécouvrir sawa sawa na gisi baliweza découvrir moto EH150 na moto zingine zote mahauju. Aussi menu yetu yote iko complet. Complet msanse gani? Ukafika kumezua ujue, iwe moto Express Plus, utapata. Iwe moto EH150, utapata. Iwe moto HJ150 bar 6, utapata. Moto EG150X, iko tayari. Moto dame, zitakuwa tayari. Na moto DK, moto NK, kifupi, moto aujue zote, ziko tayari. Na katika mashop haujue zote ambazo watu wanazifahamu. Meni yetu iko komple kabisa.
0: Voilà, succès anasema juu ya mamoto na mashop zenye ziko vraiment très très bien approvisionné. Si juu alisabu kosa mapiece au mafuta ya moto juu ya ku chunga moto mahali ya mzuri, si juu kosa alisabu wala hazi ile ayo haya kuwa disponible mpaka sasa.
2: Ndiyo wana journaliste na ile question ya mzuri sana. Aloro tuko na mapisi ziku disponible kumezoa ujue, mafuta yote kudisponible kumezoa ujue. Toki mwenye anatafuta piece iwe ya Express Plus, iwe ya EH150 bar 650, zote ziku disponible kumezoa ujue. Aloro tunambia wakilia bakuye mwenye atakuwa na problem ya piece afike kumezoa ujue, yote kudisponible vrema.
0: Na ile kopenye ilikuwa ka mkona propose mbele kama inawezekana kufanya maafair avec ma piece ya Express ya moto ujue. Donc mwenye iko na besoin ya kufanya affaire ya kufungula peut-être maison kusema ma pièce de rechange anaza fika tu maison ujue. Est-ce que il est possibilité ngaliki mbagasai aki contracter na maison ujue ile dossier?
2: Ndio wana journaliste ile mulango kuwazi atuka tunaita wakilia ba prenere bakuye kumezoa ujue watapata pièce. Ule mwenye anapenda akuwe revendere ya pièce kumezoa ujue, vraiment mulango kuwazi atafika na jirasenyo kumezoa ujue na batamuriante ku kadri ya kulangula mapiece na kuwa revendere parce que pie ko wengi sana na moto shakuwa mingi sana ku province ya Sud Kivu. Alone tunaambia batu bakuye mulango ku wazi mwenye anapenda kuwa na ujisha piece, vraiment la porte est ouverte, akuye kabisa na tapata piece ya qualité nye nata jisikia keno kunya taenda anaseriviri pia moto ujue kunya taikuta wawo.
0: Voilà, merci beaucoup wana succès. Tapokia mwenzetu wana Jospin ya Bamungu na kuwa mwanafunzi ku Saint Paul huko mstage kumeza ujue depuis un mois bientôt utafanya unabakia na une semaine. Sijua nini likumotive kuenda kufanya stage kumeza ujue, siki kuna ndugu alikuambia wala utisikia ku radio wala bon unapitaka pale vile, je ne sais pas ulikuwa motive na nini?
4: Bon, il est motivé sana. Ba mwenzetu alifanzia pa le stage. Akaambia ke bali mwankadra ka mzuri sana. Akafurahiaka façon bali mwankadra ka ko donc akasema kan conseil tout na mie vu que niko rafiki yake na mene ne pale batani encadrer mzuri.
0: Na ulikutana naye?
4: Bon, nilikutana bitu biko sawa kabisa. nikafurahi kisi bali nipokea gisi environment inaendeka na pale nikafurahi sana.
0: Na saa unaona namna wanatumika mule maison ujue wana monter moto mule mu garage wana monter moto wanaipatia client client anaenda nayo unashauria batu wae ba motari yote bali ba boss yote wanauza kama moto sijui unaweza washauria selongi unaona ka maison na fonctionner surtout garage mule ndani côté technique.
4: Bon n'hésite pas conseiller ba kuye ku maison ujue njou moto tes pas ta panne eko savle face ngine batezi kuya ba kugusia moto bon gratuitement donc auto sa tout pièce mais main d'œuvre ta quoi et ta quoi gratuit.
0: Na we uko na uko mu technique wala uko ko tengine mwingine service uko de manière générale
4: ndio
0: voilà na kiufundi côté technique. Wao nafanya shikwa technique kule ku ku Saint-Anne kuko technique mwanzambia mengine bana bana funzi nini benye banza kwa na besoin ya kujifunza zaidi.
4: Bon eziba mbia nao bakuye tu juu pale batawafundisha mzuri batawankadre donc bankadre biko na fundisha mzuri donc abata regrette.
0: Voilà. Bwana Dani, jua kwamba maison ujue ni maison iko ya kuinua entrepreneuria. À travers il tracé masai montar moto ni entreprise kwanza ya montari ya mwenyewe. Wanapenda kufungula entreprise ya mapesa de rechange. Atafungula wanapenda kufungula entreprise ya moto zingine ya kwa revendeur anaza fungula. Naona deja aussi ko formation ya banafunzi ba kidogo sijua finalement mpango organisation iko namna gani.
3: Bon comme venait de le dire ndugu succès mumbere hapa kubambia kama milango ya mezo ya ujue iko pale juu ya kupokea kila yeyote bila ubaguzi mwenye kutaka ku noue partenariat na shie iwe ngambo ya moto iwe ngambo ya pièce de rechange tuko pale juu ya kubapokea. Me acha papa Etienne ni seme kufatana gisi notre stagiaire anamaliza kueleza namna anajisikia kabisa iko mwezbansi wakati iko nafanya mafunzo yake pale ku mezo haujue sio tena kwa bure ni sababu hii mezo haujue inakuwa na susi sana ione batu bana emerge donc uwe mwanafunzi wa chuo fulani masomo fulani unaweza kuwa hauko au intervenir directement mu domaine yetu ya moto mais si susi yetu tukuone una emerge pourquoi pas kesho wewe étudiant wewe élève wewe enseignant tukuone unakia paye moto na hii moto kesho tukuone unatushuhudia kama c'est vrai hii moto iliongeza kitu fulani mu maisha yako. Na aussi kufatana na hali ya masomo hizi masiku tunaona banafunzi banakuwa mu vacances na tunajua kama bazazi size bananza réfléchir namna gani watoto watarudia shuleni mwezi wa kenda. Il peut y avoir kuko mzazi mwenye iko na budget fulani yenye anatayarisha juu
0: atakayeweza kusoma.
3: Kuko bale batu yote abajieneza kime kuko bale balishaka jieneza. Na kila wakati banakuwa biko bana prévoir par rapport na circonstances fulani ama ingine. Na kufatana sasa na hii hali ya vacances tunasema kama tunajua wazazi wanaanza kujiandaa. Kuko bale benye biko na budget. Aba bazazi benye banaiza kuwa na hii bije fulani yenye kusema kama banaitarisha kusudi ba kamati ya mgarama za rentrée scolaire tunabasi jere hii pesa basi yache inaikala fasi moja. Hapana, hii pesa bailete kumezoa ujue banunue moto wa ujue moto wa ujue yanze kazi yanze tafuta namna gani batoto batarudi shuleni. Wakati watoto watarudi shuleni utakosha eneza unakuvuria zile madepense zote na utaona moto haujue yako ingali mu eta yenye iko ya mzuri sana.
0: Ni deux mois tu
3: mekoma itakuwa ingali moto ya mupya itakwesha kuvuria itakwesha kuletea pesa za kuvuria zile masharje zote na unaona moto yako ingali ya mupya. Hii moto haujue yenye kuvuria zile pesa zenye zina kupermetre ukamate gharama za rentrée scolaire itakusaidia pia kwenda nalipa prime ama kukamata tena zingine magarama za kufata ile muda yenye batoto batakuwa biko banaenda shuleni. Donc kama utakuwa uko na moto wa ujue hauta tafutaka mkate ya batoto asubuhi. Uikose batoto habata lombaka transport asubuhi. Uikose mtoto hata kuyaka kuambia kama papa, mama balitulomba kitu fulani kumasomo. Uikose na japo huko na moto haujua. Iko tofauti na kusema kama hizi pesa zote mimi nazibeba niziuze uniforme, makaye, biato na vingine vingine, bona vuma vitu fulani fulani wa Malix na zote zinaisha limoya. Alors que ongezi investir mu moto haujua, ungiona una couvrir hizi masharge zote na hii moto haujua inakupermettre kukua na lipa masomo mwaka yenye tafata na peut-être unaweza jiretrouver unakuwa na moto mbili, tatu ama ine na unajisikia unapumua kungambo yenye kuelekea charge za masomo ya watoto.
0: Voilà, Chukas, il est effectivement est-ce que vraiment on les a garantir kufafanua ile bwana Dani anasema mwenye anakamata pesa yake, bon alikuwa anaweka kidogo kidogo anafikisha autant na zinaweza uza moto express plus au EH au bar 6. Sona mgaranzi kama vraiment dans les 2 mois pa wala 1 mois et demi anzapata ile pesa juu anunulie itafanyika namna gani pratiquement juu mingi analia kase au ba motari ni ba escrow wa motari kama ni ba etu sabo
3: juu
0: si za moto sijua na kwa garanti.
1: Asante bana journaliste. Au fait kwanza enda sema ni kuambia kwanza bon nombre ya ba motari ni ba responsable.
3: Oui.
1: Et surtout ba motari wanatembeza moto haujue ba mingi ni ba responsable. Jua mimi nakwambia vile parce que utakuta mtu mwanatembeza moto haujue ni watu vraiment wenye banawaza kwanza mbala nguta charge iko nayo na avec moto haujue nguta kama njo itezi msaidia kukuvira ile madepense yake pour que tuende chiter pale kwenye unasemea. Ile Daniel nakwambia ke mudemwa moto haujue kwa mezi kukuvira ile madepense yote pale ya kuacha ile franga munyumba. Ni kusema tuseme hata sai wana journaliste mtu sai tukitoka hapa na wewe tunashuka kwa parking mbili tu ndio ndezi kubeba hapo. Tunaenda kwa parking ya kwenda Bunyakiri na tunaenda kwa esan kwa parking ya kwenda Kamituga hata pale kwa station. Tunauliza tu wa motari wawili, hii mizigo yuko nafunga hapa sai ni ya ngapi? Oh, sai atafanya akifanya aller retour. Mwai semena akifanya day course ya Kamituga.
0: Surtout que tuko mu période
1: ya kipwa.
0: Ya kipwa kuna
1: njie na kauka wala wale na kauka. Tukimuuliza unafungia ngapi hapa hii charge? Akwambia nafungia charge tuseme ya 1,700,000 de francs congolais. Unasikia bwana journaliste? Aki dépenser à motseme 200,000 ou 300,000 francs congolais. Aki a dépassé, aki défa dépenser elle na bakiana tseme 1,500,000. Mukuru sembile atakwe kona franc ngapi? Bon, supposons que tukamata si ataye moi parce que masomo tafungula mwezi wa kenda. Mm. Akitumika hii mwezi na mwezi wa munane. Est-ce que vraiment pale le franga itakuwa yarudia?
0: Piga tu 4 courses aller retour na njoba.
1: Franga zote zinarudi. Na moto itakuwa ngali vile vile.
3: Hata aussi papa
0: hata muville
3: chukas na bengine.
0: Hata kama muville.
3: Tu gusi hata ba mere tu ba vitu benye banakuwa kama organisation za mavek. Utakutana mtu bana mpokeza 3 millions de francs.
0: Anenda
3: langula kama siwe bon. Excusez-moi. Anenda langula si bana mudanganya leta franga tufungule meza tufe nini. Unakutana na terrorize zile pesa. Na kisha kesho unakutana mwaveki anenda kopesha pesa jo arambursa mwaveki. Ile inakuwa kama kosa sana. Alors que angikamata zile pesa ile kama 3 millions kama 2 millions kile anayuza moto haujui. Hii moto itamsaidia yope kinakuwa narudisha pesa mwaveki na maintere zake zitakuwa zinaingia. Na kisha après ku wakati ya kusambaza ile cycle anajikutana yeye angana moto yake haujui. Cycle je crois na kwaka ya
1: inane 9 mois.
3: Unakutana moto yako haujue ya 9 mois. Moto yako haujue ya 1 année. Iko moto yenye banapasha kama unataka sasa iujisha. Ushalipa avec
0: ushakula
3: ma intérêt byako bishaka ingia baisha usha dame usha créer ou usha dépenser.
0: Utapana
3: kazi kwa motari unasaidia naye pia familia jamai yake. Unajikutana huko na moto yako ya 1 année. Moto ya ina moto ya ujua ina ne c'est une moto neuve. Ba motari batakuya batakuambia hapa batashuhudia. Direct tunaona kama témoignage biko wanakuambia hapa. Moto ya ujua ya ina ne iko amba, kama unataka kuiuzisha unaweza pata kiwango cha pesa yenye kabisa ziko za kukuchekesha kwa na kuchekesha. Ndio maana aussi nabo pia tunaambia hizi pesa kama unazipokea mwavec, kama unazipata sijue mkikundi fulani likirimba, unazileta unazinunua moto wa ujua. Kule mbele utaweza kashuhudia shauri ambayo tulikupatia.
0: Voilà. Merci bwana Dani. Succès utakumbusha tena nani avantage, pas l'avantage mais plutôt ma caractéristique un peu bref ya moto express plus njo iko sai ya la une effectivement zingine ziko mais express plus njo iko en promotion mwenye hapendi kuikamata leo askite na aski sema atatukumbuka kule mbele basi atatukumbuka kule mbele.
2: Ndiyo wana journaliste express ko disponible pale kumezoa ujue na ni moto nye ni ya mzuri sana netfuwa tunazoya mbia wakilia hiyo moto ikuna kusoma siwa chini na njoma karatike ya mavantaje kuba motari pasi kukatu kuna tumika na kitu nye haina haikusome oro kusoma siwa na njoma kute kuba motari na njoma na tulibandale moto express plisi ikuna kusoma siwa mzuri tulabazoya mbia netfuwa keno avec 3 litre journée mzima unakuta keno so unafunga kazi unasaya bimakuta apana makuta bimakuta inyo natukana nomu kazi atravers consommation ya express plus na iko na mavantage pine tibelezi na charge telefone iko donc atuta abaisi kukosta kwa tu hewani atravers hiyo moto express plus.
0: Voilà bwana Chukasa tunakabisha mwisho wa kipindi tunasemaje mzuri vikao yake lakini utakumbusha ma adresse précisément na kumbusha mie numero deja numero kama yora mwanapenda kuandika message wala kukontakte maison au jour ni 0485 93 34 281 ama tena 09 92 12 33 48.
1: Eh, ndiyo ndiyo adresse zetu tunapatikana Mvamaro ku numero 68 Vamaro numero 68. Tunapatikana Murudu Vira kwa papa Kulimushi. Tunapatikana tena Panzi avant ufike kwa paroisse pale kwa papa Chombe business. Tunapatikana Nyangezi ufika Nyangezi utakuta maison yetu maison haujue. Ukienda ngambo ya Kavumu utakuta maison yetu iko pale. Ukienda Baraka utakuta maison yetu iko pale. Donc vraiment ma territoire moto yetu iko pale kabisa.
0: Voilà, shukrani wanachukas kwa kutupatia ile précision par rapport à ma adresse particulièrement na kumusha kama maison kubwa iko avenue Vamaro na zile zingine ma adresse ziko secondaire avec notamment ma ukienda ta Uvira un peu partout tapata ma Longo, produit ya maison ujua. Voilà, avec ufunzi wa Kalanzar tapata ile témoignage ya msikizaji aliyetupatia maoni ya kwake
3: na plus namna ali
0: Ali apprécié.
3: Ali apprécié.
0: Voilà.
5: Parce que ni moto yenye niko nayo kama kwenisha itembeza
3: demo deja
5: niko nayo me desmene hii mko misumari tatu mpine ya nyuma ni tibeleze
3: misumari tatu
5: me si baba ikake na kuitengeneza hewa ishake mina tumika kama kawaida mina enda usuri na rutia mina kuingeza hewa mina sikia mina furahi sana na ipine paske haitumuwe sana nafurahisha sana.
3: Na kuhusu consommation ya carburant?
5: Consommation ni 3 litres par jour, unamaliza journée yote.
3: Okay. Na wenda labda 3 litres haitaisha?
5: Kama haitaisha inafunga kazi, kesho tena unakunywa 3 litres unaanza.
3: Unaweza lamukia na ile 3 litres
5: ndio kazi kisha unaenda kwa station, unafika kwa station unakunywa isasa.
3: Okay, ni kusema consommation iko sawa sana paraporo na kazi. Sawa
5: paraporo na kazi. Vraiment, kikia 4 litres pale unayua kama
3: franga zisha vimba za
5: iko limalizia 3 litres au makutesha kuwa mingi sana.
3: Wengine wote ambao wanatumikisha moto katika taxi unaweza kuambia nini?
5: Mimi naweza baambia ba kurudi kwa hizi moto. Parce que hizi moto ni moto za mzuri sana. Sijawahi ona moto sawa na hizi kuzuri consommation na kwa hii action ya pine kuingiza misumari na logota au babaike nenda kukuado unatumika kama kawaida.
3: Asante.
0: Voilà, ilikuwa ni bwana Olivier Chizungu anakuwa ni motar mwenye anaevure katika vile ya Bukavu sûrement na ingine mazone ambaye anaonyesha kama avec 3 litres unatumika mchana mzima unafunga kazi na unaenda weka moto unalamukia na ile 3 litres maka ku station unaongeza ingine ndio unaenda sasa. Voilà, donc il est un témoignage qui est très vivant. Na iko déjà na 2 mois na moto ujue lakini shafanya 2 semaines iko mo msumari juu ni tibeleze hangaiki iko na pita pita kanaenda bila problem hewa ivide. Succès. Secret ni gani?
2: Hiyo secret bwana journaliste, ni secret njuri ambacho tulipatia ba motari wetu tuone tuwatoshe kwa ile majukumu.
0: Benye bana sikiaka.
2: Hatuka.
0: Kwa nini kuna masikio?
2: Masikio nguvu
3: kwa ngoya. Bana ngoya japo bana semaka usi. Ngoya ngoya ndio nitumaka soko moto.
2: Mtu nakosa mkie.
3: Ndio bali ba. Ba kwa babarikishe. Masikio wakati usi tulikuwa tunabaimiza juu ya moto. Eh hasa 50 bari 6 kuko bali walikuwa kama wanasema unaona nyuma ndio wanaanza sasa
0: kujia comprendre
3: na wengine bachia lukumba za mingi sana.
0: Voilà, chukasi tunafika mshwa kipindi sijui unakuwa na ujumbe gani wa pekee.
1: Ujumbe wa pekee ni kuambia wakongole wote kama leo victoire ni ya Leopard.
0: Merci bwana Jospin. Tunasema merci kwa kuli itika kutusindikiza mkipindi hiki. Kuna message particulier ku bateja yote ya maison ujue na bengine wote menya bana tarde bana chedo kujisogelea maison haujue.
4: Ndiyo ngisema moto ujue ni moto nzuri sana, ni moto iko robuste sana, inapita fasi yote, ni tout terrain.
0: Voilà, wana succès, tunafika mshwa kipindi.
2: Ndiyo wana journaliste, na tunatakia bafanya kazi wote bon travail na mezoa ujue na souhaiter RDC bon chance.
0: Voilà, Daniel Wangazi tunafika mshwa kipindi.
3: Aksanti notre stagiaire anamaliza yote kusema kama la moto ujue la moto la plus robuste. Parce que kunaweza kuwa ingine itani. La plus robuste ndio moto ujue.
0: Voilà, merci beaucoup. Mukitaka kuwasiliana na mezoa ujue muite ku namba zifuatazo 0985 93 34 281, pia 09 92 33 48. Ufunzi likuwa ni wake Alenzar kwa utangazaji Etel Mulindo. Tukutane siku ya tatu jayo kwa kugundua zingine series za maison ujue na za

0: du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions.
1: Caribou ni wa maman.
0: La femme à parole.
1: Caribou ni wa maman.
0: Pour les femmes qui assurent, elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest.
1: Caribou ni wa maman.
0: Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
1: Caribou ni wa maman.
0: La femme à parole.
2: Tunawakaribisha wasikilizaji wa redio Maendeleo kufuata kipindi hiki kinachogusia wanawake. Kipindi kenyewe ni Karibuni wa Baba. Kwa siku ya leo tulikusudia kuzungumzia wanawake wajane, maisha wanaopitia kisha kufariki kwa mume zao. Nitawakumbusha kuwa tarehe 23 Juni ya mwaka ulimwengu unasherehekea sikukuu ulimwenguni ya wajane. Kwa mwaka huu ni chini ya mada tusaidie wajane, tukinge haki zao na tufanye wajitegemee kwa jamii yenye usawa. Kulingana na hayo, tulitembelea wajane wa moja ambao waliweza kutuelezea shida wanazopitia na ni kipi wanahitaji kwa kujitegemea binafsi. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi ni wake Alanzar. Karibu tukope sikio.
1: Karibu ni wa mama.
2: Basi wasikilizaji wa Redio Maendeleo, nitawaalika kusikiliza wanawake hawa.
3: Kupitia shida ya kubeba mizigo, hatuko wagonjwa, hatuna tena nguvu. Yo tunaishia mwa hivire. Kwa na batoto, wanangu ufa makumi kenda na mwa mpaka hivi. Yuhu mziko tunge menebaka kuchusaidia tu batoto.
4: Kulewa katena?
3: Kulewa. Naima, ndaweza. Ndachunga wachani mtunga na wana. Hakuwa nakuwa ni intimidele chanyo mbitu gani. Nakula kabutunga na utulangu mpaka mchungu.
4: Kwa chaka batoto wangai?
3: Toto sawa. Kazi tu ni mziko tu kwa mziko. Hakuna vingewe nipitia si churuza. Tubiri.
4: Bana kulipa kama
3: ngapi?
4: Mziko.
3: Mziko na kwa deli mili kuna mili sensa. Ya hivi na kuna siku tunakosa tunarudia hivi.
4: Sasa par jour una ingiza kwa umwe ngapi wakasi ulitumika mzuri?
3: Mtu wapati hata 5 mili. Si mili. Kwa ulijikaza.
4: Kasi wakupa masomo wae.
3: Masomo kwa nipa wakati ya mbili tu kujikaza kaza. Lakini paki vashaka achi. Tuzo penda wakua kwa natusaidia. Tunatene tungu. Sasa mimi nishakuwa na miaka 80 na mbusi mtani senka yeye niko na kuna tena nguvu.
5: Shida tu ya kifo tu na mimi bwana wangu alishakufa. Alinachaka watoto 8 na bale watoto 8 lakini barisha koma na biko na bana mke wao. Usiku kule bunakiri ndio nilikuwa. Kule bunakiri ndio nilikuwa na biko na bana mke wao. Sasa mimi peke niko tu hapa kwetu. Mimi peke mimi najidebrouiller kama siku jidebrouiller na sitakula.
4: Sasa unafanya kazi gani?
5: Hii tu ya kuwa na mimi mchanga. Kuwa mchanga kama mimi nabeba mchanga. Mimi napata tu sasa vile mzee alisema ile 5000 wala 6000 au hata inakuwa siku itakosa ile 5000. Mbo, na siku za ukosa kwanza ndio siku za mingi mama. Ndio vile pale watoto wangu tangia bale 28 wanafika hapa. Na bakata mugulu na baba fika ketena. Njoo vile tu sasa tuko hapa tangia jana tu yabeba na mpaka sasa. Tungariki tu tunangoi.
4: Zamani walikuwa wanakusaidia watoto wako.
5: Ndio zamani wakati balikuwa wanafika hapa balikuwa wananisaidia ule matabara. Hiyo alikuwa anauza essence ananiachia saa 10000 francs na naleta na tubunga na naenda. Sasa hivi tena afika yake basi nakuwa tu vile. Mimi ningependa munisaidie mama. Niko tu hapa tu kwetu. Siku za kulala njala ndio siku za mingi. Ningependa sasa munisaidie na mimi munite mkomite. Niko natumika tu mzuri kule kwenye mteza kunibeba. Niko natumika kwa mama mzuri.
4: Unaweza kazi gani?
5: Ya kusukula masani, ya kugoropa.

0: minakuwa nausha ta ata malagi, nausha ta tubunga mama, na tunanisaidia mama angu.
1: Ah, mie niko na mashida za mingi sana. Mimi naona mateso yalisha tusumbua batu, tuko tunashinda hapa, tunaikala we, paka usiku mtu anarudia tena kunyumba. Ana, lakini zamani mtu alikuwa anaenda hapa na mtu anapata hata yenye atakula. Tangia bwanangu tangia alikufa sina hata msaada sina chochote. Na mimi sina hata hati watoto wangu wote wanakuwa kabo kunyumba. Au nyumba na ilishaba shinda. Yenye alikuwa kana basaidia kwanza kubebea mzigo. Lakini bia mzigo mara ilisha ishiwa. Na mwingine kwanza iko kunyumba kwa sababu ile mashine logea yeye. Kwa anaza sinzia na njo alikuwa kanisaidia. Yani ndante mimi naona nasinzia. Sasa mimi nalala yaka tu. Ni machozi basi. Lakini Mungu anginisaidia basi. Mtu kama anapata lufranga anauzisha tabu umakala na yako anamutereka kusudia ni kama pale batoto bataweza ishi. Na vijukuluba angu biko pale habana kitu. Na batoto yangu nabo habana ata kitu. Masikini tu. Choma na Mungu ya peke na maombi.
2: Ambake mbikundi?
1: Mbikundi bia leo bilisha kwa bia mihali. Notebebe nini mbikundi? Simba kwa bebe ya mulufaranga. Kini kama unalo, abawezi kuitikia mwale kikundi. Mie nilijitia kase na jitia mwani Mungu. Mwani nyama nasema kase likirimba. Benzatu kwanza nimepatia kabule mfaranga wangu bakabukula na ambaka hivi. Baka tafuta nipiga kwanza. Nikaishwa mama na mpaka vile nikasema maisha yangu sinaingiaga tena mbia bikundi wala bikirimba. Umwe mtu yeye pekee anajiweka lufaranga lwake kama mkese wapi unakuwa unakamata kidogo na nani unafanya ile uchuruzi wala unafanya kifugo unakuwa unafuga ile kifugo ni usaidi. Basi hiyo kikundi ya mzuri. Basi Mungu abasaidie baendelee kama anapata maisha. Maisha ya binadamu hayako mwingine mtu. Basi Mungu yeye pekee ndio mwenye anasaidia kama. Kwa vile mama,
3: kuna shida ya kwa na ikala kubalabala vumbi na ala mtu hana kazi hana chochote. Tutezi penda wa viongozi na sheba kwa wanatukumbuka shtuko tunaona wenzetu wa mama viko mubalabala na vifiagio viko wanafiagia. Na she tutezi penda ata nyimbe nyi mkwe munasogelea wakubwa. Na she mkwe munatusemea se kuko kwengine tunaona wa mama wanaangaika wanaikala kubalabala wana kazi. Watoto viko wanakula kwa shida. Kama munatusaidia ile na she itezi tusaidia yatima zikuwe zinapata vya kukula. Juu kama mtu hana wa kumutetea, hawezi, hatuwezi jifikisha kwenye atuwe kama nye amututetee. Hakuna kazi ya nitezi shinda mtu kama ikona.
2: Mwanako alikufuata mbwa wakati gani?
3: Ya miaka 26 hii.
2: Alikuachia watoto wangapi?
3: Batano. Mimi nabachunga kuko benye bali biko kuko benye bali shale ala kufa na wengine wangali tu lakini hakuna kazi. Tunaishi tu kwa neema kuko benye bakusoma.
2: Bikundi ya ile na kadra kama veve ya mwingi ya mjoni.
3: Atuyaona kwa kutuongoza. Atuyaona kwa kutuongoza.
2: Unaweza penda ungeme mwele kikundi jua nini?
3: Kusudi na mie nione kanda pata amu musada wala mafaniki. Tulisikia malalamiko yetu na she tutezi penda kubakuba na she tupake hata hikazi kwenye mtu atakuwa napata sabuni ya kumusaidi. Juu kukoso na maliza inisemeni ya kusia hata kusamfra. Alakini kama Mungu alibariki kukosa tunapata 5,000, 6,000, 10,000, 1,000 frasa depa na ngisi. Atukwake asene kanuni asemu tu alitumikia uta.
2: Ile siku ya ukupato na unafaka eh?
3: Tunenda kula denyo wala batoto wala lenja. Sasa hivi tu kwa pato ya pato. Ukikosa mwenye alikupatia deni jana na ndio tena atakupatia hiyo. Ukikosa unaingia mnyumba naambia watoto usikubarikiwa, tuvumilie kesho Mungu atatukumbuka.
4: Eshi dengwere, shi dai sherio neri mam. Eshi dengwere, nai inshi bekuni barabara. Hali yangu napata na kuta ranu ngabule bijumbu bibiri ndirie. Kikoki na hamuru agwere miaka 20 nanda afire umwana asigira gari mwana muguma yene abandi boshi bakifira hari kinama ngo ntashikanda kiri iki gitunga ngadera mbuna heke hira badere mbu buna maheke esiungune ntakiki kizi cyo mulantondo ngitamari
5: eh ni uyu niko mujyane abatoto 10 na mie masumbuku yuko ya mingi, hakuna kuweza tenda mzigo, hakuna nguvu ya kuweza mzigo. Basha nipiga mulonge nikagonjwa, toto yuko wanasumbuka, hakuna wenye yuko wanasoma, wote wanikala mukiwanja. Lakini ingekuwa lazima hawa kuwa wenye yuko tusaidia kumusaada shieba jane elewa natuangalea na shengi seba tatufanya. Tunasumbuka sana, tena kusumbuka sana. Toka kunipatia la kuchuruza, mimi naluchuruza. Lakini hakuna msaada wa kutupatia wa kuchuruzi, tuchuruze. Tunasumbuka sana. Na njale na tutesi. Shie bajani.
2: Mbale watoto mwachuruza?
5: Mbale watoto. Nili mwachuruza. Kwewe mzigo. Kati mzigo alisha isha. Kwa tuningia hapa tangia busubuya, hakuna kazi. Kwa tuningia mnyumba, tuleta hata kitu. Tuntuko yule visashebe, utupali watoto habakuni. Yo tuniko tunasikia kirize na tubeta sana. Shie banani bajani. Kwa tunawamba Mungu asaidie hapa kuwa benye biko. Kashie bakuwa banatupa. Kwamba anapata msaada na chombo nitupatia kwa hiyo. Na shie bande banadukumbuka ngisi tuko bajani tunasumbuka. Hakuna kulea vitu vida hawatupatie. Hatuwezi lea wale watoto.
6: Tunaingia hapa ilisha kuwa vita. Vita kubwa. Papa baba lisha ingia kwanza kupata kazi banasema shie tulisha zeeka tutawezana na mizigo. Pana tusukuma kule kama napata veni anaambia ule mama mwenye alikuya uza wala baba muache wale ba mama shipeke tutasomba ile muziku. Na muziku kukuya uza hatari mwamu posho wala marapili tuko ba mingi na tutawezana. Kuko siku tunarudiaka na kuko siku tunapatata senki milo wala truwa mili.

Msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa tukikushukuru ambao unakuwa ukijiunga nasi tangu asubuhi na katika vipindi vya jioni hii ya leo. Basi acha nikupatie mpango ambao utafuata kwa jioni hii ya leo, siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka 2026.

Pata habari katika lugha ya Kifaransa itakapotimu saa 12 dakika zake 15 itakuwa pamoja na Miriam Mufano, kisha hapo nitakujia na hizo hizo habari katika lugha ya Kiswahili. Pasa moja kamili utaburudika na muziki hadi saa 1 dakika zake 12 ilifuate kipindi ya Amka Tuendelee. Pasa moja unusu itakuwa ni matangazo, kipindi ya pili ya matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Pasa 2 kamili ni kipindi Vivre Ensemble, ndio utakuwa kipokea hadi saa 2:30 muda ambako tutachukua habari toka RFI, na itakapo timu saa 3 kamili utakuwa kufuata marudilio ya kipindi Hodi Mitaani, na wakati itakapo timu saa 4 kamili jioni itakuwa ni marudilio ya habari katika lugha ya Kifaransa pia lugha ya Kiswahili. Msikilizaji, ni habari hizi ndio zitaweza kutufikisha kwa kumaliza vipindi vya jioni ya leo. Nakumbusha leo siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka 2026. Bado hatujafika huko, na timu saa 9 dakika zake 17 ndani ya vyumba vya kwetu. Asante kwa kujiunga nasi. Sisi ni Hélène Bujiriri ambaye nakuwa mbele ya mikrofoni, ufundi unakuwa wake Alanzar. Basi wasikilizaji wapenzi, burudikeni kwanza na muziki ambao utakuwa kuwasindikiza mahali popote ambapo mnakuwa mkijiunga nasi, ikiwa umo mjini Bukavu kama vile katika wilaya mbalimbali, na hata kupitia www.radiomaendeleo.org.

Kipindi Eko de la Yo Sena. Kipindi Eko de la Yo Sena, microphone ni yake mtumishi wenu tashkote na shikiliwa na bwana Emile Mwindo. Asanti, tunawashukuru wapendwa wasikilizaji, tukisema karibu katika kipindi chenu cha kila siku, kipindi Eko de la Yo Sena. Siku ya leo tunazungumzia mengi kujua mizozo ndani ya kundi, ama tunaita katika lugha ya Kifaransa le conflit dans le groupe. Wapendwa wasikilizaji, unajua kuwa kikuwa ndani ya jamaa ama familia, hata katika vikundi mbalimbali, komite na vikundi vya vijana, hata na vikundi vya kuweza kusaidia watu kwenye misaada ama cooperative, na nafasi ambako kunakuwa kazi, mzozo inaweza kuwa tu kila wakati, ijapokuwa mtu anaweza kuwa na maoni ambayo inakuwa tofauti na maoni ya wengine, ijapokuwa kunaweza kuwa wale ambao wanaweza kuwa na mwenendo fulani fulani, ijapokuwa vile vile mzozo haiko tu kitu kibaya. Wapendwa wasikilizaji, haiko kibaya kwa namna gani? Ni wakati inasikika vizuri, ni wakati bana itatua vizuri. Mzozo inaweza kuwa hata njia moja ya kuweza kudumisha kuishi kwa pamoja, na hata kudumisha hiyo tunaita uaminifu ama confiance, na kuboresha vile vile mahusiano na kuboresha vile vile kuishi pamoja ndani ya kikundi. Tunataka kujua mengi kuhusu mzozo ndani ya kikundi ni nini, na namna gani ina chanzo ya hiyo mzozo katika kikundi ni gani, na alama gani zinaweza kutuonyesha kusema hii mzozo inakuwa ndani ya kundi fulani, na namna gani tunaweza kupiganisha hiyo mzozo. Shauri mbalimbali kuhusu wanamemba wa vikundi mbalimbali kwa kuweza kutatua hiyo mzozo, na iwe hata umo.

0: tatua mizozo na kutafuta amani. Si mwingine ni bwana Patrice Wabula Ombi Kiambikwa. Patrice, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journalist.
0: Tunashukuru kutana katika siku ya leo bwana Patrice.
1: Na mimi pia nakuwa na furaha kukua katika kipindi hiki.
0: Ndio.
1: Pia na kwa njia hii tuna profite kusalimia wasikilizaji wetu wote wanaotufuata. Huko katika mji wa Bukavu, hasa na ndani ya vijiji vyetu.
0: Ndio.
1: Na nikisema vijiji vyetu, mimi naona pale mitaa mbili za afya, Kanyola na Nyantende.
0: Bea.
1: Salamu zetu ziwafikie wote.
0: Tunashukuru sana bwana Patrice, au kwa mgeni katika kipindi Echo de Layo Sena. Tunapozungumzia kuhusu mzozo ama mizozo ndani ya kikundi bwana Patrice, je, kwa wale ambao wafahamu mzozo ndani ya kikundi na chanzo zao ni gani? Mzozo ndani ya kikundi ni mzozo gani, na chanzo hiyo mzozo ndani ya kikundi inaweza kuwa ni nini?
1: Ndio bwana journaliste, mbele tuongee juu ya mzozo ndani ya kikundi, itakuwa vizuri tueleweshe wakaji wa
0: wasikilizaji
1: wetu mzozo inapenda iseme nini. Mzozo, kama vitu tunavyosema kila siku, mzozo ni tukio ama hali ambayo inaweza fikia watu wawili ama vikundi vya watu ambao wanaishi kwa pamoja na wanajikuta mu situation moye vyenye habana malengo zimoja, haba defendre ma interes zimoya, haba defendre ma valeurs zimoya, wala wanapita kama viko mu competition. Ndio ile ile hali tunataka mzozo. Na mzozo inaweza kuwa inaonekana wala haionekane.
0: Conflit latent.
1: Inaweza kuwa inaonekana
0: na haionekane.
1: Na pia tunakuwa tunarapele kama mzozo haikuwa kitu ya mubaya na haikuwa pia mzuri. Iko netre. Lakini inategemea gisi
0: utaitatua.
1: Tukitatua vibaya itakuwa mubaya. Tukitatua vizuri yatusaidia tena kutuunganisha na kutueleweshane tena zaidi. Na tunakuwa tunambia pia watu ya kuwa mzozo inaweza kukuta fasi yote kwenye huko. Kufuatana kisi tulivyoumbwa tofauti, kila mtu iko na mawazo yake, kila mtu iko na kabila yake, iko na mila yake, iko na education yake, ma interes na pishana ma opportunite, ni sherti mizozo ikue. Lakini wakati inapokuja ni vizuri tuangalie namna gani tutaitatua. Asa hapa tunakuwa tunaongea aina nyingine ya mzozo ambao tunaita mzozo ndani ya kikundi. Mzozo ndani ya kikundi inakuwa hali ambayo ndani ya mule kikundi watu wawili ama vikundi vya watu wanakuwa wapatane. Wanaweza fikia hata manivu wanakuwa katika mapigano. Wala wanaanza defendre ma interes ziko opposé. Ziko opposé, nina perturbe kabisa, inasababisha ama inafanya marelation ama mawasiliano kati ya watu haiko vizuri.
0: Ndio.
1: Kwa mule mule mkikundi mnaonekana vurugo. Mbona mkikundi unaonekana watu hawapatane? Kwa watu wawili ama vikundi vya watu ama mtu mmoja na kikundi hawapatane, kufuatana gisi hawalenge malengo zimoja, habana maenterezi moja. Hiyo tunaita mzozo ndani ya kikundi. Na inakuwa na masababu machanzo yake ama masababu.
0: Makoze zake.
1: Za muhimu, ziko za mingi sana, lakini za muhimu sana inakuwa manque de communication. Batu yuko mkukumulane mkikunzi, lakini communication iko waki. Hapo communication yabo haiko. Utaona chefu haongena
0: na mtu
1: na batu mwenye anaongoza. Batu mwenye anaongoza na wabu ongena
0: na chefu.
1: Na chefu. Wala batu wanaongoza upeke haba.
0: Haba elewani.
1: Haba ongee. Nikusema hakuna kadri, kuna perimetri ba ongee ba echange. Na kuna haiko tu communication. Tusume tujua communication kuongea. Kuna pia communication. Tunetaka say communication kwa defectuous. Ni communication ambao iko ina enfance mwingine ama haiene. Haipana information yenye inafaa. Ile inakuwa pari makozi na iteka makonfli umavikundi. Kuna kweli mamala entendu
0: kusikia vibaya mwingine.
1: Ke mwingine anasema hujua kwa nini alisema direktema.
0: Usha yelewa mnamuna mbaya.
1: Na siku fulani tena nisema kaa hivi. Na siku fulani tena kaze tena anasema hivi. Unasema kumimaria, unasema maki huu mtu ni mtu mbaya na nichukia. Wala hapendi mie nipate faida fulani.
0: Inakuwa chanzo ya
1: mzozo. Inakuwa chanzo ya mizozo. Ile mamala entendu. Kwa kweli ametutia marivalite. Mko mkikunza, lakini kila mtu anapenda mimi ndio chefu apende. Mimi napenda mimi ndio chefu aseme mzuri. Mimi ndio banipatie. Banipatie nani ajira ya mzuri.
0: Mimi mimi nasema mzuri tu.
1: Banipandishe niveau. Mimi napenda mimi ndio mina controle uongozi. Masikia ni mabitu ya vile. Inalitaka nao conflict, inaweza kuwa chanzo. Unaona.

0: na sema opinion. Hawa mkikunzi wanasema hivi ndio njia mzuri tuende, wengine wanasema hawa hapana, shitu na shitu wende njo hii njia.
1: Maoni mbali mbali.
0: Fike wapati wakati tere datante, ba federe ima wanani yabo ma opinion zabo, inaleta fujo.
1: Ndi.
0: Unakule tunteka ma injustice, mupartaja ma responsabilite. Mutu mwana mwachia kazi za mingi ye mwenyewe, ndani kikundi bengine baba
1: banakunja mikono tu
0: banakunja mikono kuna kwenda kupartager mbaya ma resources
1: kugabula ile masiri mali
0: asiri mali ya kikundi kwa kwake kwa mwingine mwenye yeko na access kwa resources zote lakini wengine wanakosa ndani ya kikundi inaweza kuleta fujo wanagawanya mbegu lakini wanapatia umoja ya mingi wanaima mwingine wala wanapatia umoja sema wengi una merite mwingine hapana ile yote inaweza leta fujo
1: ndio
0: katika hii machanzo kurokosi ma comportement za kutokuheshimiana unaona kutana mko mkikunzi lakini vijana walio vijana hawajui kama wazee wako pale hawajui kama wazee wako mzee naye hajui kama huyu ni kijana mama huyu hajui kama huyu ni mama mkuu huyu mama mwasha kumala watu hawaheshimiane
1: iko parime
0: hawapatiane maheshima
1: wakati wewe machanzo
0: unatia mheshimiane mtaambiana vibaya mtaongea vibaya mtatia muzaa fasi kinyo kupashe kwa muzaa na naleta nayo ile ma mizozo ndani ya kikundi
1: nasikia bwana Patricia nikusema chanzo ni za mingi sana kuhusu hiyo mizozo ndani ya kundi. Tumefahamu sasa mzozo ndani ya kundi ni nini na chanzo mbalimbali ambazo zinasababisha hiyo mizozo iwe ndani ya kikundi. Bwana Patricia, sasa kunakuwa alama fulani fulani ambazo zinaonyesha kuwa mzozo iko na ingia ndani ya kundi fulani.
0: Ndiyo, kunakuwa alama zinakuwa zinaonyesha kuwa mzozo mwenyewe ndani ya kikundi. Kama vile nilivyosema ya kuwa mzozo haiko tu ile inayoonekana. Kuna kwa mzozo inaonekana ile ambayo haionekane. Kuna kwa mtu anasema mimi sina mzozo naye lakini amuongea yake tena. Mko mbele mnaongea.
1: Na muongea
0: yake tena. Hizo kwa ndani ya kikundi wakati wa kikao watu walikuwa wanaongea, wanafurahi kwa pamoja. Lakini wakati mzozo ushaingia, alama moja inaonekana inakuwa watu waongee tena. Kuna kia watu wanakia hawatasalimiana.
1: Ndiyo.
0: Hawasemeshane tena. Ile deja ni sinya kusha kama hii kwa mzozo wenyewe iko ndani ya hiki kundi. Watu fulani wako wanafurahiana na kuongea kwa pamoja, désormais waongee tena kwa pamoja. Kuna kwa ma discussion ziko tendu. Baada tu si jeu moi hivi. Baada tu kauli moi tu wanaitia mu kikundi wanakia sikia pale na lamusha. Ya lamusha ma fujo na vurugu mule. Haitakuwa tena kudiskusiona lakini inakuwa njoo watu wanapenda bashingane na kukoseana adabu. Bado unaona kama kuko conflict yenye najifuchika. Kama mzozo ambao umejifuchika ndani ya kikundi. Kwa nini tu kwa kuleta neno fulani mkikundi fujo itoke. Kuna kwa ile ma critique répété. Bado kuna na shii. Vikundi na vikundi ni masinyi.
1: Magrupe muzingine.
0: Fulani mabakema vikikundi mukikundi. Fulani na fulani wiko wanateta. Bafulani. Bafulani na fulani wiko wanaongea na bafulani.
1: Si tunakutana na juu ya kuteta wengine. Mukikundi mwa mnaonekana wiko
0: mukikundi. Mukikundi mwa kwa sime batoka fasi fulani. Chitu wa shiba tutotewa mukilima fulani.
1: Ndiyo.
0: Chitu wa shiba tuwa mukanisa. Bafasi fulani.
1: Bakoperatibe fulani.
0: Bakoperatibe fulani. Mule mukikundi.
1: Mwanazalua wengine.
0: Baka jitenga. Ile nakuwa deja nani. Kuna kwa hii wakati ma rumeur ama mahabari zisizo kuwa za kweli zinaanza kusirkile. Aseme kiongozi alifanya hivi. Aseme ile ma aseme. Inaweza kuwa za mimi.
1: Bicho ni uhakikisho.
0: Haina uhakikisho.
1: Ile ndio ma president tulizungumzia wakati mmoja. Ile ma stereotype.
0: Ndio. Usema president anaongea mule mkikundi. Aseme fulani ndio alipatia kantite ya mingi ya mambegu.
1: Ya mbegu.
0: Ase fulani yule alipatia ufugo ya mingi.
1: Dende za mingi.
0: Bali patia fulani ndio dende za mingi. Ile naleta mzozo
1: ndani ya kikundi.
0: Ndani ya kikundi. Mama fulani alisema hivi. Aseme hauna uhakikisho.
1: Wala.
0: Kuna kwa ile maformation au maclan kama tulivyosema kwa vikundi. Kuna kwa manke ya collaboration watu na collaborate.
1: Hakuna kuongea.
0: Mwingine sema mimi sasa sibisi sema mimi na secretary, mimi ndio na tu directement kwa
1: nipata chef tu.
0: Kwa chef. Kurokuwa ni maabsanse wa mingi wa hata kwa kia tena. Kumu ya sema ye.
1: Na mikutana ya maharinyu wakuna kufika.
0: Hata fika tena kumaharinyu tena kuwa. Anaza poza makonfiansi mbenzake. Ana tena kukuwaminia mbenzake. Na ile yote mara mingi zinakuwa masingi zinakuwa inyore. Ijapokuwa zinapo kumala. Zinagrave. Zinagrave. Na zinapeleke hata kikundi kukufa.
1: Hata mapigano.
0: Hata mapigano. Imagine.
1: Na tunasikia alama mbalimbali ambazo zinaweza kuonesha ya kuwa kikundi hiyo mzozo inaonekana deja hayo kuna jinstalle ndani ya kikundi bwana Patricien. Sasa matukio mabaya ni gani au makonsekanse ya mzozo wenye ya kutatuliwa vizuri kwa namna ya kuishi pamoja na lengo za kikundi mbalimbali?
0: Ndio. Ndio bwana journaliste, kama vitu nilivyosema mbele, mzozo sherti ifiki. Kwa maana tumekuwa katika kikundi ya walimaji, tunakuwa kikundi ya wafugaji, tunakuwa ndani ya CVP, tunakuwa ndani ya kanisa, lakini kila mtu

0: conscience. Kuna kuwa mwingine hata participate kama vile tulivyoongea. Hapa atakuwa anashiriki vikao. Anakuwa mtu mwingine wa sababu sababu. Mwingine atakuwa anasema hata kama hatakuwa. Mwingine mtumwambia ulishaenda basi tuko utupa moyo na roho lakini
1: kimwili ashatoka kitu.
0: Ya tuko, hakika ashakatoka.
1: Anakuambia tuko pamoja tu.
0: Na ile inakuwa inafanya ina ralentir ma activité. Mko panga tufanye hivi wakati fulani mwezi fulani itabidi kikundi tuifanye hivi. Lakini hamu tafikia ma malutuno maktivite zi mwongo mwongo mwajifana retari na kwa vya kubululana abululana ilakura fata depare ya wa mambri wa mwongo wanalikatala wala toka asashitu wa shindu wako wakia mule kume mafulani hiko mise wakia mule kwenye ule baba tanki ule papa angali mule misifika mina toka yeri mini toke ni toke mkikunzi na inakwenda ampeshe grupe kwa tendele wa objektife yazo kwa jumla kwa mara ni kwa ile makontribisyo za kila mtu ndio zinafaka kikundi kifeni ni
1: inaendelea
0: mbele nifikie malengo yake lakini wakati kikundi inakuonekana mko mamizozi watu wanashindwa kujere mara kwa mara kikundi inakoshindwa kuatendele ma objective zake na utaona makazi mengine iliza ipime kufikia hata ile dizini haikuwa dissoute kikundi inakuwa mpika mdissolution inakufa kabisa inazimika na itakuwa katena juu ya ma mizozo mividogo kidogo ambao watu walishindwa kushinda.
1: Nasikia vizuri unapatanisha kusema kuwa matukio mabaya ndani ya kikundi wakati mzozo haikutatuliwa vizuri au ilikuwa mal géré inaweza kutuma hata kundi fulani sifikie malengo zake au objectif zake. Na hata hiyo cohesion haijionekana wakati voilà. Sasa bwana Patrice, namna gani sasa wana memba wa kikundi wanaweza kuzuia hiyo mzozo kabla hiyo mzozo ipate kuonekana na kuzama tu na mabaya au katika lugha ya Kifaransa tunasema avant qu'il ne s'aggrave. Sasa wana memba wanapaswa kufanya nini kwa kuzuia isifikie wakati mzozo utatuma vitu viharibike vyote?
0: Ndio, katika kikundi kama vile tulivyosema tunakuwa tunasema mizozo inaweza kuwa lakini kuna kuwa hatua ambazo zinakuwa zinakamatika ndani ya kikundi ama hali fulani inaweza kuwa inakuwa encourage ndani ya kikundi kwa malengo ya kuweza kukinga ama kuepusha watu na mizozo na matokeo yake. Ni kusema tunaweza kuwa bana tuna hii kukinga inaweza tokana na kuweza kuna ku promouvoir communication iko ouverte et respectueuse. Sasa kukuwa mawasiliano ama maongezi ya iko wazi na heshima. Kusema ukiona kitu kinyago kia mzuri mkikundi kusema waniliona hivi na hivi je ni hayo liwaza watu wako ile mkubwa encourage wako ile culture watu wana mwanzo kwa kukosa wende mtafute muongeleshe pamoja na heshima ewa ulifanya hivi na hivi jioni ulifanya vile aone kama kungambo yangu na mimi ulinipenalize unapenalize kikundi kwa namna fulani pari wende unamuteta wana ndo namsengenya wale wanze unda kikundi contre yeye pari italeta mzozo lakini wakati unakuwa maongezi yako wazi na hii pamoja na heshima itasaidia kwa batu bajifunze mule mkikundi kwa mkuraji wako na ikuti mituele
1: ndiyo
0: kama mwazaku anakia kuongelesha umusikie upende ujua napenda aseme nini na wapi kwa penda afikie katika maongezi yake
1: usikuna mkatakata wengine
0: usasi ya mzuri ya kudevelope wakati watu yuko mkikundi hapana anakia tu hivya tu na introduye vima yi kwa penda kashite
1: mtu ayasikia ta maoni yake
0: ayasikia maoni yake
1: usia mkata kauli
0: kama uko responsable wa departement uko chef wenye unashimamia kitu fulani usikie kila mtu maoni yake umtekeleze kukuwe respect ya maregle si tu ile mara kwa mara kwa kwa nyini makonflikti kuna tukona mkikundi juu tumishaka tia kanuni zetu za kuongoza za kutembea lakini watu waziheshimi wakati mtu mmoja anasema mimi siheshimia kanuni ana declare gere na wengine wote ana declare vita na wengine wote. Lakini kama kwa kanuni ziko pale tu watu te wanazijua ziko vigarize watu wanazijua na watu wanaziheshimu itasaidia pia kuprevenir ma conflit. Sasa kwa kuza kwa conflit za inaweza kwa kati ya president na vice president. Lakini kuko kanuni za mshaka tia pale za kudepartager kazi ya kila mtu.
1: Oui.
0: President anajua kazi yake na vice president anajua kazi yake na saidi. Kuko transparence
1: ndio
0: mu gestion. Wakati ndani ya kikundi ama transparence hakuna uwazi ina kuna predispose kunani kuma conflict kikundi mu ma conflict.

0: wakati mwitu waongozi wanakuwa wiku wako wazi, kama alifanya kitu watu te waijue, maile vitu ya kufanya nyuma mugongo mafulani wasijue hata kama ilikuwa kitu kizuri ya kusaidia pale ambapo wamkuwa shirikisha wanakuwa zinazi kumusia watu yopenda watu kule
1: basha tubagua
0: yopenda watu bagua wana watu babi watu rezone mkiswahili ya watu ya
1: yapa
0: bukavu kuna kuwa letu naita kama partage equitable ya maresponsabilite batu wana gabula sawasawa mare gabula maresponsabilite kama vile ipasavyo kila mtu kwa kunivu yaki
1: kugabula
0: equitabilite
1: majukumu ya kila watu yote kwe sawasawa usionekane kila mtu ayue hiyo partage ikugabula kila mtu akutane banako meme pied d'égalité
0: aiko pied d'égalité iko égalité konjo équité
1: équité voilà d'une manière
0: équitable c'est kila mtu apate kazi ina mustahili
1: ah voilà
0: ina mustahili kama uko président kwa na masharge ya responsabilité ina mustahili kama ni secrétaire kama ni conseil kama ni mwana member kila mtu akwe na masharge zina mustahili na kuzifuatilia itasaidia kuprevenir ma conflit kukuwe mekanisme ya resolution rapide au mapeti conflit unyumbu kumula mkikundi nikisa sato mwona tu iki tufrani naonekana basi dija kushugulikia na kingali na ingali kumuanzo mule mule mkikundi itakuwa mekanisme ya mzuri ya kuprevenire makonflit mbele azia grave nikusema kila mtu anapasha kuprivilegie dialogue mule mkikundi
1: batu waonge
0: pari ya konfrontasyon ama kugongana
1: oui.
0: E batu baonge itakuwa nasaidia sana kuprevenire makonflit
1: ndiyo Patricia nasikia kuwa kunakuwa wanamemba wakundi ama wamambro wa grupe wanaza kuprevenir au kuzuia hiyo mzozo kabla isizae matukio mabaya. Je, wana Patricia, sa kazi gani wale ambao tunaita wa responsable au wasimamizi au wale tunaita wa leader ku viongozi kwa sasa kazi gani wanapaswa kuwa nayo wale wa responsable au wa leader kwa namna ya kutatua hiyo mzozo ndani ya kikundi? Je, wanakuwa na kazi wanaweza kufanya kwa ku gérer hiyo conflit?
0: Ndiyo, kujere mizozo pale ba leader ama basimamizi ya kikundi wanakuwa na role ya mkubwa sana kujere. Unasimamia cooperative yako unasimamia avec, unasimamia kikundi ya shirika, unasimamia kanisa unasimamia groupe d'utilisateur agricole wale mama wanaolima, watu wa majambere, unasimamia CVP unakuwa na role. Na mbele tuseme ile marole kwanza ifu kwanza wewe kwanza kuwe modele. Jumara mingi unaonekanaka uko msimamizi lakini wewe uko na conflict na kikundi na watu wengine wa mule mkikundi si wale nisema. Hao watu uko penda wanitoshe kwa madaraka wewe peke uko nani? Na mimi kwanza wewe kwanza kuwe modele. Ujeshimilishe wewe peke uko mfano mbele ya wengine. Inabidi ule msimamizi akuwe mtu wa kufacilitate dialogue.
1: Okay.
0: A promouvoir le dialogue mule mukikundi. Batu baongee. Asiko mtu wa kukimbia maongezi.
1: Oui.
0: Na kama apenda amani kwa mukikundi yake ni fai yeye msimamizi kwa mtu wa maongezi. Ni anapaswa kuwa mtu mwenye iko na sense ya kusikia mavikundi nani vikundi yote mbili. Pande zote mbili bila favoritisme. Asiko mtu wa kupengekea ngambo moja. Lakini akawa nasikia wote sawa sawa. Vikundi vyote akwe preko basikia bote. Akwe mtu wa kupromouvoir respect mutuel même si kuna basikia me uba sensibiliser kwa shimiana bali watu kwa mkimu mu conflit. Ni kusema anapasha kuwa tena mtu wa ku encourager kutafuta masolution ziko acceptable na watu yote. Wakati kuna tatua mizozo anapasha jitahidi solution itapatakuwa wanapata ajirasile kama inasatisfaire upande wote na kuvee kama ni maregle ziko mune mkikundi ziko respecte na kuzisensibilize yako batu. Ni mtu mwanapasha kwa na impartialite
1: uspendele pande fulani
0: jua kumaintenire confiance batu wako na confiance na ye na wako na confiance na bopeki a maintenire le impartialite ama kutokuwa na upendeleo na itasaidia kabisa.
1: Ndiyo, nasikia kuwa au wa responsable au ba leader banakuwa na kazi kubwa kwa kuweza kutatua hiyo mzozo wa kuijere ndani ya kundi.
0: Ni kusema msimamizi wa kikundi hana tu role ya kuongoza kazi za kikundi.
1: Ba yunyo responsable.
0: Lakini yeye kwanza karesiki ya kuanza ni gestionnaire wa makonflit za mule mu kikundi.
1: Oui.
0: Ni kusema hawezi jidepasse na ile role moja ndani ya kikundi kiake.
1: Ndiyo. Wapendwa zetu, tunakumbusha kwa mkifuata kipindi Echo de la Oceana, na leo tunazungumzia mengi kuhusu mizozo ndani ya kundi mbalimbali. Tukone mwaliko wetu wana Patricien wabula ombe kiambi kwa Patricien mmoja na kwa adui. Je, kuna kwa mametode fulani fulani mame au mateknike ya kutatua mizozo yenye kwa vraiment plus efficace ndani ya kikundi?
0: Ndiyo bwana journaliste, kuna kwa mametode fulani ambazo zinaweza kutumiwa kwa kutatua mizozo ndani ya kikundi. Kuna kwa sa vile dialogue direct entre ma partie, mnaweza kwa pamoja baongee kama ni watu wawili, kama ni vikundi, mnaweza watu wote baongee, dialogue iko direct. Baongee, baishanje na mnaweza sensibiliser, bajue kama haiko kumapigano yote kwamo, lakini kutafuta solution. Ile ma médiation, wakati mna kama kushide na lomba médiation, kukuwe mtu upatanishi et kukuwe médiateur. Bonza mudesigne kama ni responsable, et puis wala na désigner mtu mwingine. Mwanza kwa mediateur, anangala kama zile upende mbili wajitika kuikana fasti mwa baongee. Kunaweza kuwa ile negosiasyon. Negosiasyon, kuangalia iske batu wawili waneza ongea kwa msa kila mtu anani a concede. Anani
1: aitike
0: kuperdre
1: parti moya, amani yonekani,
0: amani yonekani, kuwe taka kompromi basi. Ile ni nani, ni
1: teknik,
0: ni ngine nani. Kuza kwa ile recherche ya solution ganya-ganya, kolaborasyon. Mpubapomuwe kwa kolaborasyon kati ya ba bati upande mbili zilikuwa na
1: na
0: mizozo. Kufikia ta reconciliation. Papatane tena, ibarikuwa wana korugana papatane, weti kwanza ikana fasi moya. Na zaidi ya ili kukwe suivi ya mangajima. Kama kulikuwa mangajima zilikamatika juu kubariza mzozo, tuzifatilie eske upande wote wili bana zifatililia. Kwa maana pa malengo haiko tu kutafuta nani mtashinda, nani mwanashindwa, lakini kutafuta masolisyo zinye zita satisfere batu yote ili marelasyon tena zirudie
1: vizuri. Vizuri Patricien, jomza kuwa na shauri wa kumalizia ya kupatia wanamemba wa kikundi kwa namna wanaweza kubadilisha hiyo mzozo ikosa vile opportunite ya kudumisha tena kuishi pamoja na kukwele confiance mutuelle.
0: Ndiyo, ni kusema kwa watu ambao kwa katika vikundi ama wakaaji wetu, ni kuambia ba transforme ama badilisha mtazamo wao na juu ya maneno yanayohusu mizozo. Kwa maana mzozo haitoma tunavyoongea haiko tu ya mbaya. Lakini wakati inapofika bei kama tabili occasion juu ya kuweza kuameliorer fonctionnement. Fonctionnement ya kikundi. Nikisema wakati wanaongea kwa mzozo ni kwamba ilionekana juu nini, ni juu par exemple hatatiaka ordre
1: ndani ya kikundi.
0: Mui domaine mu kikundi. Ikubayangali kama ni kwa occasion opportunité ya kuwa na améliorer ma relation, kuameliorer ma systeme zabo, kuameliorer fonctionnement yabo. Na wana memba wanapaswa kujifunza kusikia ma point de vue za wengine. Kujua tunamwambia kama mtu kwa point de vue iko tofauti na yeye, ifo kumuelewa na kuicomprendre vile kama anaweza ongea iko tofauti na wewe. Kurekonetre ma erreur. Kama ulifanya erreur mkikundi na uwezekana, rekonetre erreur. Kupardonner mwingine kama la kukosea, alifanya kitu cha kufanyisha makosa mkikundi.
1: Msamaha.
0: Kurespecte, kuheshimia ma ile ma tofauti. Tuko mkikundi lakini huyu ni mtu alitoka fasi fulani,
1: ni mwami
0: huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume. Tuheshimiane. Na watu waitie kutumika kwa pamoja kwa ajili ya malengo mamoja. Baitie kila mtu afanye bia na tabia na bia na bia anaweza afanye kusaidia kikundi endelee mbele. Nikusema kwa mwisho, mizozo ambao ilikuwa bien géré ndani ya kikundi inakuwa renforcer solidarité. Inaongeza tena
1: watu kusaidiana,
0: kusogeleana na kusaidiana. Inaongeza kuaminiana kule tulita confiance. Pia inaongeza ile cohesion ama watu kuishi kwa pamoja ndani ya kikundi. Na kikundi hakita zofika.
1: Ndiyo. Asante Patricia, na sikia kuwa ndani ya jamaa, ndani ya vikundi mbalimbali, ndani ya vikundi vya vijana, mzozo inaweza kuonekana wakati yote. Kufatana maoni mbalimbali ama ma different opinion, na kufatana na mwenendo ma comportement fulani, ila mzozo haiko tu mbaya, ila ni kitu inaweza kuwa mzuri kama balitatua vizuri. Inaweza kuwa hata moja ya njia kusaidia watu ku renforcer hiyo confiance na kuboresha namna yao ya kutumika au communication na hata kuishi pamoja ndani ya kikundi.
0: Ndio bwana journaliste.
1: Voilà. Nashukuru Patricia msegonde moya sasa wakina kitu gani lazima.
0: Waelewe ya kuwa mzuri ndani ya kikundi inaweza kuonekana. lakini inapokuwa tunaweza kuiepuka na pia inapoonekana tunaweza kuitatua kwa njia ya amani na maongezi.
1: Ndiye.
0: Asante.
1: Asante. Namba ni 09 93 00 96 09 09 93 00 96 09, kama unakuwa na maoni mbalimbali kupitia kipindi Echo de la Océana. Ni hapo ndipo tutatia nukta ya mwisho katika kipindi hiki Echo de la Océana. Shukrani zetu zimwendee bwana Emile Muindo ambaye amepeperusha vizuri kipindi hiki hewani. Microphone ilikuwa yake mtumishi wenu, sikukuwa peke yangu ndani ya studio, nilikuwa naye
0: bwana Patricia Wabula Ombe.
1: Shukrani Patricia.
0: Mimi nakushukuru bwana.
1: Nakumbusha kwa Patricia anakuwa mtaalamu kutatua mizozo na kutafuta amani. Kipindi Echo de la Océana ni wiki ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tunashukuru na tukisema kwaherini.

Wasikilizaji, karibu kufata matangazo kwetu. Tuanza kwanza na zile za kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya papa Christophe Buendwa, ina huzuni ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba na tate yao kilichotokea pa Mwibi. Ilikuwa ni tarehe 13 Juni mwaka 2026. Habari hiyo mbaya ifikie ndugu wafuatao: jamaa la Mwendaga Kashema pa Bukavu, ifikie jamaa la Bernadette Mwendaga, ifikie pia Padre Joseph Mwendaga, ifikie pia Robert Murula baba Irene, ifikie pia Shanga Lume Paulin Buendwa Pakale, ifikie pia Mushamuka Zigabe Pakale, ifikie Monta Shinyena Palubona Chef Masonga, ifikie pia Bashengezi, ifikie pia Mitima Payibula, bila kusahau wachuruzi wote.

0: Abo, na nani tena? Na mwimbaji kabambi wa muji wa Buafu, Lydia La Foudre, La Perle, Rare de Buafu. Lydia La Foudre, atakuwa kubiega terase? Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, Katile, Juillet 2026 na Kensele. Iyo maye, tusikose kwa ele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Okay, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa. Ilisifitu kununua kinywaji yako na basi. Ile tu, ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hiye venema kabambye. Kubiega terase pale Bagira.
1: Hodzi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila asubuhi ma 7h25 mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Nakusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Mama moja mkaaji wa kijiji Karama wilayani Iju ya Kusini amewafurahisha wakaaji kisha kumubeba mumewe mgongoni akiwa katika hali ya ulevi siku ya

0: wa mama wawili wakiwa mkubwa na mdogo wamewashangaza wakaaji kisha kugombania mabwana katika kijiji Ihoka wilayani Kalehe hapa majuzi.
1: Hao watoto wa tumbo moja wanaishi kwa sasa ndani ya lupango moja kwa bwana huyu mmoja.
0: Hayo pa

0: Ndine, ndiyo tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mwili bila uhai umeogotwa asubuhi ya siku ya tatu tarehe 1 Julai 2026 ndani ya mji wa Kamituga wilayani Mwenga. Ale shukuru.
1: Mwili bila uhai umeogotwa asubuhi ya hii siku ya tatu ndani ya mji mkuu wa Kamituga kwenye centre commerciale au Transcom na mulupango ya Nganda iliyokuwa ikiitwa finale ya zamani ikiwa na majeraha makubwa. Mwili hiyo ni ya mwanaume ambaye hajajulikana mpaka sasa na hata jamaa yake haijajulikana, ila inaonekana kuwa ni kijana wa miaka karibuni 12 na zaidi. Kuseme kuwa vifo visivyojulikana vinaendelea kuonekana kila leo hapa na pale zaidi ndani ya wilaya ya Mwenga, na zaidi wanaonekana ni vijana wanaume, wengi wao kufariki na pombe na wengine kufariki na radi, wengine kufariki ndani ya ajali mbalimbali, na hiyo inatisha maisha siku hizi zaidi kwa vijana wanaume. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Kijana mmoja mkaji wa kijiji Bushake ndani ya grupe mamu gote wilayani Ijui amefariki usiku wa kukuchia siku ya kwanza tarehe 29 June baada ya kutumia pombe kali za kulevya aina Pixel. Mushagalusa Bashomeka.
2: Kijana huyo alitumia pombe hizo kali tangu asubuhi mpaka jioni bila kula chakula chochote. Huyo alifyonza pombe kabisa na kusema eti, mimi ni shujaa wa kunywa pombe, hakuna yeyote wa kuweza kunishinda, leta pombe hapa nikuonyeshe. Kadiri wakati zinapita na jua kusonga mbele kidogo, kijana huyo alianza kupoteza heshima na mwelekeo wa maisha. Alianza kutapika akitetemeka na kushindwa hata kujitambua. Asubuhi ilipofika, huyo alikuta tayari amefariki dunia, huku wanamemba wa jamaa lake wamesema kwamba kijana wao alishinda na kunywa pombe hizo kali bila kula chakula chochote, jambo linalo pelekea kifo chake. Jambo hilo limeleta hofu miongoni mwa wakazi wa kijiji Bushake na maeneo jirani, huku wakazi wakisema kwamba matumizi ya pombe kali imekuwa ikiongezeka kila siku miongoni mwa vijana. Hao wanaendelea kutoa wito kwa viongozi wa serikali na vyombo vinavyohusika kuchukua hatua za kudhibiti pombe hizo. Tulijaribu kujadiliana na mwanamemba mmoja wa jamaa hilo, ila nguvu zetu zikagonga mwamba. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Walimaji zaidi ya 50 wakaaji wa Bidabanga katika grupe maa Bushumba wilayani Kabare wamepewa wanyama wa ufugo aina dende juma lililopita. Wivi Nentabugi.
3: Radio Club Ruseze ya Chishoke Mbirava inaotoa habari hii imeeleza ya kwamba ni zaidi ya walimaji 50 ambao wamegabuliwa dende za kufuga kwa ajili ya kupata nyama nzuri kwa malisho bora ya watoto na kupata mboleo ya kutia shambani. Hiyo yote imepitikana pa Bidabanga Birava. Walimaji hawa wanafuraha kubwa moyoni wakishukuru mfadhili ambaye amewapa ufugo wa dende, wakisema ya kwamba ni kama mana ya mbingu iliyowashukia, kwani shamba zao zimeonekana kuwa na upungufu wa mboleo, kwani hawavuni tena kama walivyovuna katika miaka zilizopita. Na wengine kusema asante kwamba wana matumaini ya kuwa watoto wao watafaidia vitamini vinavyopatikana ndani ya nyama ya dende. Ijulishwe ya kwamba ni kupitia msaada wa muhaji ya SOSIC au Komite Simama Kongo ndiyo walimaji hawa walipata ufugo wa dende, wakiahidi mfadhili ya kwamba watailinda na kuitunza vema ufugo wao. Ya malizia Radio Club Ruseze ya Chishoke Ambirava. Toka Kavumu, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
0: Paroki ya Mtakatifu Alfonso Maria wa Ligoria ya Bushumba wilayani Kabare iliwapokea wamama toka kwenye paroki ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji ya Chai mjini Bukavu siku ya Mungu tarehe 28 Juni iliyopita. Cesar Nyamunia Sejos.
4: Yote ilianza na misa takatifu ambako walishangilia wageni machachari, sio wengine, ni zaidi ya wamama 150 waliosindikizwa na paroko wa parokia hiyo na kamati zao. Shabaha na lengo kubwa ilikuwa kuja kuwavika na kuwapa mafiga wenjao wa Bushumba. Wakati huo huo walinda amani walisherekea pia siku kuu ya kiongozi wao yao yani mtakatifu Reneo kwa kumaliza mwaka wa pastoral walitoa chigushe ambao ilifuatiwa na zingine nyingi. Ilikuwa alama kubwa sana ya upendo na kuishi pamoja, na hiyo yote ndiyo Baba Mungu iko nayo lazima. Tumusikilize paroko mwenye heri Olivier Bienda akieleza.
5: Ya muhimu ni kuona tuliweza kusali sisi sote pamoja na ile matoleo ya kila aina kuonesha mapendo kwa eklesia yetu nzima na kwa parokia yetu.
4: Baada ya pale kulitolewa ujumbe mbalimbali toka hapa na pale, na shukurani sana kwa wamama pia paroko wao aliyowasindikiza. Mungu aweze kumiminisha maziwa na asali, pengine eklesia iendelee mbele. Ilimalizia Radio Club yetu Chinamula iliyotutolea habari hii. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Mama moja mkaji wa Karama wilayani Iju ya Kusini amewafurahisha wakaaji kisha kumubeba mumewe mgongoni akiwa katika hali ya ulevi siku ya pili tarehe 13 Juni kwenye senta ya Kintama. Bade Rabusha Zaza.
6: Yote alianza wakati walitoka kwao asubuhi na kwenda kunywa pombe kunako senta ya uchuruzi ya Kintama. Walipomaliza kunywa pombe, mume yeye aliregea akakuwa sawa vile mtu wa mtama katika mpepeo mkali. Na ndipo mke wake alipoona bwana yake iko na hungaunga, na ndipo alimukamata na kumuzola na kumutia mgongo na kuenda njiani. Walikuwa na mtoto wao wa umri wa miaka 8 ambaye alikuwa na mafuata nyuma sawa vile mchungaji wa ngombe. Na wakati watu walipoona vile, wao wakaanza kucheka wakati mke yeye analuma lino, na wakati mume wake iko na tie mkono ya kuume juu na kidole ya kuume eti ameganye match. Na wakati mwanamke alipofika mbele alisikia amechoka, na ndipo akamtola kwanza chini na kumkamata mkono sawa vile mtoto mchanga. Badala ya kupumzika alimubeba tena na kumbeba mgongo mpaka makwake. Ndipo watu walipoona yale upendo yote, wamoja wakaanza kucheka na wengine kusema eti mwanamke wa kina vile labda hakumpana kwa mali, kwa sababu yule ambao walipana kwa mali walipana kwa ngombe hakuweka na adabu ya kina vile. Nikiripoti toka Kintama Ijwi, Batabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwishowe wamama wawili wakiwa mkubwa na mdogo wamewashangaza wakaaji kisha kugombania mabwana katika kijiji Ihoka wilayani Kalehe hapa majuzi. Abel Bitale.
7: Wadada hawa wote wawili wanazaliwa na mama mmoja ila wa baba wawili hapo kisiwani Ihoka. Kisha kushindwa na mabunyumba zao kila moja kwake, wameamua kurudi hapo kwao. Cha kushangaza, dada mkubwa huyu ambaye ameshindwa na bunyumba yake ya kwanza wakati amejuta na maisha yake na kuona ya kwamba hawezi tena yeye mwenyewe, hapo ameamua kumpita kumdogo wake na kumurendera binamu yake, yani bwana huyu ambaye aliweza kumfukuza mdogo wake. Bwana huyu alipomuona anafika hapo nyumbani amemkaribisha na kumwambia ya kwamba karibu, ingia mnyumba, hakuna miba ndani ya nyumba hii. Kisha siku chache tu bwana huyu amechukua mbuzi moja na kese ya pombe ya premise, ameenda hapo kumrudisha bi mdogo akisema ya kwamba arudie hapo nyumbani kwake kusudi aweze kuvuna mihogo zake ambazo alizulima hapo ndani ya shamba yake. Radio Club yetu ya Ihoka ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba bimu dogo alipoona bwana huyu amekuja kumrudisha hapo tena kwao, amefurahi sana naye amerudia, hata kama alisikia ya kwamba mkubwa yake amemtangulia tena ndani ya nyumba hiyo. Hao watoto wa tumbo moja wanaishi kwa sasa ndani ya lupango moja kwa bwana huyu mmoja. Inayoshangaza walio wengi wanasema ya kwamba imekuwa shida kubwa kuona huyu binti mkubwa anaweza toka ndani ya nyumba yake na kuvamia nyumba ya mdogo wake, na kwamba inaweza kuleta shida ndani ya siku za usoni. Ripoti kutoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa.

Abari ya vene magarite na ile. Tati, isa medire 4 juillet 2026 na kensele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira kubiega terase. Abo, na nani tena? Na muimbaji kabambi wa muji wa buafu, Lydia la Foudre, la Perle, rare de buafu. Lydia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juillet 2026 na kensele, iyo maye, tusikose kwa ele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Ok, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako, na basi, ile tu. Ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hiye venema kabambye. Kubiega terase pale bagira.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
2: Vijana, mulisha sikia kuhusu hii mambo?
3: Mambo gani hii? Iko sako pei?
2: Mukunye kwanza kidogo kuiboro, avatu ongee.
3: Wenjo baba, ye viena biso mokofia.
2: Musikilize sasa, njo mana nimekuya. Mukamate ima mesaje na muzisambaze muma rezo sosyo, muma soko, muma parkingi, na mukila aveni. Paka ule kiongozi katete atoke, sababu hatuwezi endelea kuongozwa na ule mutoka mbali. Kwanza tena iko naleta buyuwai uku kwetu. Unaona hai?
3: Vuza vere sovye atoke kabisa. Tutajua ingine nyuma.
4: Kaende. Mengine tutajua nyuma. Satu mekamui mugine.
5: Papa Ishara, au sikie haya? We notable kabambi mui mugine uko na eskrimandalize vijana juu ba destabilize viongozi wetu. Jua ya kwamba iyo tabia inaenda kinyume na sheria na asa nguzo ya ukingo ama pilie protection ya resolution 2250 ya umoja wa kimataifa. Inasema kwamba vijana wanastahili kukingwa na kuheshimia haki zao za msingi.
4: Huyu mere njoo iko na rezodi
3: kabisa.
4: Alikuwa na lazima tuko baduru hapa mwini mugine.
3: Anatatu eskrimandalize vijana toka pale.
4: Hatutaitika.
6: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground injini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani, ikishirikiana na redio yako.

0: Ukiona mtu mwenye kichwa iko na huruma sana,
1: mimi nabaona.
0: Unasikiliza?
1: Ndio.
0: Wale unaona mtu mwenye anaiko na problem ya mchoko,
1: unasikiliza?
0: Nisikilize wale miungo na huruma saa zote.
1: Ndio.
0: Unasikiliza? Wale mtu mweko na tapika saa zote, ananyamba wala kodiare. Wale mtu mwenye iko na nani, iko natoka damu mumapua. Ile. Mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu.
1: Ya mingi.
0: One kimbiza mbiombe ku hospitali yenye iko karibu. One sikiliza tena rafiki wangu.
1: Mimi nasikiliza kwa
0: hospitali. Tu kimbiza pale kwa hospitali atapona bi note kuepukana na kubeba kubangana vya kienyeji. Kisha tena rafiki wangu.
1: Mimi nasikia.
0: Yengine kuepukane kujogeleana mu mabikundi bikundi. Distance sio social.
1: Amen.
0: One sikiliza. Hata kama uko na bibi yako mpale. Bili vya kupatiana mabizo.
1: Pale njoso natenge. Niambie maneno maitu ni kuepukana kwanza na babi?
0: Hapana kosa kuepukana na babu mimi. Kuishi na kuikuwa karibu nabo na akizi. Unasikiliza rafiki wangu?
1: Maji kukenga vile ni ma na societe na watu wote.
0: Tena nyingine unasikiliza papa?
1: Ndiyo.
0: Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
1: Ile bora.
0: Unasikiliza? Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Manguo zake sababu ile manguo vya kujipakana mabitu vya vile. Donc unasikiliza?
1: Ndiyo.
0: Usiguse mitapikio yake, jasho yake, jare yake. Chupando kigusa na wewe utambukiziwa. Na haiko kubatu tu. Hata kumanyama, nyama yenye ilijikufisha topiki. Usikule, wale usiguse, unazika, unaita banganga, anazika.
1: Ndiyo.
0: Haiko ile tu rafiki wangu. Jotu iko na baba. Kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu.
1: Tonge tatu. Na kama tuko na kashi naweza ifuata tena.
0: Ndio, unafanya kashi na kuvanda kashi ne. Ni kusaidia pita pikio vya mgonjwa. Mbona ile mchafu ya mgonjwa mtu anazidapika sikuingia.
2: Hii ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.

Evenema. Nyas, haukosake vyako, habari ya Evenema garite na ile. Tati, isa medile 4 juye 2026 na kensele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira, kubiega terase. Abo, na nani tena? Na mwimbaji kabambi wa muji wa Buafu, Lydia la Foudre, la Perle, Rare de Buafu. Lydia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juye 2026 na kensele, iyo maye, tusikose kwa ele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Okay, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako, na basi, ile tu. Ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hiye venema kabambye. Kubiega terase pale bagira.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni taarifa ya habari toka Radio kwako. Kwanza nikutolee muktasari wake. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imekubali mara nyingine azimio la 2825 kwa mwaka mmoja inaoweka vikwazo kwa nchi ya DRC kwamba haiwezi kununua silaha za vita, kusafiri na mali yake kuwekwa vikwazo hadi pale vita itakapokomeshwa. Katika taarifa hii tazungumzia pia kijiji cha Bushushu inayopatikana wilayani Kalehe ambayo imepokea wahami wapya toka group Maziralo. Tukibaki tu katika wilaya hiyo, wahami hawa ni 1500 ambao wamekimbia toka eneo za Shanje, Bishaka na Chambombo. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Jean-Claude Ndage. Zungumza kwenye muktasari. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imekubali mara nyingine azimio la 2825 kwa mwaka mmoja naoweka vikwazo kwa nchi ya DRC kwamba haiwezi kununua silaha za vita, kusafiri na mali yake kuwekwa vikwazo hadi pale vita itakapokomeshwa. Ndani ya azimio hiyo kumewekwa shurti ya kutekelezwa kwa kazi za tume ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani nchini Kongo, MONUSCO, na shurti za kukatazwa kwa uchimbaji madini kimagendo nchini DRC. Alipoulizwa kuhusu hilo, Mick Mutiki, mtaalamu katika mambo ya uongozi na usalama na mwenyekiti wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, amesema kwamba azimio hiyo ni alama kubwa ya utashi wa Umoja wa Mataifa kwa kutaka kurejesha amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mick Mutiki anajulisha kwamba azimio hiyo yaweza kusukuma DRC kusitisha vita, kuendesha mazungumzo kati ya wakongomani na kufikia amani. Mick Mutiki anaeleza:
2: sisi wakongomani tunawajibika kufanya amani kusudi tupatie dunia kimya. Dunia inatuchunga sisi, tuende kwenye mazungumzo. Wanatia hiyo tunaita kwenye kifaransa épée de Damocles juu ya kichwa chetu. Wanasema M23, hata rais wa zamani Kabila na nyinyi government Kinshasa, muikale pamoja mutupatie amani. Sisi dunia tuna haja kufanya business humo ndani, msituletee kasheshe. Ni hiyo interpretation yenye sisi wadadisi wa mambo tunasoma katika hii resolution.
1: Huyo alikuwa ni Mick Mutiki. Na inabidi wana memba wa shirika la raia na wanasiasa wazungumze na wapate makubaliano kabla ya kuandaa mradi wa kubadili katiba ya nchi. Ndio maoni yake mwanasheria Pasamba Shumbi, kiongozi nchini wa shirika Decode inayohusika na uhusiano bora kati ya jamii. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, Pasamba Shumbi akiwa kiongozi wa zamani wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini, anaomba wakongomani wazungumze bila woga kuhusu swali zote, hata swali linalohusika na muda wa kukaa madarakani kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaeleza kwamba haiwezekani kuandaa kura ya maoni ama referendum bila wakaaji wa Kivu Kusini na pia Kivu Kaskazini wanaopatikana eneo zinazokuwa chini ya anzi ya AFC-M23. Tumsikilize Pasamba Shumbi.
3: Constitution inakuwa document ambayo inapashwa kurasamble wa kongomani wote fasi moja, na ni document ambayo inapashwa kuleta cohesion ama masikilizano. Haipashe kuwa document yenye na soutenir wa moja na inaangusha wengine. Hapana, constitution ni document ya wananchi wote wanajiweka pamoja na wanadeside kusema tunataka nchi yetu itembee hivi. Njo kwa maana sisi tulisema tuna exige kukuwe consensus. Consensus ni kusema kwa hiyo maarticle 220, sababu ile article 220 ndio problem ya kusema kwamba manda ya chef de l'etat ni hiyo ndio inapaya problem. Ndio maana tunasema hiyo consensus ilikamatikaka juu ya hiyo article, ile disposition. Na ndio kwa maana tunasema hiyo kipengele kubadilishwa yake ailombe vitu ya mingi sana. Wanasema ifo kufanya election, hapana, inalomba njo consensus, sababu consensus njo iliwezaka kuweka hiyo article, na ifo consensus njo irudilie tena kubadilisha hiyo article.
1: Habari zingine ni kwamba kijiji cha Bushushi inayopatikana wilayani Kalehe imepokea wahami wapya toka group Maziralo. Tukibaki tu katika wilaya Kalehe, wahami hawa 1500 wamekimbia toka eneo za Shanje, Bishaka na Chambombo. Habari hii inapatikana ndani ya kibarua kinachohusu hali ya kiutu wilayani Kalehe mwezi wa 6, inaandikwa na Synergie des Associations de lutte contre les antivaleurs Sala kwa ufupi na kimoja kufikishwa kwenye Redio Maendeleo. Katika barua hii Sala inajulisha kuwa wahami hawa wanaongezeka kwa wale ambao tayari wamefika tangu mwezi Machi, hali ambayo inagusa jamaa za mapokezi pia vituo vya afya. Sala yajulisha kuwa watu hawa wanakosewa na chakula, maji pia matunzo, ikialika shirika za kiutu na watu wa moyo mwema kuwajia na msaada. Kiongozi wa muungano huu Cedric Machara anayazungumzia.
4: Wakimbizi wameonekana tena hapa mji wa Bushushu. Hawa wakimbizi hakika walianza fika mnamo siku 28 hadi leo wanaendelea kufika, na hapo kabisa ndiyo tunapiga yowe kushirika za kiutu ambao zinatufuata. Wakati walikuwa wakikimbia vitu vilipotea, unajua kama watu wakikimbia, wakati wako nakimbia hawatazame vitu nyuma, vitu vilipotea kabisa. Ingekuwa heri shirika za kiutu ziwaze kuwapatia chakula na vitu vya nyumbani juu wantuka wanateseka sana. Hii ndiyo ukimbizi wa mara ya tano, na hao wengine ambao walifika hawajapata hata msaada yoyote.
1: Mnaifuata ni taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Wasikilizaji tunawashukuru.
5: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi tubadili mada na kuzungumzia familia zisizopungua 15 zinaishi bila makao kutokana na ajali ya moto iliyounguza nyumba zao Pakavumu katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Kwa mjibu wa shirika la raia tawi ndogo ya Bugore inayotolea habari, mnamo mwezi June inaokwisha visa 3 ya ajali ya moto vimeripotiwa Pakavumu na kupelekea jamaa hizo kubaki bila makao na vitu vyote kuteketezwa kwa moto, ingawaje sababu za moto huo hazijulikane. Shirika la raia linadhani kuwa huenda kufunga vibaya singa za moto wa umeme na vyombo vya kutoa mwangaza kupitia miali ya jua pamoja na kuwekea mafuta ya gari ndani ya nyumba ni kati ya sababu ya ajali hizo. Shirika la raia naomba wakaaji kuwa makini wakiepukana na kila kitu kinachoweza kusababisha ajali za namna hiyo, na kwa watu wa nia nzuri kusaidia familia ambazo zimebaki bila makao. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Bugore Justin Mlindangabo anaeleza.
6: Shirika la raia tawi ndogo ya Bugore inaomba raia kuwa makini kwa hii wakati ya kipwa kulingana na hali ya kulungula kwa nyumba. Shirika la raia ya Bugore inaomba wakaaji kutoweka kama produit inflammable kama vile essence mazute, na kujua kujere hizi marecho agaze na kutoacha moto yenye inawaka ndani ya nyumba. Tunaomba watu wenye moyo mwema kujia msaada wahanga wa hii hali ya moto, kwa kuwa inakuja kubaongezea magumu juu ya wengine juu vita hiyo pekee ilishafanya magumu katika mwingine.
1: Tukijelekeza pa Kamanyola, jua kwamba wakaaji wa Kamanyola wilayani Walungu wanaalikwa kuzidishia uhimizaji ndani ya jamii, wakiwaomba watu kwa makini kwa kupiganisha magonjwa inayoambukia kupitia wanyama. Mwito huu ni wake mganga wa wanyama Jean-Pierre Kalikera wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Mengi pamoja na mwandishi wetu wa habari toka Kamanyola Ondojoe.
7: Kulingana na tishio la marazi ya maambukizi katika sehemu kubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kusini, wakaji wa kijiji cha Kamanyola tarafani Walungu wanapashwa kubuni mbinu za uchunguzi zidi ya marazi inayoambukia toka binadamu kwenda minyama wala toka minyama kwenda kwa mwanadamu, wakitumia uhimizaji ndani ya jamii. Tukiamini bwana Jean-Pierre Kalikera, mganga wa minyama aliyehojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 30 June, hizi marazi zinaripotiwa siku hizi jini Kamanyola tangu ngombe toka bonde la Ruzizi zikuje kwa wingi, na kuomba hata hivyo kwa chonjo.
8: Mazonoze ni magonjwa yenye kuambukia mnyama kwa mtu na vile vile mtu kwa mnyama. Kunakuwa magonjwa kama vile wanaita fievre de la vallée de Rift, kama vile magonjwa kama vile tuberculosis. Ni magonjwa ambayo inakuwa hapa kwetu Kamanyola sana kwa mafugo. Kunakuwa magonjwa kama vile sisercose tu kwa manguruwe hata na kuzingine manyama. Magonjwa kama vile salmonellosis, rage ziko mingi sana. Kwa sababu unaenda kutanisha hapa kwetu Kamanyola, ngali hata watu wa moja wa moja ambao ngali wanalala nyumba moja na mafugo, na ile inakuwa ni shida kabambi sana. Sasa hizo unaweza lala na gombe yenye kesho inaweza kupasuka ni naoa jamaa. Unalala nyumba mwana nyama kupitia hata ile kukohoa maziwa yenyewe kupigiwa ukitumia kabisa nile mnyama ilikuwa inagonja tuberculosis na wewe unaweza kubeba ile magonjwa.
7: Wakati huo duru yetu inatamani kuona pande husika na sekta ya ufugo kuzidisha uhimizaji, pia kubuni mbinu na kufanya chanjo ya minyama mara kwa mara. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Tugusie sasa muungano wa Cipropaid ambayo nasema kuzunika na hatua za kuomba pesa kwa watoto wa shule za msingi kabla kuandikwa shuleni kwa mwaka wa masomo wa 2026-2027 kwenye shule za serikali. Katika kibarua kilichowekwa hadharani siku ya tatu na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, muungano huo umetoa neno kutokana na malalamiko ya wazazi mbalimbali eneo za Kalonge wilayani Kalehe. Kulingana na kibarua hiyo, pesa za Kongo 2000 kuendelea 4000 ndizo zinakuwa zikiombwa kwa wazazi kabla ya kuandika mtoto shuleni, na kupelekea hivi wazazi wapato ndogo kuwa na ugumu wa kuwapeleka watoto wao shuleni. Ni kama vile watoto wakimbizi wa vita, pia walemavu. Akialika hivi viongozi kujihusisha na swala hilo ili watoto wote kwa jumla watolewe maadhibisho kulingana na sheria. Tumsikilize.
9: Cipropaid inaomba wakuu viongozi wahusike haraka na hii mambo ya kulipisha mbele mtoto aandikiwe kwa masomo. Inakuwa tabia inaendelea sana. Unaona kama mtoto mwenyewe ana pesa haende hata aandikiwe kwa masomo. Tunakatala ile mambo wa ndugu wapenzi, na tunaomba viongozi, miungano yote ya kutetea haki ya binadamu na guvernema zetu zote wajiandae kabisa, wahusike kindani ndani ili ile mambo kweli tuikatae isiendelee, na tunaomba wazazi wasi na yule atakayeona ile kaya kumlipisha inscription ya mtoto alerte na ule kabisa, na kweli situation deja ya uchumi ya inchi na mingine zetu inaharibika, watoto waliokimbia vita, watoto wa jamaa zenyewe zilisha kwa za wakosefu zaidi wengi sana walirangaranga, na kama ile mambo inaanza tena itakuwa kabisa kusakrifie avenir ya jeunesse.
1: Duru zetu karibu na wizara jimboni husika na maadhibisho zinasema kwamba kuomba pesa hizo kabla ya kuandikwa kwa mtoto inakatazwa na sheria, hata pia mtihani mbalimbali zinazoendeshwa kwa watoto wa shule la sita na msingi. Ni kuchukua Alan Kabika kwa kuzungumzia 95% na vipande 4 ambayo inakuwa ni matokeo kwenye shule Complexe Scolaire Elite kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo yametangazwa siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka huu, wakati wa kutoa matokeo ya kugubika mwaka wa masomo.
10: Kiongozi wa Complexe Scolaire Elite Serafin Tigondo amejulisha kwamba matokeo hiyo ni nguvu toka walimu, wazazi pamoja na wanafunzi. Anajulisha kwamba kati ya miradi ya shule yake kwa siku za usoni ni kufunguliwa kwa shule ya sekondari kwa faida ya wanafunzi. Kiongozi wa Complexe Scolaire Elite Serafin Tigondo:
11: mwaka wa masomo umehitimishwa leo kwenye Complexe Scolaire Elite. Kwa jumla bitu yote inapita mzuri. Hii leo ni kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, pia mwandaji wa masomo baba na Kletiga na Mwahira ambaye alitia bitu yote tayari kusudi mwaka iendelee na itimishwe kwa siku ya leo. Watoto wetu walifaulu, maternelle wote waliweza. Kwa ecole primaire tulipata 95.4% ya réussite. Bien entendu tulideplore ile taux ya échec sababu ni ya yetu ilikuwa kuona watoto wote waweze. Me hivi haikufikia pale, tunatumainia kwamba wale wachache ambao walishindwa watashikaza mwaka kesho na kunyanguka. Ujumbe kwa watoto ambao wataanza likizo, kwanza ujumbe ni kwa wazazi, sababu wazazi ndio wana ile devoir n'est-ce pas ya kuchunga watoto. Unajua wakati wa vacances kuna watoto ambao wanaweza kuishape ku attention ya wazazi na wanaenda huku na huku, ndio unasikia kwa watoto walizama muruzizi. Tunaomba wazazi wetu wachunge watoto wetu, waveye kabisa kusecurite yao kusudi watoto tuwapate tena namna tuliwatuma likizoni, tuwapate mwezi ya kenda. Na watoto pia tunaomba watii wazazi, wapende toujours masomo hata kama watakuwa mvacances, na pia wa kontrole masorti zabo, basi ende huku na huku rangaranga mkartie de peur que basi pato na shida kule.
10: Kwa mwisho, Serafin Tigondo analika wazazi kuwachunga vema watoto wakati huu wa likizo. Hii ni kuwaepusha na ajali mbalimbali za barabarani, za kuzama ndani ya ziwa Kivu pia kwenye mto Ruzizi, pia vitendo vya utekwaji nyara vinavyoripotiwa mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Ikumbushwe kwamba shule Complexe Scolaire Elite ni shule ya kipekee inayopatikana kwenye Avenue Hippodrome katika mtaa wa Ibanda.
1: Na ni 95% ndiyo matokeo kwenye shule Le Miracle kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo yametangazwa siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka huu 2026, wakati wa kutoa matokeo na kugubika mwaka wa masomo. Kiongozi wa shule Le Miracle, Kasengera Bienvenue, amejulisha kueleza kwamba siri ya matokeo ni hatua toka kwa wazazi, wanafunzi, viongozi wa shule pamoja na walimu. Anatoa shukrani kwa wazazi kwa uaminifu kwa shule yake na kuwaomba kuwachunga vema watoto wakati huu wa likizo. Kiongozi wa shule Le Miracle Kasengera Bienvenue anahisi kwamba
12: matokeo ilikuwa mazuri zaidi. Kwa jumla wanafunzi wameweza 95 kwa 100, bila kusema matokeo ya maternelle ambapo watoto waliweza wote 100%. Siri ya matokeo ni kuanzia kwa viongozi wa masomo. Sema viongozi, nasema kwanza promoteur, kwa sababu ana siri yake ya kuencadre personnel. Ensuite wazazi ambao wanatupatia confiance na wanatupatia moyo ya kujiweka kabisa tayari kwa kugaramia masomo ya watoto wao, na mwishowe watoto ambao wamesikia mafaa ya masomo na wanajiweka chonjo kutumika bila kuchoka. Miradi ni nyingi, lakini muradi wa hapa karibuni ni kufungula ekole sekondere ambayo itaanza mwezi wa 9. Tunaenda na somo la 7 la 8 kwanza, na zingine zitakuja baadaye. Lakini miradi zingine ziko shule, litafungula masections ziko technique, na kwa hiyo yafatu ekipe ma laboratoire kuwaza zingine miradi ambazo zitafanyiwa.
1: Shughuli imefanyika kwenye makao ya shule Le Miracle kwenye Avenue Patrice Emery Lumumba mtaani Banda, wakiwepo wazazi na wali kwa wengi. Basi msikilizaji, muda huu tutachukua habari toka magazeti.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kukataziwa kwa mikutano ya hadharani ajili ya kuzuia maambukizi zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola, utetezi kwa ajili ya kuwahusisha wanawake katika harakati za kutafuta amani, ni kati ya mada zilizoandikwa na magazeti kwa hii tarehe 1 Julai hapa mjini Bukavu. Samuel Habamungu tupe maelezo.
14: Kwanza habari hizi za magazeti na Jambo RDC inausema kwamba mjini Goma, meya wa mji chini ya uongozi wa AFC M23 yakataza mikutano ya aina yote hadharani kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola unaotishia mjini humo. Viongozi wa AFC M23 mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, wanaendelea kuchukua hatua za ukingo. Katika hatua hizo, inakataziwa mikutano yote ya hadharani tangu sasa

ya kombe la dunia. Meya wa mji azani kwamba kwa kuheshimu hatua hiyo itawakinga wakaaji dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Tangazo hilo linagusia pia mikutano yote inayoendeshwa na vijana kila siku ya Mungu ambayo pia inaweza kusababisha kutapanywa kwa ugonjwa huo, kaendelea kujulisha jambo RDC. Wakati huo mjini Bukavu, viongozi wa AFC/M23 wanaohusika na mambo ya afya wajulisha kwamba mlipuko wa kwanza wa virusi vya Ebola umekwisha kudhibitiwa. Fredi Kaniki ambaye ametajwa na tovuti hiyo amehakikisha kwamba visa vyote vya kuzaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola vilivyokuwa kizuizini kwa muda wa siku 21 tayari vimekwisha kudhibitiwa. Zaidi ya watu 400 pia ambao walikuwa wakifuatiliwa kiafya wamekwisha kuchunguzwa, hawana tena alama za kushakiwa kuhusu ugonjwa huo. Tuendelee na tovuti Le Souverain Libre ambao umechagua kuandika kuhusu ukosefu wa ajira mjini Bukavu, tukiamini gazeti Le Souverain.

ukosefu wa ajira, na hiyo inawasukuma kuingia katika mambo yasiyokuwa na maana. Wanatumia pombe kali za kulevya, wengine wakitumia madawa za kulevya, na wengine kuingia katika mambo ya kukosesha usalama na kuichukulia kama vile ni shughuli za kila siku. Kutokana na gazi

ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufunzo na kwa wake Jean-Claude Ndage, na watakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.

0: fursa, tulipata bahati kubwa sana kuweza kuzungumza na wandugu pale. Tukaenda tunatafuta fasi yote, tutapima kupita sagisi tuweza pata nguvu na neema ya kuweza kutembea kuenda kuwakuta watu wenye tu tunasika kwa makelele makelele ya bwishaki bumizuzano wa kusukumana sukumana koso koso haishake. Hapa ni Ijwi, Ijwi sasa. Sasa pale Ijwi tunafata kipindi Jamro Tubibu. Pale kwetu Ijwi kushifiria Rubenga wananiwa saa minjo mushintia mwavukoni. Jo tuliweza kutana na benzetu pale tunazungumuza. Kuna mizozano na hii haiwezi kosa kati ya watu, lakini namna gani tunaweza tukafanye njo tuishi pamoja katika masikilizano kweli? Bubitu budogo budogo wapawezi kosa, lakini ni nini tufanye ya kweli kwa gisi tuishi pamoja. Na leo tulienda kuwakuta, tuliona bale benzetu bandugu ba barwa ba bantu ba nani ba batwa plitu batwa. Mutabakuta bale babatwa, mutabasikia nabo puisque munabonaka ni bambuti ba pigmegs bana basimaka na batu ba mingi juu ya kuishi pamoja siku mingi. Haujue kama benzenu biko na magumu, biko na kitu mwe inakwenda bakera. Na hii leo tutaweza kuangalia ni nini inakwenda bakera kule Ijwi juu munaona bana pita. Ukifika pale ukivuko utaona bana kimbia, banaenda biko wanabeba mizigo, wanaenda kumashamba, wanashota mai, wanafanya nini samua ba mwa batalima. Lakini kuko kitu iko na bakera na biko na bahavu pale. Na wanasema bahavu bale bakulima biko na mashamba benye ma concessionnaire aseme bale njo be banani bakolo. Msishituke kusikia manini zibo biko wanasema bakolo. Bakolo ni maana yake si babantu. Tunajiona kuwa si senjo benye bulongo njo wana tuko tunabangaisha. Na ikisha kuwa munaishi na mwenzako siku yote, lakini huko unajiona saa wewe uko bwana mkubwa sana kumshinda, unamdomine, ile haiwezekana. Inafaa kuangalia kwa jinsi ya kuishi mzuri kabisa. Anaisema waliweza kupatia mashamba, waliwapatia nini, lakini iliweza kuwafikia ile kuna kama kakitu tu kadogo. Ndio ile tuko tunasema kwa jinsi muishi mzuri, inafaa kuvumiliana, inafaa kusikilizana, na inafaa zaidi sana heshima. Juu kama mbiko bia kufichika fichika bia buchimbi, munanyamazaka tu mko na benzenu, kutapitikana tu kakitu kadogo kakaneza kutuma basi bina pasuka kabisa. Na unaona sabato wanaishi pamoja, utasikia gisi bwana ruhu na yeye mwenyewe atavisema pale ni nini inatuma bila biko binanani. Katika kipindi hiki tutafata pia mapendekezo, kwa sababu isi tufalie tu kulalamikaka tu ya biendeke fujo iko tutafanya hivi, tutabau wabale, tutafanya hivi. Ijapokuwa kuna gisi ya kupata suluhisho kukila tatizo, kukila magumu, kukila mzozo, tuwe tunajua kama tunaweza pata suluhisho. Na hii ndiyo itakuwa njia ya kujenga amani ya kweli kati ya jamii, kati ya jamaa, kati ya taifa, na hata na mataifa na nchi zingine mbali mbali. Sasa leo tuko na fundi Jean-Claude Ndaki.
1: Sasa hapa tulisikia wanajisema magumu mbali mbali, bali alika mavikundi mbali mbali, kila watu wiko nasema magumu yao. Bambuti magumu gani wiko nao kabisa? Tuona watu wiko nabashutumu sana.
2: No, kikweli wava gizi unasema magumu shie wa mbuti, tunateseka sana. Tunateseka sana mjia gani? Problemi tunakuwa na shie wa mbuti ni depizi amani. Mbuti unakutanaka huku kwetu kama na zingine teritwari ndio gizi wanaishi sijue. Pasiko unakutanaka huku kwetu Ijwi kukipotea kitu ni mbuti ndio maliiva kama kitu liiviwa. Kukikuwa shida fulani mbuti ndio malifai ile dega. Donc hawezi sikia wanasema se bantu alifai ile dega. Me nishaka ikala nikawaza nikajikuta sababu yenye nachaka wanatubebesha ile mawizi vyote ile vitu vyote
1: basi
2: ni kwa sababu shie wa mbuti hatuna kwenye tuko strictire, kwenye tunaikala kwetu kwenye tunasema. Na mimi ruhone tuseme mfano mimi ruhone shamba yangu njoi mimi nezalima mihogo humu, kesho mimi natosha tuwasi yake ya mihogo mimi naibeba musoko, na mimi waone mumbuti ule mwanenda uisha mihogo yake musoko kwa msaba watoto yake basome. Ile natusumbua sana na njoi na kreye ile makonfli entre bakolo na bapeape. Antuka ile natusumbua sana. Kitu kingine kia pili Shie wanatubebesha ile mihali, nilienda jikuta ile mihali nayo. Kutokana na ile mihali, sepaski shie bambuti, tunakuwaka kwanza shipeke kushipeke kupokeana. Tunapokeanaka, tumitikake, ndugu yetu ateseke kwenye mtuitre akuye.
1: Akoso fosi ya kulala, fosi ya kulala,
2: fosi ya kuikala.
1: Lakini kweli huku nani kusheferia Rubenga, bambuti wanafasika ninjo yabu kabisa.
2: Bo, fasi ya mbuti huku kwetu kusheferia Rubenga ndasema ulite bamingi hatuna fasi. Bamingi hatuna fasi kwa sababu kuna kutana na mwenyeko na kwenye anaishi haezi pata ku dimetre kare yake nye anaishi yako. Na ikipatikana iko na watoto, kesho wale watoto watabakia pale, utakutana multiplication ya wale watoto kizi tuko tunazala watoto yakosa kwa kufani kwa kuishi juu hakufasi kwa kidogo sana paraporo ya population yenye tuko nayo. Ngine ya pili population ya yetu ya huku kwetu ya wapea kunivu ya sheferi Rubenga, ndashukuru kwanza mwami wetu kwa sababu aliitika kwanza kutupatia kwanza kutupokea na anatuweka tu anatulea sa vile watoto
1: wake. Unaikalia wapi hapa kusheferi Rubenga kabisa?
2: Hapa kusheferi Rubenga tuko na fasi site zetu ziko 11. Site zetu ziko 11. Ni mzile site 11 kukomwe yenye ishaka kwa disperse ya Bunyakiri. Haikuwa tena mituna ikonta kapaske ni ya mshamuka.
1: Na mulishapewa hiyo.
2: Walipewaka na mwami alitupatia kanayo wazazi yetu watate walikuwa wanaishi kule. Ndio maana tunaikonte kama nayo ni yetu. Ndio vile baba, lakini kwa leo hawai exploite, hawai faidike wao wenyewe wapea.
1: Wapea wafaidike kwa nini lakini?
2: Hawai faidike, ilikuwa ni probleme, kulikuwa ka probleme kikalipitikana ka mizozo. Alo bandugu yetu ba kolo wakafani ni wakaingia kule kukaya wapea.
1: Tufasiri wale wakolo ndio
2: ba kolo babantu.
1: Babantu ee, venye biko hapa biko wa mingi.
2: Awalimi.
1: Awalimi. Vile njoo kuna fasiri.
2: Awalimi, bainja, hali wazana wakuma baja, jenda kabaja, vumbo kushuavu, kubagenda jumba kupombe. Baka hikuni wako kisha kule kwe walikuwa, unaona kama wakati watu wiko mkilavu, wanakuwa na madispite maongezi, batu utakuwa mezantante, batu habata sikiana tena mzuri juu kontre vule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia kukiwango ya kufanini ya kugusana kumwili wakagombana. Apro kumaliza gombana na probleme kaishia kule, wevali gombanaka, wevali piganaka. Walipiganaka kule ikakuwa obligé tukajikuta alors wale watu baka nani bakafungiwa wale walipiga wenzao bakafungiwa ninja hadi bazana bakuma baja jenda kabaja vumbo kushwavu kubagenda jumba kupombe. Baka hikuni wako kisha kule kwe walikuwa, unaona kama wakati watu wiko mkilavu wanakuwa na madispute maongezi. Batu utakuwa mezantante, batu habata sikiana tena mzuri juu kontre vule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia kukiwango ya kufanini ya kugusana kumwili wakagombana. Apro kumaliza gombana na probleme kaishia kule, wevali gombanaka, wevali piganaka. Wevali piganaka kule, ikakuwa obligé, tukajikuta. Alors wale watu baka nani bakafungiwa. Wale walipiga wenzao wakafungiwa. Na njo polisi ngaliki huku kwetu wala tungali na la polisi.
1: Ndiyo.
2: Kumaliza fungiwa usiku sasa tu, nani wenzetu wanalala umanyumu, watu wanakuya na mafujo fujo. Wale waka kimbia mili lungulata
1: bitu ya
2: bali vilunguza kapotelea kule. Wengine walikimbilia kwa mingi walisha kufia kugizi ya kukula patelia wanenda jikuta kuhu kuwakati fulani tia tawani.
1: So kitu gani njoo inafaa kifi na yeye mkuu wa autochtone da
2: Bantumbo kitu tia recommendation kwetu shie bapea na kuwa bantu donc kuwa mbashi ya refugee inamtia tabani
1: sasa.

0: Nyonaga ni njo kitu gani njo inafaa kifanyike kwa gisi muishi mzuri na nyo mkwe integre mwa hii community ya haba ba ba autochtone ba peuple ba ba bantu
1: ba bantu ba bantu mbo kitu sa vile recommandation na tia recommandation kwetu shie bapea na kuwa bantu donc kubambuti na kuwa bantu ndaanzia kwanza kwetu recommandation yangu kwetu ni kusema na shie tujitosha mwile hali ya kukua tunajisuzestime, tunajitia nyuma kusema huu, kujibagua shipe. Paski mtu yopi kenai kukua wakati anafikiaka kujibagua. Unaikalo nasema seo, puna minda sema, ndaenda ungea nini pale ya batasiki. Bali venye viko wanasema pale, basi ata niseme, bata nisikia, habata nisikia juu, siko wa mwaile
0: kikundi.
1: Unajikuta, shipe kituko tunajibagua. Kitu ya pili, tujikaze, tujirudi yako. Mwenyana ya kameko na mkono mrefu ya kugusa kitu ya batu, ya kutamani kitu ya batu. Tuwache ile magonjo, ile tabia, tuivute mukichwa, tuiache. Gitu, madonke tuikatale gizi mtoto anakatalaka.
0: Sikuneza mangia vile mukiavu, wawa mutika, benze tu peple tokutone wawu kuyulu.
1: Ndiyo.
0: Ili ya doi rekomandasyo na pana pa.
1: Ile rekomandasyo yangu ni kwetu kubapea, ndesiroku benebesu. Babasu. Suleke kwanza chivolola swenyine kuswenyine juu okala umuntu yenyine anagerebihe anegiha na chivolola ngaguzo umuntu akivolola wanshimana bana bana yikaze e chikalo cyabantu adoro hano bayikaze hano bayikaze kile kikalo cyabantu bala bantu hala bayikalaga umushone hano hano bumburu kuna yagereho mwankishimana ashona hanze kibaze mpuma bubikina shimbaho poko ndali wa mwechi kundi ndali wa mubula buko bikinyana ndeka na desa muri ra bayu boko abalimi nasaye meroko umushaka desa nasaye kiyumva ku baka yegero na nani wa umushwali mwankishimana so nyine swakipa ku mwikyole ekyo kiba kisuvunire cyaka birikiriho nina hema uku wili yeshu akabayinjuku ahese funele heri okuchie ya ben antuka aliko ogomusima aliko ogomusima suyika le sukole nesunko kumulimi ya kola nesunka muswa na ninkole ukubuli omuseze nilishinjo sube mtu mkuma bo mesaje ya kabiri elio kusumo kubalimi sasa abalimi na vove nevesu abalimi na vove abire bati kakusu wakikalizi ibibazo byoshi bibaho baseyemero ko habo mulimi wakagala kole kibazo apare umuso
0: fasiri
1: apare umuso ebyo nyono binaba ibili byanduma kwene no kumusima impanze na mpa benjeje inanduma seki na hema kubona suba balirane suna simane sulamu mu buguma kuma sulamu sweshi omukinya buguma ju ntamunywe ju ntamuso sweshi sulamiro kwijuli guma sumwami muguma yesu yimangire sweshi na suishi baka la ba nche damu hanu wunu wunu.

Ndugu wapenzi, tunatoka kufata Bahati Rune mwenye kuwa katika kikundi ya Bahwa ama Batwa. Pale banajisikia kama wanaachiliwa sana ngambo ingine. Si ba bantu, banajisikia benje tuwanenja kutasime sienjo bakolo. Bakolo, bakolo juu sienjo tuko na mashamba, hawa wa mbuti, kazi yao kulimiana. Sasa sana nalimiana, inaleta shida. Samani, inaleta shida sana kwa sababu au hawana fasi. Na hii kukosa kuwa na fasi ilitokea ku vitu vingi sana. Inaweza tuma wenzetu wanajisikia wanajitia chini sana. Lakini bwana Rune alifasiria vitu mingi ya mzuri sana ya kutuma yenyewe natuma kama tuwasikilizane. Inaweza kutokea nyie benyewe mnajibagua. Alifasiria mzuri sana. Mko mnajibagua nyie benyewe kisha mnasema benzenu ndio wanawabagua. Na hii tunaikuta katika kabila nyingi sana, katika matabia nyingi sana. Wengi wapo wanajibagua, wao wenyewe wanajibagua kisha wanasema aseme ni wenzao wenye kuwa pale ndio wanawabagua. Basi mkishajikua mnajisikia mko chini ya wengine, basi mtabaguliwa tu na itakuwa shida sana kwa gisi mweze kuishi pamoja na wenzenu. Na ikisha kuwa ngambo ingine na kukua wale wamoja wa kujisikia kama wapo juu, wao juu wakubwa, wao juu wengi. Unaona hii tunaipata katika daraja nyingi sana, katika vyama vya siasa, katika jamaa. Kuna jamaa unakuta wale njoba wanasema njoba mingi sana, benzao biko wachache wataweza kubashinda. Unaona hiyo mara mingi sana katika jamaa ya baba mwenye alikuwa na banamuke wengi sana. Tunaka katika zile jamaa zenye kuwa na wanamuke wawili ama watatu, mama mwenye alizana watoto mingi sana, anaona sasa watoto wake ndio biko wakubwa na wa nguvu kushinda bali bengine. Tunaiona ile hata katika makanisa. Unaona fasi zote tuko tunakuta hiyo namna kuweza kubagua wengine na ile kuvunja kilalo, kuvunja uhusiano wa kuweza kuishi na wengine. Kwa sababu unajisikia mpo wengi katika kanisa, sasa kuchagua ni wenu tu representant ndio mtapita. Ni wenu mwishi kama mshirikishi ndio mtu atapita. Inakuwa shida hiyo, inaweza ikalete wenzenu inawakera. Na ikuwakera muda wa siku nyingi sana inaweza kafikie wao wanaanza kujisikia sawa wapo chini, wanajiona sawa wapo wa bure. Hii tunaiona nayo, tuweze kukumbuka hiyo tuliona wakati ya ukoloni. Wakati ya ukoloni wazungu waliweza kuelezea watu weusi wakati wote, nyinyi watu weusi hamuna civilization, nyinyi hamuna yenu namna ya kuishi, nyinyi hamjui kitu, mpo wajinga, hakuna kitu mnaweza mkafanya. Na hii iliwageuza wale watu weusi, sisi watu weusi kugeuka tunaweza kujisikia sawa. Ukiona tu mzungu na wewe ule ni karibu sawa Mungu tu, mzungu ni Mungu. Kwenye kuna fasi zingine hata katika nchi yetu, ukiona mzungu unaweza yeye yupo na akili ukushinda. Tuko na maonje hapa, hii mashirika mbalimbali za zetu, Mungu anakuwa mnaweza yeye ndio anajua beauty. Ijapokuwa mwende uangalie saa ya kazi, wewe ndio unamfundisha mzungu tena namna ya kuweza kufanya kazi. Manake unaona kujishusha, kuwa mtulivu, kuchukuliana, kuwa mvumilivu, inaweze katune tunajenga, itatusukuma. Hii ni msingi kabisa, ni mnara kabisa ya kuweza kujenga kuishi pamoja. Na hii naweza ni fundisho kubwa sana yenye bwana Bahati Rune yeye mwenye alikuwa msimamizi wa vijana pale Shefria Rubenga hiji ya kaskazini, anatuelezea vitu mingi sana. Ni kweli huwa wawana shamba, sasa wataishi je? Kazi yao ni kwenda nalimiana tu. Sasa ikisha kuwa mko na wenzenu mnawabagua, hamuwapatii hata namna kuweza kuishi. Hii ndio banaitaka katika lugha ya Kifaransa na hii yetu ya mafilosofia, un problème existentiel, namna ya kuishi ya kweli. Kama mliweza kuwafuta hiyo namna ya kupata hiyo, basi hiyo pato moja ya kuwa na shamba, kuwa na fasi ya kuishi, itatuma wali na leta ndani mwao ingine namuna ya kuwa na fikiri, ingine namuna ya kujichunga wenyewe. Na hii inaweza itakuwa katika hatari, katika ujeuri, haitakuwa tena katika masikilizano, itaweza kuanguka katika ujeuri. Na hii hatusemi, hatupendi ile siwote,
hakuna mtu anaweza kupenda uwe na jirani mwenye iko anajisikia mbaya mbele yako, iko na bisilani inafurumia mweye, kisha hawezi kukubali. Utamuuliza hata siku moja, ni nini aiendeki kwa wewe, ni nini tunaweza tukajenge, ni nini tunaweza tukafanya ya mzuri na wewe, ili na wewe ujisikie mzuri, ili na wewe ukomalishe watoto, ili na wewe uweshe, ili na wewe uishi sawa mtu wa kweli, hapana sawa nyama ama umbwa mwenye anaweka bisilani na hataeleza kitu gani nafulumia ndani mwake. Basi ndugu wapenzi, tupo pamoja na nyie.

muniachi basi ni shukuru ndugu Bahati Rune na bale bambuti bote walikuwa pale pembeni, barua bote walikuwa pembeni yetu, bale ba mama bote bambuti betuliona wanajipodoa nao wanamuke sawa bengine, na balilia sana wanasema banazalaka bahavu biko nazala kupa toto yetu mwe awapendi kubakamata, banabachilia vile wanakuwa pana kambuzi kanini na panacha watoto yetu. Tunasema bandugu iyo sio vizuri, inafaa heshima. Kama ulienda na ule mtoto mwanamke wa mumbuti ulienda naye, wandugu wapenzi, kama anapata anakuwa mjauzito uende kwabo useme maneno sawasawa katika heshima. Basi wandugu wapenzi, asante sana kwa kufuata kipindi hiki. Basi msife moyo, tutaenda fasi ingine nao kujua bale wenzetu benye nabo roho iko nafulumia, kwa sababu hapajui ishi pamoja na sisi kwa kitu iko nafulumia moyo yao, wanajisikia chini sana juu yetu tu sisi wenye kujuazia. Sisi ndio tunajua vyote, sisi ndio wengi, sisi ndio benye akili, sisi ndio benye manyumba mamitugari manini. Basi tutaona ingine kikundi jume takaa ukoja. Tunawashukuru basi, asante sana, asante kwa wote walio nisaidia pale hiji kutengeneza kipindi hiki. Nasema bwana sekretari wa shefri, nasema mama Jeanne d'Arc, na basi na wengine wenzetu wote wa kikundi pale, bwana Chance naye mwenye hotel hiji pale city, hiji city, wote walio tusaidia pale hiji tunawashukuru, asante sana.

0: za saa hizi. Mpendwa msikilizaji wangu, ni matumaini yangu kwamba umzima, mwenye afya tena, ambaye umefurahi tena kukutana nasi kwa randevu yetu ya kipindi chetu cha Tupiganishe Ujeuri na Ubaguzi wa Kijinsia, kipindi ambacho kinaletwa kwako na shirika TPO DRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila, hasa kwa wanawake kufanya na kupata, pia na watoto na vijana kufanya au kupata mambo fulani katika jamii. Kipindi chako kwa leo mara tena kinakujia nami Sifa na Megabe kwa utangazaji, nikiwa na walikwa wangu watajieleza. Karibu.
1: Asante sana. Je réponds de Mshobozi Biringanini Andre. Je suis membre du CBCM Nyantende.
0: Merci André.
2: Asante sana. Naitika kwa jina Valère Mugove. Niko mtumishi kwenye TPO na kuwa supervisor katika hii mradi.
0: Ukisikia deja emission yetu iko bilang. Kipindi hiki kinasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango Tugeza. Ukiwa na mambo ya kutueleza ama maoni, unaweza kutupigia simu kunako 09 70 64 48 44. Leo hii mada yetu tutakazungumzia inahusu les mesures préventives de lutte contre les inégalités de genre et les barrières socio-culturelles et les VBG. Alors André, unasikia nini wakati tunasema culturelle?
1: Cette opportunité de participer à cette émission consacrée aux mesures préventives et de lutte contre les inégalités de genre, les barrières socio-culturelles ainsi que les violences basées sur le genre, ce thème est particulièrement important car les inégalités de genre, certaines barrières socio-culturelles et les VBG continuent d'affecter de nombreuses personnes dans nos communautés, notamment les femmes, les filles, mais parfois les hommes et les garçons. Ces problèmes constituent un obstacle au développement. C'est pourquoi chacun de nous a un rôle à jouer dans la prévention et dans la lutte. Avec ça, tungependa kwanza kuelewesha inégalité de genre inamaanisha nini, barrières socio-culturelles inamaanisha nini, violence basée sur le genre inamaanisha nini. Tukikamata pointi ya kwanza ambayo tunasema inégalité de genre, manake mukiswahili safi inamaanisha ukosefu wa usawa wa kijinsia. Ile ni hali ambapo wanawake na wanaume hawapati haki sawa ama huduma moja. Mfano, tuko na jikuta ma societe zimoya yenye bako na favorize ba fie, ba garso banaacha ba fie, unajikuta fasi zimoya bako na somesha wanaume, wanaacha wanawake, na ile yote tunaona isi ni ma inégalité de genre ne destuma ma communauté zetu aziendelee. Tukisema kuponti ya pili ambayo tunaita barrière socio-culturelle, tukisema barrière socio-culturelle malake ni mila na desturi ambao zinazuia watu kufurahia haki zao. Mfano, kuko fasi zenye uko na fika hata kule kwetu Manyantende, fasi za mingi kuna jikuta banayua kama kufula, kupiga ni kazi tu ya mwanamke ama ni kazi tu ya fie. Lakini msosiete kabisa yanapende endeleo, tunapasha tupiganishe ile na kuonesha kwamba hakuna kazi ya mwanaume ama ya mwanamke, tunapashwa kukua na saidiana. Huko ingine mafasi huko nafika bana kuonesha kama mwanamke hapashwe kula nyama ya kuku, iye bana itaka kabo bonzi. Donc banaka kama le tu ni ya mwanaume. Donc bila tunaona gisi vingali nyuma sana na bidezi tu kabisa ma societe zetu aziendelee. Tukisema sasa juu ya ma violence basée sur les genres ama donc ma violence basée sur les genres communément banayo ziita ma VBG, ile iko classé mu ma différentes catégories. Kuko ma violence ziziko physique. Kuma violence ziziko physique njoo ile effet unapiga mtu, unablesse mtu. Kuko ma violence ziziko conjugal, sasa kisiko na jikuta uko na mwanamke wako mnyumba, lakini juu wewe unajijua gisi wewe njo baba mnyumba, hakuna hata gisi utapreparer mwanamke juu ya kufaa tendo ya ndoa, unajijua wewe njo responsable. Donc ça uti nyo napenda njo so napasha fanya binyo najisikia, na tunajikuta gisi utesi kuwa unaoa mnyumba lakini uko na viole bibi yako sababu au mpreparer. Na njo maana tunaona sasa hivi ile tezi kwa kabisa kuangamiza wanawake, na ile tunapashwa iepuka ile kuko ingine banaita ma violence psychologique. Sasa hivi kutukana mtu una donc una menace ile yote kabisa haiko vizuri. Tukisema sasa juu ya mesure de lutte de prévention, en tout cas tunashukuru sana kwa TPO kuona ili kumbuka kwanza nini quartier tu ya Nyantende, ili crée ili tutilia kwanza ile mécanisme communautaire ya gestion des plaintes. Ile kabisa inatusaidia sana na mumamezi preventive, ndio maana tulisema gisi ile CBCM yetu inatusaidia kwanza kusensibiliser communauté, inatusaidia kuéduquer éducation ya communauté, na inorganiser ma formation mbalimbali juu ya ku éduquer watu na ku élever sta niveau donc standard ya watu. En tout cas tunashukuru sana kwa TPO kwa ile initiative, na ingine mesure TPO litia tunafurahi kuona litia ma dénonciation des cas avec boîte à suggestion ambayo ilitutilia juu ya kurecevoir ma plainte za watu. En tout cas tunafurahi sana na ma mesure préventive, ndio maana tunasema ko sensibilisation des communautés, éducation, formation na ile dénonciation des cas. Ile njo tulikuwa napenda wasikilizaji wetu waelewe.
0: Asante sana ntuku, tunashukuru kabisa bwana Andre. Pamoja nawe papa Valère Mugobe, utambie namna gani dénonciation des cas inaweza kuwa parmi ma mesure préventive juu ya kuzuia hiyo ima inégalité de genre, namna gani basi?
2: Asante sana mwariri. Denonciation de cas ama kutoa habari wakati kulifanyika tendo fulani fulani la ujeuri inasaidia sana kuzuia njia mbili. Ya kwanza, habari ikishatoka nje, mwenye alifanya tendo mbaya anahukumiwa juu na julikana deja, na ile kujulikana inaweza patia wengine fundisho. Naweza sema fulani alifanya hivi, baka mpatia pinisho fulani, akalipa, akapigiwa, akafungiwa, ni juu kulikuwa kwanza denunciation. Ndio maana mtu alijulikana, ndio maana alikuya pata malipizi fulani. Na ya pili pia, ile denunciation inasaidia kusudi wengine wenye hawakuwa najua kama ujeuri fulani ni ubaya, no wajue. Na wakati wanajua, nao wanaanza kujireserve, wanaanza kujizuia. Na pia wengine wangekuwa wa hoteli, nao kama vile mnasema, wanaanza kuwa nasema si fulani, tuko na mfano mingi hapa, kuko watu mingi walifungiwa maprison hapa juu ya ujeuri, juu ya ubakaji, na walikuwa sasa vile wanaservire kumfano. Tunakumbuka wakati walikuwa nasema hapa, sema mama Honorine atakufunga juu ya ubakaji, kila mtu alisemaka ubakaji batakweba kwa mama Honorine. Juu ya nini? Kuko mwali denonce kwa mama Honorine, akaenda funga hotel fulani. Ile kumfunga ikatuma wengine nao wanakuwa sasa vile wanakuwa na kaboga. Lakini kama mtu hakudenonce, atafilia pale na vyake tu, ataishiria pale na magumu na mateso, na hotel havita hata kuwa pini na vitapita vile. Ndio maana tunainsista sana kuambia watu wa denonce, juu mkudenonce itatuma mtu anapata kwanza msaada, lakini mkudenonce pia itazuia wenye wangelikuwa pia baoteur kusipoendelea na yale walikuwa wanafanya, na itatuma wengine wangelikuwa bahanga banajua kama hii ujehuri inakuyaka munjia fulana fulani, na wanaweza kujizuia wala kujikinga kuwayo.
0: Tukienda sasa munjia ya muradi, tunashukuru, tukienda kwa njia ya muradi, quelles sont ces mesures qui sont prévues dans les projets du akuzuia kabisa hiyo mambo isifikie kwa kuwa mradi haitakuwa tu kwa kutibu mambo ambayo imekuwa, lakini mradi pia inazuia bisifanyizike kusiku zinazokuja. Ndani ya projet yenyewe, nini ambayo iko prévu par Valère?
2: Mradi inatayarisha masensibilisation. Masensibilisation njo kitu ya kwanza na ya muhimu yenye inaelewesha watu kuzuia maujeuri mbalimbali zingepasha kuwafikia. Njo maana tunakuwa hapa kwa radio, hapa tuko tunasensibilize deja. Njo maana tunatia ba mambre ya CBCM sawa vile wanasema hapa, ba relais communautaire, hata ba GTH, njo maana ba APC wanafanyaka sensibilisation juu ile kuongea njo ya muhimu na njo natuma watu wanapata information. Inasaidia sana kusudi watu wapate kujizuia juu walishajua habari. Apare hii sensibilisation, tunakuwa pia na maformation, ma renforcement de capacité mbalimbali yenye tuliweza kupatia watu kusudi wapate kuelewa namna gani ile mavitu inafika na inamaanisha nini, maujeuri mbalimbali zinatokea namna gani. Na wamingi katika mazungumzo tulifanya walipata kupana hata maelekezo fulani fulani kusema sisi tunaweza penda watu wakuwe wanazungumza hii katika vikao mbalimbali, washefu wafanye hivi. Watu walipata kuelewa ile na wamingi walitoa maoni yao kusudi ipate kusaidia. Ni yale ndio ndeza ongeza pale mama mhariri.
0: Asante sana Andre. Tambi basi musibisiem yenu kuko kalagane munafanya sensibilisation na mnagane nyantende
1: siyo musibisiem yetu ya nyantende tunafanya kwa sensibilisation mungia mbali mbali. Kuko saa tunaingia kama kanisa, tunaingia muna tuko na message ya kusensibilize batu ya ku ya ku apporter surtout ku batu juu naona ki si tunayuaka tumika sana mwivi vya ma inégalité de genre, ma barrière sociale qui tirait na ma violence basée sur le genre. Tunaingia kamule mukanisa ama moi ma shirika. Tunaingia kamule kabisa tunapatia watu juu tunapendaka tu ingie fasi kwa tutakuta watu wengi juu message kwe vehicule kwa batu wengi ya meme tena huko. Sasa tunaingia ka swat tukiona kutere ya football tunaona kukuko kabisa watu, tunaingia pale vile tunawasensibilize, tunawaonesha na tunaona kabisa kiavec ile ma sensibilisation biko na kwa na impact eko positif sana juu tuko naona changement mon comportement ya batu du jour au lendemain. Na tunasema vraiment avec hii appui ya TPO en tout cas itatusaidia sana ku changer comportement za batu.
0: Labda kiufupi concrètement ce que vous dites aux gens sans mna bakutana nini mnabaambia catégorie fulani ya population mnaiambia message gani catégorie nyingine mnaiambia message gani?
1: Bo ile na ina fatana na watu ambapo tunakuta kwa sababu tunakutaka sagi si banani ba papa ba responsable ya famille tunabonesha à quel point basi kwa na sema aseme munyumba kuko kazi yenye tezi kwa tunaachia bibi yako na wewe bwana juu unayoa kionjo numero 1 ya familia wezi ifa. Donc tunapenda tuoneshe gisi deja mko munyumba mko deja ba partenaire ba wili hakuna gisi ya kwanza gandamiza bibi juu wenye ba. Donc juma na tuna yua cible message kama tunakuta ba nani ba couple vile tuna yua boneshelea bitu ambavyo bitezi basaidia ku apporter ka changement kidogo mu foyer yabo. Tukikuta aussi banani ba toto ba jeune fille ama ba jeune garçon nabo tunayoa ba sensibiliser ju kuko ma famille zimazima zinyononaka jeune fille ama nani jeune garçon yeye haezi fanya haezi koropa munyumba, anayua kikoropa tu ni kazi ya dadake. Lakini tukifika pale vile tunayoa kabisa apporter manini ma message eko clé pour que tuangalie gisi bile biote bitezi toka munini mu mafikiri ya bagarsu. Donc ina dependre na batu tunakutana na ina dependre na message tulikia ba porte juu tuko na teme ya ma sensibilisation ze tunakuwa nazo. Tukipanga sote tutenda kote fulani tunakuwa tunayua message tutabeba kuna population yenye tulienda tembelea ndio kitu binaenda kaya.
0: Asante André. Valère, namna gani basi muna capitaliser opportunité yenye ma media, ma réseaux sociaux inatofrir ili kwamba tuvehikile message ya ma mesure préventive ya lutte contre les inégalités des genres et les barrières socio-culturelles.
2: Siwaze kama menasikia swali mzuri.
0: Namna gani basi kuko Facebook, kuko WhatsApp, kuko ingine ma réseaux sociaux za mingi TPO iko na site internet yake na hii ma réseaux sociaux yote iko nayo. Namna gani basi mnavitumikisha ili kwamba kupitia hapo kwa kuko mwenyewe hamtakutanana sana mnenda mkanisa. Kuko mwenyewe hamtaona sana mnenda ku terrain ya foot. Kuko mwahamuta kuta kwa masomo. Lakini anakuwa na telefoni yake saa yote, anaweza kufungula, anaona namna gani basi katika hii muradi mume investir mwa hiyo ma réseaux sociaux.
2: Asante sana mwariri. Ndiyo, kama vile wanasema kuna watu wengi hata na kuko wenye wafataki radio nao viko.
0: Mhm.
2: Ijapokuwa tuko kwa radio.
0: Mhm.
2: Lakini yale mambo tunayapitisha kwenye site internet ya TPO, kwenye page Facebook ya TPO. Na ndio maana tunaweza alika pia wengine ambao hawatufuate kwa radio, hawatufuate labda mshirika kama vile tunasema mkartier, wakikonsulte site ya TPO, Facebook ya TPO, wataona namna gani tunapitisha ile maujumbe mbalimbali ya kupiganisha ujehuri, ya kupiganisha unyanyasaji wa kijinsia inapitikana sana. Na pia hata watumishi wa TPO utakutana wanatia kuma stati zao, na yale pia nao ni ya maana. Kama mtu anaweza kutufata pia kama vile minasema kusite ya TPO ambayo ni www.tporc.org, anaweza kufata ile mambo yote ambayo iko napitikana katika kupiganisha ujehuri, na atafata hata zaidi ya hiyo tunasema hapa. Kwani hiyo tunasema hapa labda ni ya leo tu, lakini atafata na ilishakapita, atafata na iko apitikana nyingine fasi yenye iko Nyantende, inaweza kusaidia sana. Na ndio maana tunaifanya kwa namna ile kusudi wenye hawatufuate kwenye radio wapate nao kutufuata kupitia ile mitandao mbalimbali.
0: Asante sana kabisa. Niseme kwamba tunaelekea ukomo kipindi chetu kwa leo. Sijui mbele tumalize, Andre, kama una neno la kuongeza kuhusiana na ima mesure preventive ili kwamba tupiganishe ma inegalite de genre na ma barriere socio-culturelle. Lakini kumisho wasikizaji kwamba wakiwa na maoni tu wanaweza kutuandikia, labda kuna kitu ambacho hauelewe mzuri, labda kuna jambo ambalo umeona, unaweza kutuandikia kunako 09 70 64 48 44, 09 70 64 48 44. Unaweza kutuandikia na tutapata maoni yako. Sijue unakuwa na nini ya kuongeza, ndugu Andre.
1: Bon, c'est un petit message que je voudrais véhiculer en français. Je voudrais dire que la lutte contre les VBG, les inégalités de genre, en tout cas, ce n'est pas une question d'une seule personne. Donc, il faut beaucoup d'engagement, il y a communauté, il faut beaucoup de mobilisation, il y a communauté musulma. Du tout qui parvenir pour qu'on a niku julisha wengine i mambo ambayo tunaongea hapa hivi tatusaidia na communauté qui change ta kwa kabisa ni impact yako positive ku usibote. Na itatusaidia kukuwa na communauté ko vraiment épanoui na inégalité contre ima inégalité de genre.
0: Ni mambo ambayo inatuhusu sote, vijana wanawake, vijana wanaume, wa baba, wa mama, sote tunahusika, kila mtu kwa ngambo yake, mahali alipo. Jikaze basi kutembeza ujumbe wa kupiganisha ubaguzi na ujeuri wa kijinsia. Valea Mugobe, kuna jambo la mwisho?
2: Jambo la mwisho, tunaweza omba tu wasikilizaji wetu mara na mara wanatufata, wakuwa wanatumia maoni yao usudi nao tusikie kama wanatufata, na watuambie nini walifurahia na nini wangelipenda tuongeze tena. Asante.
0: Tunashukuru kwa wale ambao tayari wanatuma maoni yao. Nikizani kwa vipindi vinavyokuja tutayasoma na tutaporote ma lumière pale ambako kunakuwa kagiza kidogo kwa maswali yenu mliotoa. Kipindi hiki kinaletwa kwako na shirika TPO DRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila kwa wamama watoto na vijana kufanya au kupata mambo fulani katika jamii. Ni mradi huo ambao unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango Tugeza. Kipindi chenyewe tupiganishe ubaguzi wa kijinsia kiliji kujia leo na misifa na Megabe kwa utangazaji, tukiwa na ndugu Valere Mugobe ambaye ni superviseur terrain katika mradi huo, pia ndugu Andre ambaye anakuwa membre wa CBCM hapo Nyantende. Ukiwa na maoni unaweza tutumia namba hiyo 0970 64 48 44 ili utuelezee. Basi kwa leo tunashukuru, tunakutakia uendelee kusikiliza vipindi vya radio hii. Kwa heri.

0: Redio Maendeleo, redio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha Karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Redio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi mali kodi mnapatikana kwa siku ya leo. Najua kwamba sisi ni Radio Maendeleo, tunajielekeza hapa na pale kuweza kurekodi kipindi Hodi Mitaani, na leo ni katika quartier Bolokasha. Hodi Mitaani inapokelewa eneo ya Bolokasha katika mtoa Bagira kwa utangazaji. Mimi naitwa Etienne Molinzo wa ufunzi wa Kialanzar. Asante kujunga nasi, mkitaka kujunga nasi wala kutualika mali ambako mnapatikana kupokea kipindi Hodi Mitaani, mtu anfikie message deja kunako 0997 107 170 na 0985 0830 44. Hodi Mitaani inatembelea eneo mbalimbali kuweza kujua namna gani wakaji wanaishi, kuongelea kuhusu mambo ya maendeleo, pia kuweza kuhimiza wakaji kuweza kuishi kwa pamoja, hasa wakati huu ambako hali ya nchi inakuwa ya hekaheka, na kuweza kuikaa pamoja kwa kutatua mizozo pamoja. Leo tutakuwa katika quartier Bolokasha ambako tunapokelewa mu ofisi ya bureau, ofisi ya quartier Bolokasha, na tunapokelewa na viongozi kabisa wa cadre de base ambao walijimobilize kuweza kutupokea katika kipindi Hodi Mitaani. Tutapokea kwanza bwana chef de quartier Bolokasha, anaitwa Mugaruka Buduge Patrice, chef de quartier. Shukrani kwa kulikubali kutuitikia tukuje kurekodi kipindi Hodi Mitaani eneo hii ya Bolokasha, ofisi ya quartier.
2: Ndio bwana journaliste, tunasema karibu hapa kwetu Bolokasha kwa kuweza kutatua kuzungumza pamoja nasi ili tuweze kukuelezea yote ambayo inapitikana hapa kwetu Bolokasha.
1: Shukrani papa Mugaruka Buduge Patrice kwa kulikubali vraiment kutupokea. Tutapokea pia papa Baeneka de Ogressas, anakuwa chargé wa développement mu quartier Bolokasha. Papa de Ogressas, shukrani kwa kunakubali kujiunga nasi katika kipindi hiki Hodi Mitaani ya Radio Maendeleo.
3: Ndio, tunakubali kujiunga pamoja na Radio Maendeleo kwa kuzungumza juu kuhusu maendeleo ya mtaa wetu wa Bolokasha.
1: Asante. Tunapokea mama Bona Bakinga Ntabuguma, anakuwa relais communautaire, pia anakuwa cadre de base mu eneo hii. Mama Bona, jambo na shukrani kujiunga nasi katika kipindi hiki.
4: Ndio, tunashukuru kuona tunajiunga pamoja na Radio Maendeleo kuongelea cadre de base ya kwetu kisi tunaishi mu avenue zetu za Bolokasha.
1: Na shukrani. Tapokea pia papa Kajunju Jean, anakuwa chef d'avenue Marandanya katika quartier Bolokasha. Papa Jean, shukrani kwa kuwa unajiunga nasi katika kipindi hiki.
5: Ndio, na sisi tunashukuru sana kwa kufika na kututembelea kuangalia gisi tunaishi huku mbele ya Radio Maendeleo. Tunashukuru sana kwa wasikilizaji wote wenye wako wanatufata.
1: Asante papa Jean. Tunapokea pia mama Fura Ntakobajira Mafia, anakuwa chef adjoint wa avenue Musakambo 2, na anakuwa pia mwekipe ya assainissement. Mama Mafia, shukrani kwa kuli kubali kujunga katika kipindi hiki.
6: Asante na chef, tunashukuru kuona leo Radio Maendeleo natukumbuka. Asante kwa wasikilizaji, asante kwa watu wote kuongelea gisi kartu yetu na fonctionner. Karibu sana kwetu Radio Maendeleo.
1: Shukrani mama Fura Ntakobajira Mafi. Pia papa Mukabaha Kulimushi Jean, papa Kulimushi, tunasema shukrani kwa kuwa ulikubali kujiunga na iki kipindi Hodi Mitaani ya Radio Maendeleo papa Bolokasha.
7: Asante, mnashukuru. Radio Maendeleo ni radio yetu, na mungini ni sawa, hakuna shida, hakuna problem.
1: Shukrani papa Ntakobajira. Papa, voilà, tapokea pia mungine mkaji ya angaliki trojon. Bwana, utajitambulisha katika ni chef d'avenue, sio mkaji wa simple, ni chef d'avenue. Baba, utajitambulisha.
8: Asante wana journaliste, kwa majina naita Baozi Kashimina Die, merci. Niko chef wa jwe wa avenue Kasese Mbolo Kasha.
1: Asante papa, Dieu merci, Bahozi Kashimiza, c'est ça. Merci kwa kwa muna kubali kujunga nasi, tuko katika quartier Bolokasha, mu office, mu bureau ya quartier Bolokasha, mtani Bagira. Bolokasha ni quartier moja ya zile zina kompoze komuna Bagira, na tapokea chef de quartier ambali kubali kutu alika katika office ya kwa kena mkartier. Tawuza kwanza kusitue quartier, chef de quartier utasitue quartier mzima, jumwa ni kwa tufata ngambo ya Katana, Uvira, wapi ya jue, bon, Bolokasha iko na avenue ngapi, iko delimite namna gani, na inapangiwa juu kuilokalize.
2: Ndio. Aksanti bwana journaliste, Bolokasha namna inakuwa situe, Bolokasha iko yulu ya quartier Monsala, mukomine ya Kadutu. Tena tunakuwa na mpaka na nani na nani collectivité au kule groupement ya Mudusa kote Nyamiera, mutoni ina vuka mutoni ya Lugowa ndio na tuseparer nabo. Tena tuko na mpaka na quartier Chiriri hapa kusani hapa yulu, na pia huku ngambo ya Est tunakabangalia quartier Chimpunda, tuko na mpaka nabo. Tuko na pia na mpaka na Kajangu kati Kadutu, tujuru nane komina Kadutu. Tunaangalia tena hapa chini kungambo ingine, tunakutanana na quartier Mosala. Quartier Mosala ni mkomina Kadutu.
1: Muko na limite na makomine presque zo, sauf Ibanda alors.
2: Sauf Ibanda tunjwa tunana mupaka. Bon, na tunasema juu ya kolekti, nani ya teritori ya Kabare, tuko na abu hapa karibu hapa.
1: Voilà, huku mkartie Bolokasha wakaji wanaishi zaidi kwa nini? Eske ni kazi za kawaida za uchuruzi, kazi za wanaitaka bakaskadero kushuka mvile kuna tafuta kitu kidogo wa motare, sijui kazi za kazi kubwa sana ambazo watu wanaishi nazo hapa Bolokasha ni kazi za aina gani ambazo zinaokipe kabisa wa baba, wa mama, vijana?
2: Hapa kwetu Bolokasha kazi ambazo zinaokipe makaji sana ni hii kazi ya kuchuruza commerce surtout, na pia tuko na bakaskaderu wale wakwenda kutafuta kidogo kidogo kwenye wanakutana, kazi ya mkono, kazi ya gani wanatumika, sababu watu wa Bolokasha ni wadebriari, ni watu wenye wanapenda kujitafutia kunguvu zao. Pia tuko na bamotari bana nabo bako mumwe mwingine, na pia tuko na watu yenye kufanya makazi mbalimbali, donc hata kuchimba goise, hata kufanya kufungula kujenga vitu vyote, tuko nabo bale hapa mwe Bolokasha, batu ya Bolokasha tukari wa debriana.
1: Voilà, merci papa chef de quartier. Tu joues mon quartier Bolokasha wewe kwa mo depuis wakati gani? Tu joues naona wao watu ni wazee, wewe depuis wakati gani kala mu quartier?
2: Mie né grandi à Bolokasha. Né et grandi à Bolokasha.
1: Unaona namna gani quartier na évolue depuis unaanza ona kabisa, bon mbele nyumba zilikuwa pedza nyasi au za matope comme sable bonzia wengine fasi, mais leo hii kuna angalia unaivo unaona evolution ya quartier.
2: Oh, quartier Bolokasha jona inakamata ba patron yote ya muvile balikuwa mu Bolokasha, ba mingi balitokea ni Bolokasha, sababu Bolokasha ilianza na manyumba za nyasi, nyumba za nyasi tukaingia mu nyumba za budongo au maison en pisé. Bon, tunaanza kuevolue, tunaendelea, zinaanza kuwa nyumba za mbao. Sasa kisha siku ingine tunaona na mabrike zinaanza kuota. Bon, kumbe hapa kesho yake Mungu akajalia tu, tunaweza kuona kama tukaa Bolokasha itakuwa manyumba za brike tu. Na ile mbao tunakimbiza mbao, sababu mbao hizi siku njoo iko atuletea maisandi.
1: Voilà, merci beaucoup. On a ce qui a déjà évolué, eco suffisamment positive par rapport na masomo wa tuto nasomea beaucoup plus wapi. Na joka mba kuna kwa ingi ya mwana tuka Mosala, hata kabari wanakia somea pa Bolokasha, ni masomo za mingi beaucoup plus zineza kukipe wanafunzi ya kutoka ta mbali, ni za aina gani zineziko beaucoup plus na renome ya grave. Na zigalma ma RDG ma espace watoto kuchezea o ma terrain ma espace sijuwe bon namna gani mwanapanga yu wisu.
2: Ndiyo, Bolokasha tuko na masomo za primaire, tuko pia na masomo za secondaire au na tuko pia na masomo za privé hein bon ça vile Institut Saint François Xavier iko hapa kwetu tunatia
1: il former watu mingi sana
2: ina former watu kabisa ba ba mwebukavu ba mingi walikuwa former pale ku Institut Saint François Xavier tunatia institut scolaire complexe scolaire Nkala au hapa ku Saint Sébastien tunaona ile masomo iko pale tunaingia kule Kasheke nako kuko ingine masomo ya primaire yenye iko pale watoto wanasomea pale kuma iko masomo ya privé surtout njoze ziko huku lakini za leta ziko iko pale pale tu ile moja
1: voilà shukrani ilikuwa ma details za kuanza kipindi deja wana chef de quartier kujua juste globalement mwingine iko namna gani sijue sasa mnaongoza quartier na sijua kukuma question za usalama mdogo mko karibu na kabari kwenye bana sima mara mingi bon ngama mudusa kunatoka bapiti bandi bakukia kwa insecurize mwingine ingine fasi kama za kadutu bakutoka kwa insecurize mwingine sijua mna ese ku gérer namna gani ma question sécuritaire na bakatu de base bako mwai bureau mwai émission mais aussi implication ya jeunesse d'abord ma question sécuritaire mwingine koje
2: côté sécurité huku kwetu en tout cas ni salama sababu tulikuwa tunaishi katika usalama mdogo me kwa leo antuka tuko tunakimbiza upole pole malgré tunasema kama tuko mulango ya bakutokea kule Mudusa kutokea Igoke kutokea nani ndio lakini tuko na jeshi tuko na polisi hapa Bolo 3 bana fanya rondo huku pamoja na bakadre de base aba benye biko hapa banafanya kanabo patrouille pamoja na ba police kila ba moya kusiku yake antuka ile usalama mdogo tu tunakimbiza pole pole na wanapana report ya haraka haraka upesi kama kuna patikana insécurité fulani mu avenir ya mtu fulani pale en tout cas anapana report kwa wakati na sisi tuna report kwa wahusika au ma police zetu nao wanaingia directement na wanakuja ile forfeit haitakuwa tena bale watu tunabakimbiza.
1: Tuliona naweza kama bajon mkartier haiko si objet insécurité. Tuliona ngambo ya Mungu par exemple Mungu ambako tukawa watoto wadogo wiko napeleka mamiti wanasumbua watu sijuwe muna jire bajon mkartier juba siku chanzo ya usalama mdogo esike muna sensibilize pamoja na bazazi mwa korale mashirika makanisa
2: ndiyo tunatia taile mipango yote kumakanisa kumashirika sababu sisi wote usalama ni kwa sisi wote haiko ya hawa au ya wale tu hapana ni sisi sote ile usalama mdogo kama tunaona watoto wenye kufanya vile tunaangalia kwanza banatokea wapi ni mtoto wa nani eh kwa msaa pale tutajua namna anajiunga na banani ile tunafanya ile tukureadike hayo kwa msaa mbele wakati ila katika nyumba za pale wenye kujisha mabwaso fortement alcoolisé tuko tunataka kubatrake sababu nao pia wanaweza kuleta ile usalama mdogo jo watu wenye kuikala mule asubuhi mpaka magharibi inaonekana saa vile wanapasha kufanya njama fulani wataunda mule yenye italeta usalama mdogo kwa wakaaji sababu hawatumike kazi wanashinda mfasi ya pombe wanapitisha muda mwingi ndani ya fasi ya pombe.
1: Voilà. Merci. Tapokea papa Kajuntu Jean, anakuwa chef d'avenue wa chef d'avenue Marandanya, Marandanya. Moi quartier papa chef d'avenue Sjoa, mon essai collaborer na chef de quartier, je akoza ku dire assurer comme en tout cas ma instructions zote ziko respectées. Est-ce que bakaji moi venir ko par exemple wana comprendre kama il faut ba ji appliquer au peke ku l'état au salama avant que chef de quartier akuye usalama yanzi kwanza kunyumba 10 au kumkaji yepeke avant que wafike kuni kwako eske bana comprendre wala bana si kupinga kidogo au wanajifanya wapomba sasa vile watu wa mwezi wa mkartizi moja zimoja
5: bo kwa leo bako banenda bana comprendre kama sécurité ni afere ya watu wote, sababu tuko na desturi huko ya kusema, ya kudenonse ba malfeteur. Donc batu ya kupigwa na kiltiri ya kudenonse ba malfeteur. Na shie tuko bien na chef de quartier, shie ba chef d'aveni, sababu nyumba kumi na natufikishia raporo shie ba chef d'aveni. Na shie ba chef d'aveni tunebeba kwa chef de quartier, na chef de quartier na nebeba kwa usika. Na njoma nogo naona insécurité inaisha huku, sababu na sisi wa chef d'aveni malgré miaka aje, lakini tuko tunajitahidi kufanya patrui na ba polisi na kudenonse bale ba malfeteri.
1: Voilà. Mbele tulikuwa nasikia maplante, maplante ya wa chef d'avenue makarsis moja zimoja seo habakuwa kikonsidere, banakuwa ka banasaulika gouverneur au maire de la ville fika mweneo bo wanakuwa sama wiko na tupiwa nyuma. Sijue est-ce que mnajisentir un peu considéré iwakati sama unafanya kazi, sama unainterpele mtu fulani mwiko wajenga mbaya par exemple,

0: Katia hapa papa.
1: Uko ndio chef Katia ba chef.
0: Niko chef Katia ba chef. Juu mwenzetu visi wangu ule mwenye iko pembeni yangu. Na tuko tunatumika hata na tutukana tunabakia tu vile. Tuko tunafaa kazi yetu. Asa ule mama kutaji.
1: Unaangalia njoo interior ya mwingine.
0: Abe?
1: Unaangalia njoo interior ya mwingine.
0: Ji, tuko tunaangalia interior ya mwingine kisi iko na jere hata usiku na chef tunalamuka tuko tunasikile mwingine. Tuangalie ba levi kwenye biko banapita kava mwizi tunapofuataka usiku. Tuko tunasirikile usiku yote. Atulalake na shie juu ya kutumikia mungini yetu. Bolo kasha iende mbele bagira ikuwe banatizema seba na mke nabo walikuwa mule sa vile vya mbele. Tulisha ona changema mbolo kasha. Izi masiku bamwizi haviko banatukase sana sana. Ataba kukuya sebu tuwige vile mama juu uliende tujonganisha. Tuweze okopa kwa juu. Tulisha fanya formasyo yenye chef iko natupatia. Asante.
1: Voilà, merci beaucoup mama Bona Bakenga Ntabuguma. Wasikilizaji wapenzi, tuko mkipindi wote mitani ambacho tunarekodi hapa Bolo Kasha na wa cadre de base. Tulongela kwanza ma space sécuritaire, tunasikia kama situation iko vraiment globalement maîtrisée na kazi nafanyika na wa chef d'avenue wote wa cadre de base. Jua kujirasuri kama usalama upo kabisa na wakaji wana kaa vizuri. Chef de quartier bado wanakesha kama Bolo Kasha mpaka tama sangapi hivi, naona soko inalema pale vile sijua. Bana kesha tambaka tama 20h 22h bila boga j'imagine.
2: Ndio. Hii soko inafungaka ma 21h 30 22h.
1: Hein?
2: Mangaza iko ya kigroupé. Na kama soko ile nakuwa na ina remplacer na bana ikala tu na wanafanya kazi bila boga.
1: Hakuna bule upeti manzibu maibu hata upike ma telephone.
2: Abako kabisa akundu.
1: Donc exercer la difficulté atteint ça usiku.
2: Ça za usiku wanamaliza kufanya kazi yabo banatoka banaenda kunyumba. Na kunyumba hawatakuwa inquiété sababu bale benye balikuwa nachunga banachunga batu munjia tuko tunaenda tunakamata umoya umoya.
1: Voilà, papa chargé de développement. Na kambian se mungini kanafika tamba kasanga piska naisha kama 20h watu wanaogopa kwenda lala wote kila mtu kwake au kambian sika naisha hata 22h mtu anza deposer mtu hapa hivi na bila problem hata kwa inquiété.
3: Wakati ya mbele kulikuwa wakati wakaji walikuwa na boga, lakini wakati chef alijiensere sana juu ya problem ya sécurité inaanza fika 21h watu wangali natembea mungini bila boga. Lakini kwa wakati ya mbele sana sekretari alikuwa ngali mingi, chef alikuwa ajensere. Wakati chef alijensere akalomba la polisi wakati waleza tuma la polisi na kuona changana na wakadri ya baza kwa kuzunguruka kufrape ile manani ya bale watu ya babandi. Antuka batu yuko nazafika mwakati hata 21 niko wana sirikile mungini.
1: Voilà, merci beaucoup. Utaongeza kidogo par rapport à les questions bwana Bahozi. Dieu merci Bahozi Kashimina, Dieu merci, chef adjoint wa avenue Kasses. Jua utaongeza kidogo mbele tuingie mu aspect ya assainissement na ma question za développement.
4: Ndio kufatana na ile hali bwana Cordo wanamaliza kusema huku insécurité ilishapunguka. Tuko naanza lala mzuri bila wasiwasi. Ilikuwa nafika wakati ya mbele donc 19h ilikuwa saa 0h yetu. Lakini wakati chef alitangaza juu ya insécurité nyiko mkartier na tukapata ma méthode za kutembelea yako ikaishi. Na preza tunaishi mzuri bila wasiwasi tena.
1: Shukrani. Papa Mukabaha Kulimushi Jean, est-ce que muna apprécié na muna collaborer? Est-ce que muna tuma kama rapport kwa wakati en tant que wa chef d'avenue ku bureau quartier na wakati munafanya conseil de sécurité ama réunion à quartier? Est-ce que munasikia kabisa façon muna collaborer na wakati de base wote ke vinaendeka mzuri?
5: Ndio mpaka pale akuyakuwa kashida tamu aveni tunatumika sawa sana kawaida na tunafanya sécurité sawa sana gisi unasema. Tunatumika na ajwe wangu hatuna probleme, amwabsanse yangu yenjo iko
1: ndeka mzuri bila shida.
5: Kuna shida na chef wetu ana problem.
1: Shukrani, shukrani wana Mukabaha Kulimushi Jean kwa hiyo vi na mnasikia deja wasikilizaji wapenzi kama kazi zinaendeshwa kama kawaida pa mnamo Bolo Kasha katika komuna Bagira ambako tunadikuzi kipindi kiote mitaani. Chef de quartier tunaingia mwa space za development, tunaingia kwanza mungambo ya majenzi kwa nafasi ambazo hazihitajiki, wanasema njo ma construction site impropre à la construction. Sijua état des lieux ya mungini par rapport na ma site impropre à la construction iko namna gani. Najua kwamba kuko par exemple ngambo ya hapa chini Mosala mafasi ambako ni za ajabu ajabu sana, ngambo ya Chimpunda za ajabu ajabu sana. Sijui côté quartier Bolo Kasha est-ce que kuko mafasi ambako kuko dangereux lakini watu wanajikaza wanapajenga tu, sijua état des lieux ya mungini kwa par rapport na ile aspect.
2: Ndio tuli faire comprendre la population ya Bolo Kasha kama en tout cas ma site impropre à la construction ziko na hakuna mwenye anaruhusiwa kujenga mwele ma site.
1: Mshazi lokalize mkazi liste bien bien mkazi tia ku liste mkambia bakaji hapa njo kwa mbaya kujenga.
2: Ndio huku ngambo kote ni majiwe kuko masiku kuna kwa maebulmo ya majiwe mwele ma site pale kulikuwa watu wenye kwa wanajenga sawa lionaka antuka ile majiwe ina binanguka vyote na bika mungini mzima ikaenda ikaisha a peu près 400-300 maisons zote zikaangukia chini ya niveau fulani ya nini za mbao za mabulongo za nini zote zikaanguka, lakini Mungu alitusaidia ka hakuna mwenye alikufiaka ndani. Bo pale tukasema pale ile ni site impropre, hakuna mwenye anaruhusiwa kujenga tena pale. Bo na mpaka hivi wanasikia neno ambayo tuliwapatia au tuliwaambia, na pale sasa kwa leo hakuna mwenye anaweza kusema sema mimi naenda tena kujenga pale kwenye nilikuwaka au pale kwenye nilikuwaka ni kwangu. Inakuwa sasa fasi ya leta ya serikali. Mwaile saa pale haiko tena fasi yake juu hatupenda, hatuna watu wa kupoteza maisha pale kwele masiti ya vile.
1: Voilà. Papa Baeneka de Grassas, au chargeur de développement, parlant du toujours ma site impropre, mais tu vois, on a, en tout cas, on a accusé chef d'avenue, ba cadre de base, comment on a facilité, kujenga na fasi ambako zistahili, ba jenge ovyo, bila kuacha ma servitude, ma fasi ya kupita manjia, sijui, munafanya ile combat namna gani en tant que chargeur de développement, mwa venu zote, ile combat ya kupiganisha ujenzi na fasi ambako kunaweza anguka sana sa, ile kujenga ovyo bila kuacha cha ta espace kwenye kuza pita circuit kesho au kiti ya mtu mwananunua kiti yake au mwenye iko na besoin ya kupita bila magumu.
3: Ndio wana journaliste atana hilo nasema juu ya kujenga juu ya masite impropre. Tulipiganisha sana, tulikuwa naomba wa chef de quartier kwenda walitunga mkono baka kutana kama ile mafasi ilikuwa inajengewa mbaya hakustahili kujengwa tena. Na kufatana na ngambo ya manjia mungini sawa vile unauliza bwana journalist, j'espère que ulikutana Mbolo Kasha kulikuwa ile systeme ya kutandika mapave mungini, ile ilikuwa ni initiative yetu ya quartier. Chef de quartier pamoja na mie tulijiunga pamoja tukakamata ile mawazo kwa kutandika ile mapave mungini. Alors kwa tulikuwa nakuta tunakuta obstacle, ndio nilikuwa naambia malalamiko kwa chef de quartier iko na nakia urgence anakia ananisaidia kama inalomba kuvunja lupango na tunavunja. En tout cas kungambo ya ile nadhani chef tulitembea pamoja naye sana kwa kusaidia kwa kutrake ile ya juu ya ma surtout ya kufunga manjia mumungini, na mpaka sai tungali mwa ile tu mouvement. Wakati tunaona fasi kwa kustahili njia kunafunga njia, na kimbilia chef anamwambia chef anakia kiangalia kustahili ale tunabomola kama ni lupango hata nyumba tunakataka kipande kusudi mungini endelee kuwa na maendeleo.
1: Voilà, merci. Ta patia papa Jean, nous avons Jean effectivement. Kauli papa Kajunju Jean, tu le crois que dans ma plainte, mais les kama en tout cas chef d'avenue angejo posaka ku ujenzi mbaya mweneo, anaza fungiwa ta parce que en tout cas nilionaka chef de quartier Kasali par exemple, anenda kasamba dossier ba chef d'avenue mwalikatala mwalipinga mtu fulani asijenge munjia fulani miakaenda mwakuzi kama kuleta kama wapi kwa soda wanakia wanamfunga. Est-ce que msentir tena ile poids ya trafic d'influence mbele juba na ulikatala tu asijenge pale vile wanaita kama colonel fulani kama general fulani wanakufunga panake onje huko raison we chef d'avenue. Sijui est-ce que mna sentir accompagnement ya wakuu viongozi kupiganisha ile majenzi ambazo hazistahili na balikuwa na wakizi usiki nyinyi mlikuwa na uhusisha uma ya servitude uma espace sijui mnatumika namna gani sisi kwa hiyo ngambo.
6: Bo bwana journaliste kwa hizi masiku en tout cas tunatumika vizuri. Mambo ya trafic d'influence sawa zamani haiko. Chef d'avenue iko huru na iko pale kwa kukataza na kukemea majengo ya construction anarshike na bakaji biko banaheshimia na mwenye haheshimie tuko tunamubeba ku ngambo ya sheria na nahukumiwa. Wako
1: amjisantire en sécurité tena comme mbele ya semu zafungiwa sana ni sawa wafunge juu ya trafic d'influence.
6: Kwa leo kabisa trafic d'influence haiko na sheba chef d'avenue sheba cadre de base tunaji sentir huru kwa hiyo wakati kabisa tuko na exercer kazi yetu sababu hatuogope hatuna wasiwasi tunajua kama bia trafic d'influence habiko tena.
1: Bwana Bahozi bana accusé makartis mwazimo asavle ngambo ya chikoni kule yulu kote balikuwa naanza accusé ba chef d'avenue ba cadre de base kama ndio vile juu bashajulikana kwa mouvement banakuwa sana oneleana kufungishana sana saa kupana ma rapport za bongo bongo na ndio tukaanza prêcher ba chef d'avenue ba si isikwe occasion akoweza ku régler ma compte sijua est-ce qu'il a ikonekana mu eneo zimoja zimoja za hii eneo za hii quartier sababu kulikuwa wale ambao wanaanza profiter position ya ujua ya chonge mengine wafungishane sijua ikakuwa sasa vile inakuwa mwingine ita explose sana ni sajo ko esprit ya vengeance sijua mulijere ma question namna gani.
4: Bo asante bwana journaliste kulingana na yule hali mwaibu lokasi hapana tunaishi mu collaboration na population. Shibote tuko mu collaboration moya meme na tuko na groupe yetu ya WhatsApp yenye tuna créé par avenue. Mwa ile kaya vile kila dossier yote ya mu avenue bana tujulisha. Tunaishi mu collaboration ile kaya yako.
1: Au mafia kuna vya kaoneo kabisa kuna vya kaoneo kwa cadre de base kuonelea jutu la nimaka kutea mu quartier unamkwense.
0: Hatuna ile jutu tuna collaborer sana na bureau ya quartier. Kama tunakutana ile difficulté hatufanya ki recours ku baja de l'ordre sa vile ba la police tunabaletaka ku bureau quartier chuko bale benye ni bichwa nguvu tu tukibaona bale kabisa tunabaleta na chef de quartier anatupatia kama ni ma invitation anabaita hapa wanafika na bashauri bila vya ku régler ma compte huko hakuna kabisa bolo cash hakuna.
1: Voilà, shukrani. Chef de quartier utaongeza kitu kwa ile zile commentaire nilipoze kwa wenzetu ngambo wengine kule.
2: Tunasema bolo kasha haiko mwele nani ya vile kusema kuonea mkaji sababu alikuima kufanta yake alikunywa bo au mulifia naye kitu fulani kisha wewe ndio mliposti kwa wakuu viongozi sababu wenjo unasikilika. Hapana, wakaji wa bolo kasha watakwambia vile sie wote tuko bien tunatumika mu collaboration na wakaaji ni kitu ya kwanza ni or mkaaji ni or au ni
1: nani
2: dhahabu wakati wetu wa huyu wa AFC M23 wanasema mkaaji ni dhahabu ni mtu trésor ya kuweza kunani kunani kusema kama unamchunga mzuri usimutrakase ku kitu habako trakase ku kitu fulani.
1: Voilà chef sasa ima siku mko ku projet gani côté développement projet gani priorité gani mko kwa sasa hii côté maendeleo
2: yetu kwa mo tunaangalia barabara yetu ilipata maibunma hapa mpaka ya Shie na Mosala pale vile kunani pale ku église Amani Bolode pale tuko tunajenga mire ya 2.5 meters sur 12 fois 12 hein 12 mètres sur 2.5 meters hein il est tuko munani ya kuimaliza. Hivi siku ya posho ijayo, mbo Mungu atasaidia, tutaimaliza. Kuko fasi ingine kwenye bulima iko hapa.
1: Na sama na jenga vile, pardon, sama na jenga vile, sike mkona apui ya commune peut-être, apui ya wakaji, wala munafanya tu mkadiri matravo communautaire généraux, sujumu na pata msaada gani?
2: Ndiyo, commune na tusaidia kana sima. Nusu ya sima na ingine natoka kwa wakaji, wana tusaidia na makanisa zetu. Makanisa zetu zinatusaidia. Ebulma iko hapa pembeni hapa. Ibalabale inaweza kukatika demo malotre meselma ke tunangua tumalize kwanza ile kisha tuingie kwa hii yenye kwa hapa. Hapa mbele hapa.
1: Urgence zile za
2: ndio. Jo urgence zituko nazo sababu hii wakati wa kipwa ndio tunapasha malizia. Porque sa mwezi wa kenda nafika antuka ikutane tulishamaliza ile makazi.
1: Voilà, merci chef de quartier. Maman Utongeza, maman Bona Bakenga Ntabuguma. Afanisha ijua mzuri. Utongeza parapona ile.
0: Ndiyo, yenye nitaongeza ni ya kidogo sana. Fuatana na kisi ya kusema sema endeleo ni development. Shie tuko na magumu moya tu ya ma nani ya mai. Shie huku ma centre de santé zetu zote ziko zinakosa
1: ukosa. Majefiksi maji tuko wakati wakipwa na chef de quartier chapa plidoza mingi sana tagusia pale vile maji effectivement nilipose kwa question kwa chef tuko ku priorité gani yapo kutumika kwa ntaki wakadri de base anasema ile projet ya ile mire pale vile na et puis barabara isikatike juu ina assurer seulement liaison ya manani ya mingi sana. Bon, okay, tunaingia kote maji tushaongea na chef d'avenue juu ya maji, tushaenda kasha aussi ba chai juu ya kuongea juu ya shida ya maji kule ngambo. Sasa mnashoteka wapi mama? Wapi kuna shoteka?
0: Yeye mimi nashotea Biname, lakini mimi natoka Mukasheke kule yule.
1: Biname unashotea, unatoka Mukasheke unashotea Biname.
0: Ndio.
1: Iko saa kilomita ngapi hivi?
3: Bon, Biname na Kasheke iko saa vile 2 kilomita.
1: Niko nafanya kata 30 minutes mungia kwenda na kurudia.
0: Ndio.
1: Na ile maji unaipata unilipiaka pale Biname?
0: Kuilipia tu.
1: Mauza kama bidomo ngapi?
0: Bidomo ya kuko siku ya desa ya sengisa fuatana na kisi watu habiku. Juzi niliona tunakosa mai ya wagonjwa kusikashi. Tukafamu hayo yote tukapana franga za kuilipia zote tuko tunalipa bido. Wakuipandisha kwa jua kuna mai yenye inafika pale kusantre. Tunalipa mai kubido moya 1000 francs. Di wakuisomba tunaiuza desa kisha wakuibeba anaifikisha na katala ase todi juru ni 1000 francs wanaanza ishotea nabo kwa juu kupandisha video kwa hapa mpaka Biname inafaa mlipe tranche ya 1000 francs.
1: Mais globalement Biname chaque fois déjà kadutu haiko tena bagira je crois chaque fois déjà kadutu ingaltu wolo kasha ingaltu wolo kasha sasa sijue mwolo kasha shida gani ya maji najipresente globalement eski matiwa zipidishe tena maji wala hali koje chef de quartier.
2: Bon, hii problem ya maji ndani ya quartier wolo kasha maji iko kidogo alorke population yetu inakuwa mingi. Bon, maile sa nilienda ku Regideso nikaona wakuu wa Regideso tukawaambia kama tuka watu angalie namna gani wanaweza tupatia mai. Mai inatoka Mulehe inatoka kule haiko mingi kwa mtele iko kidogo. Na hawa wenye kuuzisha maji niligombana nao sana. Kugombana nao kusema nini wanatia bidomu. Bido ilikuwa 100 francs. 100 francs njo bido ya mai. Me mimi kuna sikia wako wanasema banapandisha. Sur base de quoi? Niliuliza Regideso, est-ce que lipandisha bei ya mai? Regideso akasema hapana, hatuyapandisha mai. Koma aba ba banani bantu ba client ya Regideso banapenda kwa nani wengine kwa zulumu wengine juu ya mai.
1: Mwenyeko na maji kwake au mwenyeko na aksia yanauzisha mai yanapandisha bei?
2: Iko na aksia mai yanapandisha bei. Sasa pale njo tungana tunagombana nao barudishe mai mu 100 francs. Hapana 200, hapana 500.
1: Voilà, na ima centre de santé, ma structure de santé na kosa maji na tukumpiroda Ebola. tuko mperioda maepidemia sabele kolera ingine magonjwa, sijua mutapiganisha magonjwa yale na ukosefu wa maji unaonekana.
2: Ndiyo, tuko tunapiganisha tu sababu wakuu viongozi tulikuwa na kolera pa nyuma nyuma muaveni Musakambo 2 na Musakambo 3 Kasheke 3 na pia Musakambo premier na Mbale njo walikuwa na kolera. Tulipoteza watu watano musiku mbili lakini tulipolalamika wakuu viongozi maire de la ville, burgomestre, nani balisema kabisa wakanani wakatuma ekipe ya Croix Rouge au na zone de santé ya Kadutu, walikuja haraka na wakutia dawa mumaji sababu tunakunywa maji ya kisima ile maji wakatia mudawa wakatupatia pale kupulveriser pale fasi yote kwenye bale watu walikuwa na wanaingia, walikuwa wanalala, walikuwa wanagonjwa, wengine walikuwa kuma centre de santé, wengine walienda ku mahopitali zenye ziko za pembeni. Me bale watu wote Mungu alisaidia walishakuwa na sante ya bien. Mungu asaidie wakuu wetu, viongozi wanatujia kwa msaada.
1: Meshida ya maji ngaliki, papa chargé wa développement, mutapiganisha aye hapa na kwa tukane nye sasa maji kwa ya kidogo kwa ya mingi ifo ke magonjwa zi uwe batu mutafanya namna gani?
3: Niyo bana journaliste
1: avec mama rele communautaire mweko pale d'ailleurs.
3: Niyo bana journaliste, wakati maji lionekane kwa kidogo sana, ndiyo chef de quartier tulipiganisha sana, kalomba kwanza msaada kwa asili, lakini asili lituletea maji yako insufficient. Selo gisi walikuwa nasema wataongeza maborne mungini. Hapo kuongeza maborne vile kulikuwa demande ya chef de quartier. Alors kwa science tunaona kama asili njoo iko na urgence ya mbio kwa kuservire maji kushinda hata rejidezo. Ju rejidezo matio yake iko kubulongo hapa lakini haifikaki yako mai. Sasa njoo tulikuwa na lomba sawa vile mkubwa tena alifanyaka demande kwa asili watuletee msaada ya maji. Ingelikuwa vizuri asili yote tongezea hata borne mbili wala tatu mkazia wa lokasha inaweza kutusaidia juu ya maji.
1: Sasa mama ba mama wanafanya kae pale ku centre de santé juu ya mama mwenye alizala peut-être mwa iko mgonjwa sijui wanafanya kana mlangani juu kupata maji. Maki ni mateso tu.
0: Ni mateso kila mzazi iko na itumanisha kunyumba balete video ya maji.
1: Kila mtu kwake kunyumba njoo.
0: Hiyo kwa juma iko ya kidogo sana iko na safira wagonjwa na bazazi.
1: Kila mtu na bidon yake mshambra yake au pembeni ya kitandake anajifungia kwa yeye mwenyewe.
0: Wakati iko na nawa pana analeta bidon anatia pale waende wanaikusa. Kusema Aisha balete zingine. Juu na bafula ya munganga nabo biko wanakosa mai.
1: Baba anauza bo peke mgonjwa anajuzia peke mai yake ya tanawa yatatumikisha.
0: Wakati ite hana uwezo ya kuleta ile mai kwa juro binezi iko pale lakini mai haifikake ndani. Na wakati inafika pale wanaanza baulipisha, biko wanalipa kila mara, biko wanalipa ya residezo na haba ana mai. Wanajiuliza kila mwezi tuko tunalipa franga za leta na hatupate mai. Pale wagonjwa walisha angaika, bamingi wanaanza sema seba tatoka, lakini ungikuta kisi wanajere marobine ziko pale, dushe ziko, me hakuna mai.
1: Sasa ima lalamiko unazani kwamba inaweza pata solution?
0: Ndio, kama tunaifikisha kubwa kubwa na baba nasikia panaweza tusaidia, inafika kubwa kubwa na bana tusaidia na shetu kwa tunapata mai.
1: Wale wasikilizaji wapenzi, mnasikia kwamba Regideso asili sikasha na uta ambao mnaivre mu ngambo ya maji, merci corps, même si bon merci corps na bengine wote, en tout cas msaidie bolo kasha, msaidie chai, msaidie kule kote ambako kuna maji, maji onekane juu, maji ndio maisha. Tunakaribia mwisho wa kipindi ya siku ya leo. Papa chef de quartier, tutafanya ka petit tour pamoja na ba cadre de base également, tunamalizia kwa kujua kuweza ku tauza kurekodi kipindi kingine juma ijayo, sababu bon vyote mishake kulimoya mama fura mama fura sijua après ima neno yote hapa hivyo, kuna message gani kwa wakati wote wa venir kwa kwanza kwa upekee ambayo mnaongoza na mama Bona pale vile, message gani kwao na pia kwa wakati wote wa Bulukasha?
0: Message yenye ningipana juu ya bakaji ya veni yangu ni kusema kwamba tutembe na ile mezire ya usafi juu na shie tulikuwa tushie na ile kolera kule, na kila mtu ajikazi apate ile soro bine, aheshimie ile mamezire yote yenye balitupatiaka juu ya kuepuka ile magonjwa. Haiko ba msakambo de tu ata babulo kasha bote bakiheshimia mamezire ya kutile masoro bine, kuheshimia kunawa maji, kuheshimia kustosalimiana, bile vyote wenda Mungu anaweza saidia juu ile magonjwa napunguka. Haiko tena sa vile ilikuwaka juu ilikuwa vya nguvu sana na vikatuogopesha, lakini Mungu asifiwe, binapunguka.
1: Voilà, sans unakuwa pia mu assainissement sijua mnagere ya assainissement mkadre ya masalongo, mkadre ya kujirasuri, kama kila mkaja analeta mchango yake kuleta kufanya buchafu nye kolekte mwarabara au manyumba itoke iko evacue.
0: Kungambo ya senisma tuko grupe umoja, tunaevre mu komine ya Bagira, tuko mudi kartie yote ya Bagira, tunakuwa na gari, tunaleta gari bakaji wanafanya masalongo wanaleta mabuchafu. Kila samedi gari na kuyaka ina evacuele mauchafu.
1: Na mchango wa mkaji ni 4000 francs, 2000 francs au ngapi?
0: 4000 francs par mois.
1: Na bana comprendre quand même kama haiko makuta yako wewe utakula, ni makuta ya buchafu yao wande tupa mbali kwenye napasha kuwa pana mkartie.
0: En tout cas bolo kasha tunajikaza, bana jikaza, bakaji wanajikaza kulipa ile makuta. Ma exception iko sake, lakini bolo kasha kabisa wanajikaza kulipa.
1: Merci beaucoup Mama Fura. Mama, bona unakuwa pia relais communautaire. Côté toujours assainissement, relais communautaire na sensibilizaka aussi juu ya toilette za mzuri, juu ya busafi mbele ya milango, juu ya kujere mapo za batoto, kujere en tout cas uchafu ya karibu karibu pale vile kuepuka magonjwa za vile. Est-ce que mnaise ku sensibiliser juu ya ma toilette assaini, ma quartier assaini, kujira sure kama mkaji kwanza mbele ya kwake kusukua uchafu ya kinza mlitema magonjwa, ilete magonjwa mu quartier sa vile ilikuwa ka ya kolera la fois passée.
0: Ndio tunajikazaka kwa juu tunakamata deux fois par semaine kuingia kila menage kuko tunasensibiliser kila batu mwaveni zabo mwaveni makumi mbili za buholo kasha. Tunapitaka hata watu hawasikii yake, lakini tunavifanyaka kila posho.
1: Inaweza kuna mwenye anamwangia toiletaki mumfereji huko bolo kasha, sababu hivi vinafanyika ngambo zingine, akura mwangia toiletaki mumfereji huko bolo kasha.
0: Hapana, vilikuwa vya mbele mimi hawavifanyaki. Uchafu tu ndio wanaanza mwangia, na tuko tunasema sasa ile uchafu na sibaisi mwangia mumfereji wala munjie kutupa magugali. Mais ba moya banaanza sikia na wengine hawayasikia.
1: Voilà, merci beaucoup. Chargé de développement, ton Karibia Moucha Kipinzi, côté toujours assainissement, maintenant où il y a un développement, il y a déjà ma toilette assainie, il y a déjà mon guinéniko, iko safi. En dehors, il y a Salongo, Léon, il y a tout ça, il y a Fukwango, mais il y a Nigeria, il y a des gens qui sont sensibilisés également, il y a Linda Mazingira Safi, Fasiote.
3: Bon, kungambo ya ile assainissement, il y a sema kwanza, ya kwanza, mina shukuru kwanza chef de quartier. Kuona chef de quartier na sensibiliser sana ba chef d'avenir surtout Dieu le masalongo. J'espère que bolo kache neza kwa parmi ma quartier zinakuwa kanafanya salongo ya kufanya mwingine kuwa safi. Sasa kwa ile en tout cas mimi nawazia kama tuna sensibiliser sana population yetu, malgré hakukosake wale wakichwa ya nguvu, lakini kuturi ya zamani tulikuwa nakutana buchafu hapa buchafu pale buchafu pale, lakini kwa siku ya leo a partir ya cadre de base na mie sawa vile chargé de développement tunapitana mlango kwa mlango, tukikuta mtu buchafu iko mbele ya mlango wake tunamwambia wewe tutakubeba kwa chef batakufunga, na anasikia boga, na mpaka sasa hivi mwingine yetu nadhani iko safi ni kipwa ndio naweza tumeona sawa mwingine kwa buchafu, lakini mwingine yetu yabolo kasha antuka kwa hii wakati kufatana na salongo mwingine iko mzuri sana.
1: Shukrani ya papa. Na papa papa Mukabaha Kulimushi Jean, utakuwa na ujumbe gani kwa wakati wa avenue ya kwako tumalize kipindi?
5: Avenue ya kwangu, avenue Kasese, manake ni swafi tu, hakuna probleme, hakuna buchafu, manake salongo tunetumika sawasawa na kawaida, manake tunapitaka na shefu tunazunguruka mungini yote, hakuna ta problem.
1: Shukrani. Wana chef d'avenue adjoint wa Kasese, utaongeza kwa chef d'avenue wa kwako bwana Bahozi Kashimina. Dieu merci.
4: Ndio kungambo ya assainissement ningilomba avenue Kasese. Ba mambre bajikaze kuilipa kwa wakati yenye inastahili juu ni kwa faida yetu shibote. Na wakati wana tosha ile uchafu basi patie mtoto aende itupa. Kuko uchafu za mingi watoto wanaenda katupa wanaziterekeza kwa mabibambazi za wengine. Ile kwa kweli bazazi balinde ile usafi yao uchafu kunyumba. Wanaweza iacha mlupango mpaka wakati gari napita banaitia kugari juu isibakie pale. Na bajue gisi ya kulipa ile 4000 kwa wakati. Antuka bajikazi juu ni faida yetu. Na ngambo ingine juu ya insecurite, ningiliomba wakuu waendele pia na ile doria ya kupiga tena msaku wakati ya magharibi na enea, bafanyo ile patrui iko na tusaidia sana. Na ingine bakishika ule mtu ule malfeteri basi mwachilie. Wakati bana mwachilia kirudia tena mkartie, inalete insecurite kubakaji wenyewa kwamu. Ile natosha ya utufikishie ile malalamiko kabisa.
1: Voilà, shukrani bwana Bahozi Kashimina. Dieu merci. Papa Kajunju Jean, tunakaribia mwisho wa kipindi. Tuko deja d'ailleurs mwisho wa kipindi huti mitani kwa siku ya leo. Sijua unakuwa na ujumbe gani wa pekee kwa wakaji wa avenue ya kwako Marandanya.
6: Bo, merci journaliste. Bo, message tumina waelezea wakaji wa avenue Marandanya, baendele tuna ile systeme ya kudenonse ba malfetere, comme ça tu réadiquer les insécurité une fois pour toutes. Na bajikazi sana hii mambo ya ukamata mtoto unamubebesha mzigo wa buchafu ya yenye namupita kilo. Ba mingi biko wanafanya banayangushia mbalabala, banayangushia munjia. Sasa nitawaomba wakaaji wakuwe na tumanjo watu wakubwa wanafikisha ile buchafu destination, kisha watu wa umoja wanafika wanikamata pale wanifikisha kwenye inastahili. Asante sana.
1: Asante papa Kajunju Jean. Wasikilizaji wapenzi, tunakuwa katika quartier Bolo Kasha kurikodi kipindi zozi mitani ambako tunakuwa tukimalizisha deja d'ailleurs kipindi. Papa chef de quartier Mugaruka Buduge Patrice, tunafika mwisho wa kipindi. Merci kwa kuwa ulikubali kupokea kipindi zozi mitani ya Radio Maendeleo katika hii quartier. Sijua kwa kumalizisha unakuwa na ujumbe gani wa pekee. Tutaweza kurikodi kipindi kingine antuka muda ujao sababu maneno haisha kama wanazi. Na radio iko pale juu ya wakaji wote. Sijua unakuwa na ujumbe gani wa pekee kwa wakaji wote wa Bolo Kasha ili iweze kupanda juu zaidi, kila mtu kwa ngazi yake, kwa niveau yake, kwa uwezo wake, a faire en sorte que quartier iweze kuwaka mtu kurayone.
2: Ndio mimi naweza kuwaomba wakaji wa Bolo Kasha. Na kwanza niliongea na wa pasteur na watu waku viongozi wa masomo juu ya ile masoro bine juu ya mesure barriere ya Ebola, okay. Kila mkristo anapoenda kusali ananawa mikono, anatoka kusali anafika kunyumba ananawa mikono, panakamata mabasin au ma kitu tu begeti ya kutia mumaji mkaji anakia kukua kutembelea ananawa mikono, sababu tugombanishe ugonjwa ya nani ya Ebola. Bo ile tulisha mipitia. Bo naomba wakaji wa Bolo Kasha tuishi shibote pamoja, kwa kuwa sekirite ni yetu siyebote, asenisma ni yetu siyebote, kwa kuwa kulinda mji wetu au mgini yetu ya Bolo Kasha katika hali safi ya wakaaji ya pia ya mazingira, sababu ile ni ya muhimu sana. Bo tunasema tena wakaji wa Bolo Kasha, tukiona kitu akiendeki kufuatana na joint security au kitu gani, tudenose mbele ya wakati, mbele ya wakati, kusudi ule mtu asikutaniwe anafanya ile forfe yake, tumukatie munani yake mbele ya wakati, sababu tutaita jeshi haraka haraka ninafika. pale tunasifia kwanza wakuu viongozi, nasifia mie kwanza burgomestre wangu wa komini ya Bagira, yeye
1: bwana Shaka,
2: bwana Shaka, Shaka na bwana Leo wote wako wasuja, sababu hii mambo ya senisma uchafu hawaipendi. D'ailleurs wanaishi bolo kasha, ndeza sema ni yabo, ni kwabo, sababu bolo kasha burgomestre Shaka anafika kako presque kila siku na kuweza kutuwa kompanye. Tunasema merci kwake.
1: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi, mwisho wa kipindi Hodi Mitaani. Tulikuwa hapa bolo kasha pamoja na chef de quartier Mugaru Kabuduge Patrice, chef de quartier. Tunasema aksanti maratena.
2: Aksanti bwana journaliste.
1: Tulikuwa na papa Baheneka Deogracias, chargé de développement Mubolo Kasha. Papa Deogracias, tunasema aksanti.
3: Aksanti sana bwana journaliste.
1: Tulipokelewa pia na papa Kajunju Jean, chef d'avenue wa Marandanya. Papa Jean, tunasema shukrani.
7: Hey, shukrani sana journaliste, tunashukuru sana, aksanti.
1: Tulipokea mama Bona Bakenga Ntabuguma, anakuwa agent, anakuwa chef d'avenue également, anakuwa relais communautaire mu commune na mu zone de santé, pour aire de santé. Mama Bona, tunasema shukrani.
8: Asante kwa Mungu, asante.
1: Tulipokea madame Fura Ntakobajira Mafi, anakuwa chef adjoint Musakambo 2. Mama, tunasema shukrani.
8: Shukrani na karibu tena.
1: Tupokea bwana Bahozi Dieu merci. Bahozi Dieu merci, anakuwa chef adjoint wa avenue Kasese. Tunasema shukrani bwana Bahozi.
4: Asante journaliste.
1: Tupokea papa Mukabaha Kulimushi Jean. Papa, tunasema asante.
5: Asante sana papa journaliste.
1: Kwa utangazaji nilijilekeza hapa Bolo Kasha, naitwa Etienne Mulindwa na ufundi ni wake Alensar. Basi mkitaka kutualika kwenyu, mtuandikie kwa namba ifuatayo 0997 107 170, 0850 083 44. Tutaweza kuja kurekodi kipindi na watakia mara tena jioni njema, mchana njema, pamoja na kipindi Hodi Mitaani ambacho tulikuja hapa katika quartier Bolo Kasha mtaani Bagira. Tunatakia wote wakaji wa Bolo Kasha maisha mazuri na pia waweze kujaliwa neema. Shukrani kwa siku ya tano ijayo. Sababu gani?
9: Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: dilewo ini ah what's news in a way ah kitu gani uko na shida
1: ndio chito niko na shida niliamkia mumisa asubuhi saidi ya kupanana amani ya Kristo nikatungulia jirani yangu kumpatia mkono kanishinda
0: je nini
1: alikuwa anafanana na mwenye aliwaka mama Kikristo ni kazi matata kweli kusamehe utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni taarifa ya habari toka Radio kwako. Kwanza nikutolee muktasari wake. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imekubali mara nyingine azimio la 2825 kwa mwaka mmoja inaweka vikwazo kwa nchi ya DRC kwamba haiwezi kununua silaha za vita, kusafiri na mali yake kuwekwa vikwazo hadi pale vita itakapokomeshwa. Katika taarifa hii tazungumzia pia kijiji cha Bushushu inayopatikana wilayani Kalehe ambayo imepokea wahami wapya toka group Maziralo. Tukibaki tu katika wilaya hiyo, wahami hawa ni 1500 ambao wamekimbia toka eneo za Shanje, Bishaka na Chambombo. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Zungumza kwenye muktasari. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imekubali mara nyingine azimio la 2825 kwa mwaka mmoja naweka vikwazo kwa nchi ya DRC kwamba haiwezi kununua silaha za vita, kusafiri na mali yake kuwekwa vikwazo hadi pale vita itakapokomeshwa. Ndani ya azimio hiyo kumewekwa shurti ya kutekelezwa kwa kazi za tume ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani nchini Kongo, MONUSCO, na shurti za kukatazwa kwa uchimbaji madini kimagendo nchini DRC. Alipoli hizo kuhusu hilo, Mick Mutiki, mtaalamu katika mambo ya uongozi na usalama na mwenyekiti wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, amesema kwamba azimio hiyo ni alama kubwa ya utashi wa Umoja wa Mataifa kwa kutaka kurejesha amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mick Mutiki anajulisha kwamba azimio hiyo yaweza kusukuma DRC kusitisha vita, kuendesha mazungumzo kati ya wakongomani na kufikia amani. Mick Mutiki anaeleza:
2: sisi wakongomani tunawajibika kufanya amani kusudi tupatie dunia kimya. Dunia inatuchunga sisi, tuende kwenye mazungumzo. Wanatia hiyo tunaita kwenye kifaransa epée de Damocles juu ya kichwa chetu, wanasema M23, hata rais wa zamani Kabila na nyinyi government Kinshasa mwikale pamoja, mutupatie amani. Sisi dunia tuna haja kufanya business humo ndani, msituletee kasheshe. Ni hiyo interpretation yenye sisi wadadisi wa mambo tunasoma katika hii resolution.
1: Huyo alikuwa ni Mick Mutiki, na inabidi wana memba wa shirika la raia na wanasiasa wazungumze na wapate makubaliano kabla ya kuandaa mradi wa kubadili katiba ya nchi. Ndio maoni yake mwanasheria Pasamba Shumbe, kiongozi nchini wa shirika Decode inayohusika na uhusiano bora kati ya jamii. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, Pasamba Shumbe akiwa kiongozi wa zamani wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini, anaomba wakongomani wazungumze bila woga kuhusu swali zote, hata swali inayohusika na muda wa kukaa madarakani kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaeleza kwamba haiwezekani kuandaa kura ya maoni ama referendum bila wakaaji wa Kivu Kusini na pia Kivu Kaskazini wanaopatikana eneo zinazokuwa chini ya anzi ya AFC M23. Tumsikilize Pasamba Shumbe. Habari zingine ni kwamba kijiji cha Bushushu inayopatikana wilayani Kalehe imepokea wahami wapya toka group Maziralo. Tukibaki tu katika wilaya Kalehe, wahami hawa 1500 wamekimbia toka eneo za Shanje, Bishaka na Chambombo. Habari hii inapatikana ndani ya kibarua kinachohusu hali ya kiutu wilayani Kalehe mwezi wa 6, inaandikwa na Synergie des Associations de Lutte Contre les Antivaleurs, Sala kwa ufupi, na kimoja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Katika barua hii, Sala inajulisha kuwa wahami hawa wanaongezeka kwa wale ambao tayari wamefika tangu mwezi Machi, hali ambayo inagusa jamaa za mapokezi pia vituo vya afya. Salaya yajulisha kuwa watu hawa wanakosewa na chakula, maji pia matunzo, ikialika shirika za kiutu na watu wa moyo mwema kuwajia na msaada. Kiongozi wa muungano huu Cedric Machara anayazungumzia:
3: wakimbizi wameonekana tena hapa mji wa Bushushu. Hawa wakimbizi hakika walianza fika namo siku 28 wengine hadi leo wanaendelea kufika. Na hapo kabisa ndiyo tunapiga yowe kushirika za kiutu ambao zinatufuata. Wakati walikuwa wakikimbia vitu vilipotea, unajua kama watu wakikimbia, wakati wako nakimbia hawatazame vitu nyuma, vitu vilipotea kabisa. Ingekuwa heri shirika za kiutu ziwaze kuwapatia chakula na vitu vya nyumbani juu antuka wanateseka sana. Hii ndiyo ukimbizi wa mara ya tano, na hao wengine ambao walifika hawajapata hata msaada yoyote.
1: Mnaifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji tunawashukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi tubadili mada na kuzungumzia familia zisizopungua 15 zinaishi bila makao kutokana na ajali ya moto iliyounguza nyumba zao Pakavumu katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Kwa mjibu wa shirika la raia tawi ndogo ya Bugore inayotolea habari, mnamo mwezi June inaokwisha visa 3 ya ajali ya moto vimeripotiwa Pakavumu na kupelekea jamaa hizo kubaki bila makao na vitu vyote kuteketezwa kwa moto, ingawaje sababu za moto huo hazijulikane. Shirika la raia linadhani kuwa kwenda kufunga vibaya singa za moto wa umeme na vyombo vya kutoa mwangaza kupitia miali ya jua pamoja na kuwekea mafuta ya gari ndani ya nyumba ni kati ya sababu ya ajali hizo. Shirika la raia laomba wakaaji kuwa makini wakiepukana na kila kitu kinachoweza kusababisha ajali za namna hiyo, na kwa watu wa nia nzuri kusaidia familia ambazo zimebaki bila makao. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Bugore, Justin Mlindangabo, anaeleza.
5: Shirika la raia tawi ndogo ya Bugore inaomba raia kuwa makini kwa hiyo wakati ya kipwa kulingana na hali ya kulungula kwa nyumba. Shirika la raia ya Bugore inaomba wakaaji kutoweka kama produits inflammables kama vile essence mazute na kujua kujere hizi maresho agaze na kutoacha moto yenye inawaka ndani ya nyumba. Tunaomba watu wenye moyo mwema kujia msaada wahanga wa hii hali ya moto, kwa kuwa inakuja kubaongezea magumu juu ya wengine juu vita hiyo pekee shafanya magumu katika mwingine.
1: Tukijelekeza paka Manyola, jua kwamba wakaaji wa Kamanyola wilayani Walungu wanaalikwa kuzidishia uhimizaji ndani ya jamii, wakiwaomba watu kwa makini kwa kupiganisha magonjwa inayoambukia kupitia wanyama. Mwito huu ni wake mganga wa wanyama Jean-Pierre Kalikera wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Mengi pamoja na mwandishi wetu wa habari toka Kamanyola, Mwendojoe.
6: Kulingana na tishio la marazi ya maambukizi katika sehemu kubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kusini, wakaji wa kijiji cha Kamanyola tarafani Walungu wanapaswa kubuni mbinu za uchunguzi zidi ya marazi inayoambukia toka binadamu kwenda minyama wala toka minyama kwenda kwa mwanadamu wakitumia uhimizaji ndani ya jamii. Tukiamini bwana Jean-Pierre Kalikera, mganga wa minyama aliyehojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 30 June, hizi marazi zinaripotiwa siku hizi jini Kamanyola tangu ngombe toka bonde la Ruzizi zikuje kwa wingi, na kuomba hata hivyo kwa chonjo.
7: Zoonosis ni magonjwa yenye kuambukia mnyama kwa mtu na vile vile mtu kwa mnyama. Kunakuwa magonjwa kama vile wanaita fievre de la vallée de Rift, kama vile magonjwa kama vile tuberculosis. Ni magonjwa ambayo yanakuwa hapa kwetu Kamanyola sana kwa mafugo. Kunakuwa magonjwa kama vile sisercose tu kumanguruwe hata na kuzingine manyama. Magonjwa kama vile salmonellosis, rage ziko mingi sana, kwa sababu unaenda kutanisha hapa kwetu Kamanyola ngali hata watu wa mmoja mmoja ambao ngali wanalala nyumba moja na mafugo, na ile inakuwa ni shida kabambi sana. Sasa hivi unaweza lala na bombe yenye kesho inaweza kupasuka, ni nao jamaa unalala nyumba mwana nyama kupitia hata ile kukohoa maziwa yenyewe kupigiwa ukitumia kabisa na ile mnyama ilikuwa inagonja tuberculosis, na wewe unaweza kubeba ile magonjwa.
6: Wakati huo duru yetu inatamani kuona pande husika na sekta ya ufugo kuzidisha uhimizaji, pia kubuni mbinu na kufanya chanjo ya minyama mara kwa mara. Toka Kamanyola, Wendojoe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Tugusie sasa muungano wa Cipropaid ambayo nasema kuzunika na hatua za kuomba pesa kwa watoto wa shule za msingi kabla kuandikwa shuleni kwa mwaka wa masomo wa 2026-2027 kwenye shule za serikali. Katika kibarua kilichowekwa hadharani siku ya tatu na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, muungano huo umetoa neno kutokana na malalamiko ya wazazi mbalimbali eneo za Kalonge wilayani Kalehe. Kulingana na kibarua hiyo, pesa za Kongo 2000 kuendelea 4000 ndizo zinakuwa zikiombwa kwa wazazi kabla ya kuandika mtoto shuleni, na kupelekea hivi wazazi wapato ndogo kuwa na ugumu wa kuwapeleka watoto wao shuleni. Ni kama vile watoto wakimbizi wa vita, pia walemavu, akialika hivi viongozi kujihusisha na swala hilo ili watoto wote kwa jumla watolewe maadhibisho kulingana na sheria. Tumsikilize.
8: Asipoped inaomba wakuu viongozi wahusike haraka na hii mambo ya kulipisha mbele mtoto aandikiwe kwa masomo. Inakuwa tabia inaendelea sana. Unaona kama mtoto mwenye ana pesa hande hata aandikiwe kwa masomo. Tunakatala ile mambo wa ndugu wapenzi, na tunaomba viongozi, miungano yote ya kutetea haki ya binadamu na guvernema zetu zote wajiandae kabisa wahusike kindani ndani ili ile mambo kweli tuikatae isiendelee, na tunaomba wazazi wasi na yule atakayeona ile kaya kumlipisha inscription ya mtoto alerte na ule kabisa, na kweli situation deja ya uchumi ya inchi na mingine zetu inaharibika, watoto waliokimbia vita, watoto wa jamaa zenye zilishakuwa za wakosefu zaidi wengi sana walirangaranga, na kama ile mambo inaanza itakuwa kabisa kusakrifie avenir ya jeunesse.
1: Ndugu zetu karibu na wizara jimboni husika na maadhibisho zinasema kwamba kuomba pesa hizo kabla ya kuandikwa kwa mtoto inakatazwa na sheria, hata pia mtihani mbalimbali zinazoendeshwa kwa watoto wa shule la sita na msingi. Ni kuchukua Alan Kabika kwa kuzungumzia 95% na vipande 4 ambayo inakuwa ni matokeo kwenye shule Complexe Scolaire Elite kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo yametangazwa siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka huu, wakati wa kutoa matokeo ya kugubika mwaka wa masomo.
9: Kiongozi wa Complexe Scolaire Elite Serafin Tigondo amejulisha kwamba matokeo hiyo ni nguvu toka walimu, wazazi pamoja na wanafunzi. Anajulisha kwamba kati ya miradi ya shule yake kwa siku za usoni ni kufunguliwa kwa shule ya sekondari kwa faida ya wanafunzi. Kiongozi wa Complexe Scolaire Elite Serafin Tigondo:
10: mwaka wa masomo umehitimishwa leo kwenye Complexe Scolaire Elite, kwa jumla bitu yote inapita mzuri. Hii leo yote ni kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, pia muundaji wa masomo baba Anakleti Gana Mwahira ambaye alitia bitu yote tayari kusudi mwaka iendelee na itimishwe kwa siku ya leo. Watoto wetu walifaulu, maternelle wote waliweza. Kwa ecole primaire tulipata 95.4% ya réussite. Bien entendu tulideplore ile taux ya échec, sababu ni yetu ilikuwa kuona watoto wote waweze, me hivi haikufikia pale. Tunatumainia kwamba wale wachache ambao walishindwa watashikaza mwaka kesho na kunyanguka. Ujumbe kwa watoto ambao wataanza likizo, kwanza ujumbe ni kwa wazazi, sababu wazazi ndio wana ile devoir nespa ya kuchunga watoto. Unajua wakati wa vacances kuna watoto ambao wanaweza kuishape ku attention ya wazazi na wanaenda huku na huku, ndio unasikia kwa watoto walizama muruzizi. Tunaomba wazazi wetu wachunge watoto wetu, waveye kabisa ku sécurité yao, kusudi watoto tuwapate tena namna tuliwatuma likizoni, tuwapate mwezi ya kenda. Na watoto pia tunaomba watie wazazi wapende toujours masomo hata kama watakuwa mu vacances, na pia wa kontrole ma sortie zabo, basi ende huku na huku rangaranga mu quartier de peur que basi pate na shida kule.
9: Kwa mwisho, Serafin Tigondo analika wazazi kuwachunga vema watoto wakati huu wa likizo. Hii ni kuwaepusha na ajali mbalimbali za barabarani, za kuzama ndani ya ziwa Kivu pia kwenye mto Ruzizi, pia vitendo vya utekwaji nyara vinavyoripotiwa mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Ikumbushwe kwamba shule Complexe Scolaire Elite ni shule ya kipekee inayopatikana kwenye Avenue Hippodrome katika mtaa wa Ibanda.
1: Na ni 95% ndio matokeo kwenye shule Le Miracle kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo yametangazwa siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka huu 2026, wakati wa kutoa matokeo na kugubika mwaka wa masomo. Kiongozi wa shule Le Miracle Kasengera Bienvenu amejulisha kwamba siri ya matokeo ni hatua toka kwa wazazi, wanafunzi, viongozi wa shule pamoja na walimu. Anatoa shukrani kwa wazazi kwa uaminifu kwa shule yake na kuwaomba kuwachunga vema watoto wakati huu wa likizo. Kiongozi wa shule Le Miracle Kasengera Bienvenu anahisi kwamba shughuli imefanyika kwenye makao ya shule Le Miracle kwenye Avenue Patrice Emery Lumumba mtaani Banda, wakiwepo wazazi na walikuwa wengi. Basi msikilizaji, muda huu tutachukua habari toka magazeti.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: kukataziwa kwa mikutano ya hadharani ajili ya kuzuia maambukizi zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola na utetezi kwa ajili ya kuwahusisha wanawake katika harakati za kutafuta amani ni kati ya mada zilizoandikwa na magazeti kwa hii tarehe 1 Julai hapa mjini Bukavu. Samuel Habamungu tupe maelezo.
12: Hey, but

ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, na watakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.